დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Man, there goes Mac the Knife.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ვიზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ძნებით შენი გზით ნორბია, ამ წუთის სოფელს

რაშორი გზა სახლამდე ძამია წუთი სოფელი

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გავს

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძე ჟამს მზე გავს ქარს მზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილა

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: სევდიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაშია, არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია, მაინც მიხარია.

0: სასწრაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: პანჯრის სასწრაფას დაეკიდა შემოდგომა

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: მე მოგიყვებით უცნაურ ამბავს, რომ ჩვენ ორნი ჩავრჩით ზღაპრის იმ ფურცელზე, სადაც სულაც არაფერი არ წერია.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძუძუმს ტრეფო დოლიცო ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს მზე

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგუნდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 12 საათია საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულთან მუშაობს დაჩი გაჩეჩილაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარანტმანს, პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს სია კიამ პენგს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. შემადგენლობაში არიან ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური განრიგის მიხედვით 2026 წლის 23 ივლისს ელჩების აკრედიტაციის ოფიციალური ცერემონია იგეგმება. ფონიძებაძის სხვადასხვა ელჩ შორის ჩამონათვალში პირველია საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში ალექსანდრე კარტოზია, რომელიც პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგელებს ოფიციალურად გადასცემს. აღნიშნული დიპლომატიური პროცედურის ჩანიშვნის პარალელურად ყურადღება მიიპყრო მნიშვნელოვანმა დეტალმა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, როგორც გითხარით, წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. ამ დროისთვის მის შესახებ ოფიციალური ცნობა ვებგვერდზე აღარ იძებნება. სასტუმრო აგარანი ესეით ქორწილის მიმდინარეობის დროს მომხდარი ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. ეს გადაწყვეტილება თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძე მიიღო. მან პროკურატურის შემადგენლობა შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და გიორგი ჭიღლაძეს ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. დღევანდელ პროცესზე დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელეს. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენებას შუამდგომლობდა დაცვის მხარემ მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. პროკურორის და პროკურორ ბექა ნათელაური დაკავებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენების საფუძველზე მიუთითებდა. ის ჭიღლაძის მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის მიმალვე საფრთხეზე მიუთითებდა, თუკი მის მიმართ გირაო არ იქნებოდა გამოყენებული. დაცვის მხარე პროკურორის მიერ გაჟღერებულ საფუძვლებს არ დაეთანხმა. აღნიშნა, რომ ჭიღლაძე პირველივე საათებიდან თანამშრომლობდა გამოძიებასთან. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა, ხდომის დაწყებისას კი მოსამართლე თამარ კაპანაძემ ბრალდებულსაც მიმართა. ქალაქის მართვა ნიშნავს არა იმის მტკიცებას, რომ პრობლემა არ არსებობს, არამედ იმას, რომ ყოველწლიურად უფრო მომზადებული ხვდები. ამ გამოწვევას სწორედ ამას ვაკეთებთ და ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ, რომ პრობლემები არ იყოს დედაქალაქშიო, განაცხადა თბილისის მერმა დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე. კალაზის თქმით, მერია ყველა იმ ადამიანს დაეხმარება, რომელსაც წვიმამ გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. თბილისშიც უხელ ძლიერი წვიმა იყო, გარკვეულ უბნებს პრობლემები შეექმნა და მთელი ღამის განმავლობაში მერიის სამსახურებიც ლობდნენ გაეწმინდათ ადგილები. რუსთაველის გამზერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისის ღამის 12 საათზე დაიწყება გამზირზე მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე. ყველა ტიპის სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება სრულად, განაცხადა დღეს თბილისის მერმა. მისი თქმით, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. გარკვეული მიზეზების გამო გაიწელაო, რამდენჯერმე გამოცხადდა ტენდერი, მაგრამ ჩავარდა. რუსთაველის გამზირი დედაქალაქის სავიზიტო ბარათი, როგორც ვიზუალური, ისე ისტორიის თვალსაზრისითაა და გამზირი, რომელსაც უნახავს არაერთი სიხარული, გამარჯვება, ტკივილი და წუხარება. სამუშაოები ამიტომ 23 ივლისიდან 12 საათზე დაიწყება, რა დროიდანაც რუსთაველის გამზირზე გადაიკიტება გამზირი და ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალებაო, თქვა მერმა. მისი თქმით, პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსთაველის გამზირზე გამწვანებას დაეთმობა. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 2026 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსით ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. საქართველო მსოფლიო ხანგრძლივი პროგრესის მქონე ქვეყნებს შორისაა. კეთილდღეობის ინდექსის 13-წლიანი გაუმჯობესებით 2013-დან 2025 წლამდე საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ამასთან, საქართველოს კეთილდღეობის ინდექსში ახალი ისტორიული მაქსიმუმიც დაფიქსირდა. შეფასების 100%-იანი სისტემით 68.2% 2012 წლის შემდეგ საქართველოს კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა. განაგრძობთ გამოშვება შესაძლოა რუსეთს 14-15 ოქტომბერს კაშპატელი ეწვიოს როგორც პოლიტიკო წერს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი სავარაუდოდ ამ დღეებში ჩავა რუსეთში. პატელი ჯერ მოსკოვში, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგში ჩავა, თუმცა როგორც წყაროები აღნიშნავენ, შეიძლება ვიზიტის გრაფიკი შეიცვალოს. მე ცნობით, სავარაუდოდ პატელს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურში მიიღებენ. ვიზიტთან დაკავშირებით გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა. FBI-ის ხელმძღვანელის ვიზიტი ბოლოს რუსეთში 2013 წელს შედგა. პენტაგონის ცნობით ახლო აღმოსავლეთში შედგა და ამჯერად უკვე ეს მეორე ვიზიტი იქნება. ახლო აღმოსავლეთში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანთან ომში თითქმის 100 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. პენტაგონის პრესსპიკერმა შონ პარნელმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება აქვთ მიღებული, თუმცა მათი უმრავლესობა თავს კარგად გრძნობდა, სამსახურში დაბრუნდა. ამერიკულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანთან ომში ასობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა. ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტაჟის მიხედვით, პენტაგონმა ირანთან ომის დროს ათობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა. შესახებ ინფორმაცია დაამალა. CNN-ის ცნობით, ამერიკის სამხედროების დაშავების შესახებ ინფორმაციას დაგვიანებით ავრცელებენ. მასშტაბური პროტესტი იტალიაში შეტაკებებში გადაიზარდა. ბოლონიაში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს ქუჩები, სამართალდამცველებს დაუპირისპირდნენ, პოლიციას ესროდნენ სხვადასხვა საგან, სპეცრაზმმა კი სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. არეულობა სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეო კადრებს მოყვა, რომელსაც პოლიციის მიერ დაკავებისას წარმოშობით მაროკოელი მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტია ასახული. მომიტინგეები პოლიციას უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ და დამნაშავეების დასჯას ითხოვენ. ფაქტზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 13 საათზე დაუბრუნდება. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ისიუცია FM 98.5.

0: რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 13 საათი შესრულდა საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. გერმანიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური განრიგის მიხედვით 26 წლის 23 ივლისს ელჩების აკრედიტაციის ოფიციალური ცერემონია იგეგმება. ღონისძიება სხვადასხვა ელჩ შორის ჩამონათვალში პირველია საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში ალექსანდრე კარტოზია, რომელიც პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგელებს ოფიციალურად გადა სცემს. აღნიშნული დიპლომატიური პროცედურის ჩანიშვნის პარალელურად ყურადღებას იპყრობს მნიშვნელოვანი დეტალი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ პორტალზე. უწყების ვებგვერდიდან, როგორც თქვი, წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული და ამ დროისთვის მის შესახებ ოფიციალური ცნობა აღარ იძებნება. ქართული ოცნება გერმანული მხრისგან სიტუაციის გამოსწორების მცდელობაზე საუბრობს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია ყველა ტიპის ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისკენ. თუ რამდენიმე დღეში დასრულდება ეს პროცესი, ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ გერმანიის წინა ელჩი, როგორც ჩანს, იყო დაბრკოლება ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ნორმალურ ჩარჩოებში განვითარებისო, აღნიშნავს მახაშვილი. მისი თქმით, ასევე ეს იქნება დადებითი ნაბიჯი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობისთვისაც. დავაკვირდეთ, როგორ დასრულდება ეს პროცესი და იმედს გამოთქვამთ, რომ შემდგომში გერმანიის ახალი ელჩის პირობებში გვექნება შესაძლებლობა პრაგმატულ ჯანსაღ კონსტრუქციულ ურთიერთობებში დავაბრუნოთ ორმხრივი კავშირები. როგორც გითხარით, აქ არანაირი დიპლომატიური ეტიკა და პროტოკოლი არ არის, აქ პირდაპირ იყო გერმანიის წინა ელჩის დესტრუქციული ქმედება, რომლის ქმედებების გამოც მივედით ჩიხურ მდგომარეობამდე, სადაც ორმხრივ ურთიერთობებში გაჩნდა, განაცხადა მახაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარანტმანს, პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერ სია კიან პენგს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილი დროს მომხდარ ინციდენტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლდა. თელავის რაიონულ სასამართლოში პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. პროკურატორამ აღკვეთი ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ჭიღლაძე დარბაზიდანვე გათავისუფლდა. გამოძიება 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. პროკურორის განცხადებით უკვე გამოკითხულია და კვლავ იკითხებიან საქმესთან დაკავშირებული პირები. გამოთხოვილია ვიდეო ჩანაწერებით, რომლებიც პროკურატურის შეფასებით ინციდენტს სრულყოფილად ასახავს. განაგზობთ გამოშვებას. დილიდან განახლდა სტიქიის შედეგები. სალიკვიდაციო სამუშაოები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს, წმენდენ ცენტრალურ მაგისტრალს. მიმდებარე ტერიტორიას ამ დროისთვის არც ერთი სოფელი აღარ არის ჩაკეტილი. საყდართან დროებითი შემოვლითი გზა მოეწყო. პარალელურად იწყება დაზიანებული ხიდის აღდგენაც. სტიქიის ზონაში გეოლოგები მუშაობენ, სპეციალისტები არსებულ მდგომარეობას სწავლობენ. რაც შეეხება თელავს, თელავში დამბებს წმენდენ. სტიქიამ თელავის ხევის ნაგებობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. წვიმამ დიდი რაოდენობით ხე-ტყე, ტოტები და ნაგავი ჩამოიტანა და დამბა გაჭედა. გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვითარება სპეციალისტები შეაფასებენ, გადაწყვეტენ როგორ აღადგინონ ნაგებობა ისე, რომ მომავალში პრობლემა აღარ შეიქმნას. მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე კახეთის გუბერნატორიც გაეცნო. წვიმა იყო დედაქალაქშიც, დაიტყორა ზოგიერთი უბანი. ქალაქის მართვა კი ნიშნავს არა იმის მტკიცებას, რომ პრობლემა არ არსებობს, არამედ იმას, რომ ყოველწლიურად უფრო მომზადებული ხვდები ამ გამოწვევას. სწორედ ამას ვაკეთებთ და ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ, რომ პრობლემები არ იყოს დედაქალაქშიო, განაცხადა თბილისის მერმა. კახაკალაძის თქმით, მერია ყველა იმ ადამიანს დაეხმარება, რომელსაც წვიმამ გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლის 12 საათზე ღამის დაიწყება. გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება, განაცხადა მერმა დღეს. მისი თქმით, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. თბილისის მერის თქმით, პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანებას დაეთმობა. ყურადღება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას და კომფორტს. მოეწყობა მიწიზე და ქვეითა გადასასვლელები, დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები, დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნები. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება 4 თვის მანძილზე. მერის ინფორმაციით, შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. გადაადგილება სრულად აიგრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით და როგორია ეს ალტერნატიული მარშრუტები. პეტრე მელიქიშვილის გამზირიდან თავისუფლების მოედნისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ ივანე თარხნიშვილის, ბარნოვის, მაყაშვილის, კაკაბაძის, ჭონქაძის, ამაღლების, ასათიანისა და შალვა დადიანის ქუჩის გამოყენებით. ბარათაშვილის ქუჩიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები შემოვლა შეძლებენ თაბუკაშვილის, ინაშვილის, პირველი რესპუბლიკის მოედნის, გიორგი ახვლედიანის და ნიკო ნიკოლაძის ქუჩების გავლით. მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩიდან რუსთაველის გამზირისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ თაბუკაშვილის, ლაღიძის, მარი ბროსეს ქუჩებისა და ზვიად გამსახურდია სახელობის სანაპირო საშუალებით. გრიბოედოვის ქუჩა ვანო სარაჯიშვილის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩის კვეთამდე გახდება ორმხრივი. რეაბილიტაციის პერიოდში დროებით შეიცვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები. კერძოდ, ავტობუსები 301, 305, 306, 308, 309, 310, 314, 326, 331, 327, 342, 344, 355, 352, 358, 388, 387, ასევე მიკროავტობუსები 462, 522, 540 და 541 მელიქიშვილის გამზირიდან გადაადგილებისას გმირთან მოედნით და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს გავლით დაუკავშირდებიან ბარათაშვილის ქუჩას, საიდანაც მგზავრთა მომსახურებას ჩვეული მარშრუტით განაგრძობენ. თბილისის მერია ბოდიშ გიხთით შექმნილი დისკომფორტის გამო ნათქვამია განცხადებაში ავტობუსების, ასევე მიკროავტობუსების მარშრუტისა და გადაადგილების მთელი ეს სქემის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ მერიის ვებგვერდზე. ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულია პაკისტანის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის, ტაილანდის, ფილიპინების, ალჟირის, ეგვიპტის, იორდანიის, სუდანის, ლიბანის, ნიგერიის, ჩინეთის, ყაზახეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 102 მოქალაქე. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 26 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსი საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსი ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. საქართველო მსოფლიოს ხანგრძლივი პროგრესის მქონე ქვეყნებს შორისაა. კეთილდღეობის ინდექსის 13-წლიანი გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ამასთან, საქართველომ კეთილდღეობის ინდექსში ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით 78.2% 2012 წლის შემდეგ საქართველომ კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა. კეთილდღეობის შეფასება ეფუძნება 6 აღდგენას: შემოსავლების დონე, გარემოს დაცვა, უმცირესობების ინტერესების დაცულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, განათლება და თანასწორობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველომ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო ისეთ წამყვან კრიტერიუმში, როგორიც არის არჩევნები, სადაც შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველომ 77.3% დააფიქსირა. შემდეგ მოდის უკვე სამოქალაქო თავისუფლებები. უცხოეთის სიახლეები კაშპატელი ოქტომბერში რუსეთში გამგზავრებას გეგმავს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი შესაძლოა რუსეთ 14-15 ოქტომბერს ეწვიოს. პოლიტიკო წელს, რომ პატელი ჯერ მოსკოვში, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგში ჩავა. მედიის ცნობით, სავარაუდოდ პატელს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურში მიიღებენ. FBI-ის ხელმძღვანელის ვიზიტი ბოლოს რუსეთში 2013 წელს შედგა. პენტაგონის ცნობით, ახლო აღმოსავლეთში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანის ომში თითქმის 100 ამერიკული სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. პენტაგონის პრესსპიკერმა პანელმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება აქვთ მიღებული, თუმცა მათი უმრავლესობა თავს კარგად გრძნობს. ამერიკულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანთან ომში ასობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა. ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტაჟის მიხედვით, პენტაგონმა ირანთან ომის დროს ასობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. CNN-ის ცნობით კი ამერიკის სამხედროების დაშავების შესახებ ინფორმაციას დაგვიანებით არცელებენ. Маштабури протестия Италияში შედეგებებში გადაიზარდა ეს პროტესტი ბოლონიაში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გადაკეთეს ქუჩები სამართა დამცველებს და აუპირისპირდნენ პოლიციას ესროდნენ სხვადასხვა საგანს არეულობა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო კადრებს მოყვა რომელშიც პოლიციის მიერ დაკავებისას წარმოშობით მაროკოელი მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტია ასახული მომიტინგეები პოლიციას უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო დაბოლოს ლანჟოუს საერთაშორისო აეროპორტმა ჩინეთში მიუსაფარი კატები შეიფარა და მათთვის სპეციალურად თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი შექმნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ახლა აეროპორტში ცხოვრობენ ხვადი კატა სამბაო, ძუკატა, ცუიჰუა და მათი შვილი ცუიგო. ფუმფულა მამა თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის დირექტორად დაინიშნა, ხოლო დედა კატა დირექტორის მოადგილედ. დეპარტამენტის თანამშრომლები გეითების მახლობლად მინის სახლში დაასახლეს. საცხოვრებელი აღჭურვილი სუფთა ჰაერის მიწოდების სისტემით, ჯამებით და წყლის დისპანსერით, საწოლებით, ასევე სათამაშო კომპლექსებით. კატებზე აეროპორტის თანამშრომლები ზრუნავენ, კატები მათი მეთვალყურეობის დილით პატრულირებაზე გამოდიან, ტერიტორიაზე ეძებენ თაგვებს. აეროპორტი თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის სიახლეებს სოციალურ ქსელში რეგულარულად აქვეყნებს. და გამოშვების ბოლოს აქვე გეტყვით, რომ დღეს ქართველი მომღერლის ლიზა ბაგრატიონის დაბადების დღეა, ის ჩვენი მეგობარია რადიო სივრცის, ამიტომ ვულოცავთ ლიზას დაბადების დღეს, ვუსურებთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, შემოქმედებით წინსვლას და გამოშვების ბოლოს, რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დაგიტოვებთ ლიზა ბაგრატიონის მშვენიერ სიმღერას და დღეს ხშირად მოგასმენინებთ ლიზას სიმღერებს, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ FM 98.5-ზე, კახეთში 102.3-ზე. გემშვიდობებით 14 საათამდე დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио са агентос Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонгопа. Expenius Certilio. Висет сюрприз.

გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილმა კომენტარი გააკეთა გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან ინფორმაციის წაშლის შესახებ, რომლის მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტად, ილია დარჩეშვილი კი საგარეო საქმეთა მინისტრად იყო მითითებული. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, არასერიოზულია ერთი ადამიანის ბრალეულობას მივაწეროთ საქართველოსა და გერმანიას შორის დაძაბულობა. პრობლემა არ გახლავთ არც პედერ ფიშერი, არც ჯო უილსონი, არც ის ადამიანები, ვინც ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად დისკრედიტირებული და დისკრიმინირებული არიან ივანიშვილის რეჟიმის მიერ. პრობლემა გახლავთ თავად ივანიშვილის რეჟიმი და მისი ქმედებებიო, აღნიშნავს ფავლენიშვილი. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენებული. აღსანიშნავია, რომ გერმანიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური განრიგის მიხედვით 2026 წლის 23 ივლისს ელჩების აკრედიტაციის ოფიციალური ცერემონია იგეგმება. ღონისძიებაზე სხვადასხვა ელჩ შორის ჩამონათვალში პირველია საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში ალექსანდრე კარტოზია, რომელიც პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს სტუმრობათა სიგელებს ოფიციალურად გადასცემს. ქართული ოცნება გერმანული მხრისგან სიტუაციის გამოსწორების მცდელობაზე საუბრობს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია ყველა ტიპის ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისკენ. თუ რამდენიმე დღეში დასრულდება ეს პროცესი, ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ გერმანიის წინა ელჩი როგორც ჩანს იყო დაბრკოლება ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ნორმალურ ჩარჩოებში განვითარებისო. განაცხადა მახაშვილმა, დავაკვირდებით, როგორ უნდა დასრულდება ეს პროცესი და იმედ გამოთქვათ, რომ შემდგომში გერმანიის ახალი ელჩის პირობებში გვექნება შესაძლებლობა, რომ პრაგმატულ ჯანსაღ კონსტრუქციულ ურთიერთობებში დავაბრუნოთ ორმხრივი კავშირებიო, აცხადებს მახაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარატნამს, პრემიერ-მინისტრს, ასევე სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს სია კიან პენგს შეხვდება. დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარი ინციდენტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. თელავის რაიონულ სასამართლოში პროცესი დასრულდა. პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ჭიღლაძე დარბაზიდანვე გათავისუფლდა. გამოძიება 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. პროკურორის განცხადებით უკვე გამოკითხულია და კვლავ იკითხებიან საქმესთან დაკავშირებული პირები. გამოთხოვილია ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც პროკურატურის შეფასებით ინციდენტს რუ ყოფილად აღასახავს. რაც შეეხება ჭიღლაძეს, მან თქვა, რომ მისაქციელს ნანობს. დილი და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს. წმენდენ ცენტრალურ მაგისტრალს მიმდებარე ტერიტორიას. ამ დროისთვის არც ერთი სოფელი აღარ არის ჩაკეტილი. საღდართან დროებითი შემოვლითი გზა მოეწყო. რაც შეეხება თელავს, სტამბებს წმენდენ თელავში. სტიქია თელავის ხევის ნაგებობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. წვიმამ დიდი რაოდენობით ხე-ტყე, ტოტები და ნაგავი ჩამოიტანა და დამბა გაჭედა. გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვითარება სპეციალისტები შეაფესებენ. გადაწყვეტენ, როგორ აღადგინონ ნაგებობა ისე, რომ მომავალში პრობლემა აღარ შეიქმნას. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისის 12 საათიდან დაიწყება გამზირზე და მევრაპ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე. ყველა ტიპის სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მერმა განაცხადა. მისი თქმით, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. თბილისის მერის თქმით, პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანებას დაეთმობა. აკურატება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთ აუსაფრთხოებას და კომფორტს მოეწყობა მიწისზე და ქვეითა გადასასვლელები, დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები, დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნებები. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. რაც შეეხება საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობას, 4 თვის განმავლობაში ის შეიზღუდება. იმოქმედებს შეზღუდვა თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით. ამ ალტერნატიული მარშრუტების ნახვა კი მოსახლეობას შეუძლია მერიის ვებგვერდზე. ბოლო დღეებში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების მიხედვით ქვეყნიდან გაძევებულია პაკისტანის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის, ტაილანდის, ფილიპინების, ალჟირის, ეგვიპტის, იორდანიის, სუდანის, ლიბანის, ნიგერიის, ჩინეთის, ყაზახეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 102 მოქალაქე. უცხოეთის სიახლეები ახლო აღმოსავლეთში შეერაღებული დაპირისპირება გრძელდება. შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის საზღვაო ინფრასტრუქტურასა და სარაკეტო დაბაზებზე მორიგი იარიში მიიტანა. ოპერაციის მიზნად ჰორმუზის სრუტეში გემებზე თავდასხმების აღკვეთა სახელდება. რეგიონში კონფლიქტის გეოგრაფია ფართოვდება. ჰუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა გამოაცხადეს, სასაც წითელ ზღვაში ლოგისტიკური შეფერხებები მოყვა. აქსიოსი წერს, რომ შუამავლებმა ამერიკასა და ირანს სამხედრო მოქმედებების 10 დღით შეჩერება შესთავაზეს. ტრამპის ადმინისტრაცია შუამავლების წინანდებას სწავლობს და ისრაელს მოუწოდებს თავი აარიდოს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებმაც შესაძლოა დიპლომატიური ფანჯერა დახუროს. პარალელურად შტატები ალტერნატიული სცენარისთვის ემზადება და რეგიონში დამატებით სამხედრო ძალებს აგზავნის. უკრაინის უმსხვილეს ქალაქებში თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ კიევში. დემონსტრაციები უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. შეკრებილები ზელენსკის მიხაელო ფედოროვის თანამდებობაზე დაბრუნებას და სამხედრო ხელმძღვანელობის სრულ რეფორმირებას თხოვენ. აქციის მონაწილეებს ქუჩაში გამოტანილი აქვთ პლაკატები წარწერით ხელების შორს ფედოროვისგან და იფიქრეთ ომის მოგებაზე და არა არჩევნებზე. როიტერსის შეფასებით ეს ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში ყველაზე მასშტაბური პროტესტია, რაც სამხედრო მენეჯმენტის მიმართ საზოგადოების მზარდ უკმაყოფილებაზე მიუთითებს. დიდი ბრიტანეთის ახლადარჩეულმა პრემიერმა ენდი ბერნემმა მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განახორციელა. მეფე ჩარლზ მესამემ ახალი კაბინეტი უკვე დაამტკიცა. ფინანსთა მინისტრის პოსტი თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯონ ჰილიმ ჩაიბარა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ედ მილიბენდი უხელმძღვანელებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტ შაბანა მაჰმუდი შეინარჩუნებს. თანამდებობის დაკავებისთანავე ბერნემი ტელეფონით ესაუბრა ზელენსკის და განაცხადა, რომ ლონდონის მხარდაჭერა გაგრძელდება. საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხები განიხილა ახალმა პრემიერმა ტრამპთანაც. კაშპატელი ოქტომბერში რუსეთში გამგზავრებას გეგმავს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი შესაძლოა რუსეთს 14-15 ოქტომბერს ეწვიოს. როგორც პოლიტიკო წერს, პატელი ჯერ მოსკოვში, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგში ჩავა. მედიის ცნობით, სავარაუდოდ პატელს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურში მიიღებენ. FBI-ის ხელმძღვანელის ვიზიტი ბოლოს რუსეთში 2013 წელს შედგა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлом копа. Эспениус Сертилио.

გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გზაურობთ რადიო სიმწესთან ერთად. She's crazy like

0: რეკლამა სივრცეზე 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
4: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუადღის სივრცე.
5: შუადღამშვიდობის საძერფაზო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. კახეთშიც გვისმენენ 102.3-ზე, ასე რომ ივესალმები კახელებსაც. პირდაპირ ეთერშია შუადღის სივრცე. მე ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე ვარ და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას მიმდინარე პოლიტიკური თემებით. საგარეო თუ საშინაო, არის თემები, რომელიც ამ ზაფხულსაც არის აქტუალური, არ გვტოვებს, შესაბამისად არც გვადუნებს. ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ მიმდინარე თემებზე. ბევრი გვაქვს სასაუბრო. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან ამერიკანისტი გვეყოლება სტუმრად გიორგი ლაბაძე, ასევე ქართული ოცნებიდან საპროცედურო საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი დავით მათიკაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ პოლიტიკურ თემებზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე. ჩვენ ვიცით, რომ მიიღო წერილი ტრამპისგან ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა, ასევე წერილი იყო გაგზავნილი პრ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ქვეყნის დაარსების 250 წლის თავის გამო მისალოცი. შესაბამისად, ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე რა ხდება, როგორ აღიქვამს ამას ხელისუფლება, რა კომენტარები კეთდება ოპოზიციაში და კიდევ ურთიერთობები ევროკავშირთან ისევ და ისევ. ჩვენ ნახეთ, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გაქრა ის ჩანაწერი, რომელიც აქამდე სადავო იყო გულისხმობს სალომე ზურაბიშვილის შესახებ ის პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული და ის უკვე აღარ არის. შესაბამისად, დღეს გაკეთდა ამ თემაზეც კომენტარები, დაბრალდა ამერიკის უკაცრავად გერმანიის ელს პეტერ ფიშერს, რომელმაც დაგვტოვა და იმედოვნებს ოცნება, რომ ურთიერთობები უკეთეს რაღაცა ჩაჯდება ისეთ ვითარებაში, რომ ურთიერთობები აღდგება და უფრო იქნება თანამშრომლური, ასე ვთქვათ. მოკლედ, ჩვენი პირველი სტუმარი, როგორც მეუბნებიან, გველოდება ეთერში და შემოვიყვანოთ ის პირდაპირ ეთერში. ამერიკანისტი გიორგი ლაბაძე გახლავთ ხაზზე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
6: გიორგი, მოგესალმებით.
5: დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში მონაწილეობისთვის. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა საქართველო-ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით ამ ურთიერთობებზე დავსვა კითხვა და მოისმინო თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე. რაღაცები თითქოს შეიცვალა ამ ბოლო პერიოდში, გულისხმობ ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის მიერ პრემიერ-მინისტრისთვის ირაკლი კობახიძისადმი საპასუხოდ გამოგზავნილ წერილს. ეს იყო წერილი წერილზე, რომელიც პრემიერმა ამერიკის პრეზიდენტს ამ ქვეყნის დაარსების 250 წლის თავის გამო გამოუგზავნა. ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი ხო ბაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობა ამერიკაში გამართულ ფორუმზე, რომელიც პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახლა გააქტიურებას ეძღვნებოდა. სახელმწიფო გუნდი ამტკიცებს, რომ ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ლაგდება. ამის დასტურად სახელდება ტრამპის წერილში ეს ნათქვამი, წინადადება, რომ მოუთმელად ველოდებით საქართველოსთან თანამშრომლობას. ასევე ბაკა ბოჭორიშვილის ფოტო რუბიოსთან ერთად, საჯარო ფოტო და ისინი გვერდი-გვერდი დგნენ და ოპონენტები აბსოლუტურად სხვაგვარად აფასებენ ამ ვითარებას. როგორია თქვენი მოსაზრება? შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ეს წერილი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვის დასაწყისად და დასრულდა თუ არა აი ამ წერილით ნარატივი, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის იზოლაციაში და მას არავინ აღიარებს?
6: ბატონო, საინტერესო მიმდინარეობა არის. უბრალოდ ის მოკრძალებული აზრი მაქვს ამ წერილთან დაკავშირებით და ამას საერთოდ აი ამ სურათთან დაკავშირებით და მედია, ასე ვთქვათ, სწორელი რომელს არ გამოიწევს.
5: არა, რა თქმა უნდა, თქვენი აზრი გვაინტერესებს ყველას თავის მოსაზრებაკ, როგორც ამერიკანისტი ბრძანდებით და საინტერესოა თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას.
6: მე უბრალოდ, როცა საუბარია ამ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე და მის განვითარებას და გადაწყვეტაზე, ცოტა სხვა მოქმედებები მგონია საჭირო, ვიდრე თქვათ ეს წერილები, რაც არის, რომელიც ჩემი აზრით პრინციპში უფრო მეტად შაბლონური არის, ვიდრე ასე თქვათ ახლა ტრამპი რო დაბრძანიყო და წერილი თავისი დაეწერა, ან თუნდაც რომელიმე მის სტაფს დაეწერა რაღაცა გულისხმიერად. უბრალოდ მგონია რაღაც შაბლონური წერილია, იმიტომ რომ ასე თქვათ აქედან იყო მილოცვა 250-მეათე იუბილეზე დაკავშირებით შეერთებული შტატების, რაც თუ გადავამოწმებს ჩვენ ნახავთ, რომ ყველა სხვა იმ სახელმწიფოს დაუბრუნდა, რომლებიც მას მიულოცეს ასე თქვათ ამერიკას 250-მეათე წლის იუბილე. ასე რომ იმის თქვა მინდა, რომ ეს ხა ცუდი არ არის, ყველა ვარიანტი კარგია. უბრალოდ რა შეეხება ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ამისათვის ეს წერილები არ კმარა. ანუ ეს ერთი აქედან გაგზავნილი და აქედან მიღებული წერილი არ კმარა. რაც შეეხება ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტს უშუალოდ ვაშინგტონში აი ამ პოლიტიკური ტერორიზმის კონფერენციაზე, რომელშიც უდიდესი როლი დაეთმო საუბარს მარკო რუბიოს მხრიდან ანტიკომუნიზმთან დაკავშირებით და თუ რატომ არის კომუნიზმი მემარცხენე კომუნიზმის საფრთხე თანამედროვე მსოფლიოშიც, ესეც ძალიან საინტერესო მოვლენა არის. ძირითად შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიზირებულია ეს მიმართულება და ეფანდელი ადმინისტრაცია, რომელიც თავისი ასეთ მემარჯვენე ხედვებისას წარმოადგენს, თავის საოცრებია ცდილობს და უპირისპირდეს მემარცხენე ოპონენტებს და ყველაზე რადიკალური მემარცხენეებს, შემთხვევაში კომუნისტები გულისხმებიან. თუმცა ძალიან საინტერესო.
5: Ну, იქ ალბათ იყო ლიბერალურ მიდგომებზეც, ხო? ლიბერალურ რაღაც ნარატივებზეც რუბიო საუბრობდა, მაგალითად ნახსენები იყო, რომ აი როგორ იდგა სატელევიზიო ეთერში ჟურნალისტი და ამბობდა, რომ ყველაფერი წესრიგშია და თქვა აქციებზე საუბრობდაო და ეს აქცია მშვიდობიანი და უკან ხედავდით ცეცხლსო და ეს უნდა დასრულდესო. ასეთი საუბრებიც იყო რუბიოს მხრიდან ამ კონფერენციაზე.
6: კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეს ამ სახელმწიფოებშია ხო და დიდი პრობლემა არის დღეს ეს ლიბერალიზმი რას ნიშნავს და მემარცხენეობა რას ნიშნავს.
5: ცოტა არეული გვაქვს ყველაფერი რაღაცა ერთმანეთს.
6: კი, თან მარტო ეს ქართული ფენომენი არ არის, ეს საერთოდ გლობალური ფენომენია, ოდესაც აი ამ მემარცხენეებმა ეცადნენ რომ მათ დაიქვან რაღაცნაირად პროგრესულების და ლიბერალების სახელი, რაც პრინციპში მათ მოახერხეს კიდეც და ამდენად ეს მომენტი, რომ ეს რუბიოს მიმართება აი მასე ჟურნალისტებთან, რომ ქალაქში სიმშვიდეა და მშვიდობიანი პროტესტია და მანქანები იწვის უკან, ხო?
5: ეს
6: დაახლოებით მაგმატულებით მიდის. უბრალოდ მე რაღაც ჩვენც ახლა ცოტა უფრო გასაგებად რასაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ არის ის, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა რუბიომ აი ამ ანტიამერიკულ და ანტიდასავლურ მიმართულებებზე და დასავლურ ხედებზე. და მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ თქვათ თელსოფლიოს და ოგერლანდინის ქვეყანას მიემართა ეს კონკრეტულად, რა ვიცი, ჩინეთი იქნება ეს, რომელიც ამერიკის მოწინააღმდეგეა, რუსეთი და ირანი და ასე შემდეგ. არამედ ვფიქრობ, რომ იმ სახელმწიფოების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ეწრებოდნენ აი ამ შეხვედრას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ახლა მე პირადად ეს ჩემთვის სამწუხაროა, ვინმეს მოწონს ეს ძალიან, მაგრამ მე პირადად არ მომწონს, ოდესაც რაღაცნაირად ძალიან ქართულ მედიაში ძალიან ტრიალებს ეს ანტიამერიკული დასავლური ძალიან აქტიური პროპაგანდა, ნუ ეს აეროკავში ახსენეთ თქვენ ალბათ მაგაზე გადავალთ და
5: კი, მაგაზე გადავალთ. აი ანტიამერიკულ პროპაგანდაში რას გულისხმობთ, როდესაც ქართულ მედიაზე საუბრობთ?
6: გულისხმობ ტრადიციული დასავლეთის ასე ვთქვათ კოლონიალისტურ იმპერიალისტურ წარსულზე საუბარს და ეს ყველაფერი ძალიან ისე გამძაფრდა იგივე ირანში მიმდინარე ომზე, როდესაც არაერთ მედია საშუალებაში ამერიკა წარმოჩენილია როგორც ასე ვთქვათ კოლონიალისტური ძალა, რომელიც ახლა ირანში წამოიწყო ომი და ამავე ძალამ თქვა 20 წელი წინ წამოიწყო იგივე ომი, რომელსაც დამარცხდა და ეხლა დამარცხდება. რაღაც ესეთ რიტორიკას გულისხმობ, რომ აღარაფერი თქვა ახლა იმაზე, რომ თუ როგორ ებრძვის თქვა შეერთებული შტატები უკრაინიდან რუსეთს და როგორ უნდა რუსეთის დაშლა. ზუსტად ამას გულისხმობ. ასევე ეს ღირებულების ნაწილებზე შეიძლება გავაგზავნოთ.
5: Ну ეს ისტორიის ნაწილია ამერიკის შეერთებული შტატების, ეხა თუ ვარაო იმაზე არ ვილაპარაკებთ, რომ რაღაცა პროგნოზი გავაკეთოთ, რომ ამერიკა დამარცხდება თუ რაღაცა ირანის როგორი დაპყრობა უნდა და ასე შემდეგ, გასაგებია რომ ეს შეიძლება რაღაცა პროპაგანდისტულად ჩავთვალოთ ან ვინმეს მოსაზრებათ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად პროპაგანდაა ის, რომ ვისაუბროთ ამერიკის წარსულზე ან რუსეთის წარსულზე ან რომელიმე ქვეყნის, მნიშვნელობა არ აქვს. ან ამას აღიქვამთ პროპაგანდათ, როგორც მივხვდი.
6: პროპაგანდა აგვიქვამს ნაწილს, რომ ეს არის კოლონიალისტური ომი, რომელიც ასე ვთქვათ ადამიანების გარდაქმნას და მათ ლიბერალებას ასე შემდეგ ისახავს მიზნად. ეს ღირებულების ნაწილის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესლანდელი ადმინისტრაცია ვთქვათ ისეთ მიმართულებით მუშაობს, რომ მათთვის ეხა ძნელია, ხო, მაინც ეს US LGBT საჩუს მიკერება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ღირებულებებით მოქმედებს, მაგრამ წლების განმავლობაში ხდებოდა აი ამის დასავლეთის აფილირება, როგორც ასეთი მხოლოდ აი ამ სეკულარულ და LGBT ღირებულებებზე, როდესაც ინგლისში ამერიკის 50%-ზე მეტი ჩვეულებრივ რელიგიური და ეკლესიაში დადის და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანად აღიქვამს ოჯახის პრინციპს, როგორც ჩვენ და ასე შემდეგ. ამას გულისხმობ ერთ შემთხვევაში, რაც ჩემთვის ჩემთვის მაგალითად სამსრიველია, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ხანდახან და ვიცი მეტ პირადად გამიხარდებოდა თუ ორივეს არის ვაქცინებით რაღაცნაირად.
5: ალბათ აქ არის საუბარი ასევე იმაზე, უფრო წინა ადმინისტრაციის დროს, როდესაც ეს ზედმეტად ლიბერალური პოლიტიკა უფრო მეტად იყო წინ წამოწეული, ვიდრე ეხლა დღეს ტრამპის ადმინისტრაციის დროს. შესაძლოა ამასაც აქცევს საზოგადოება ყურადღება და რაც ყურადღებას და რაღაცნაირად შედარებას აკეთებს. თქვენ როგორ უყურებთ? პრინციპში შეცვლილია ის, რომ ამერიკაში ოჯახის ინსტიტუტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე ყველა ვიცით, ვინც ვიცნობთ ამერიკას, ვინც ყოფილვართ და ამაზე საუბრობს თქვათ ტრამპიც, მაგრამ აქ ალბათ საუბარია უფრო წინა ადმინისტრაციის დროს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი იმ ნარატივებზე და იმ ვითარებაზე, რაც იყო შექმნილი, ხო, უფრო მეტად ლიბერალური იყო და უფრო მეტად,
6: რა თქმა უნდა,
5: დიახ, და ალბათ
6: ეგ ასეა. ეგ ასეა, უბრალოდ თუ თქვათ ადმინისტრაცია და პრეზიდენტი ნამდვილად გესარფებით, ეხა იგივე კამალ ჰარისი მაგალითი რო ავიღოთ, ჩემს კატასტროფული კანდიდატი იყო კამალ ჰარისი ამ მხრივაც, გასაგებია, მაგრამ მაშინაც როცა ბაიდენი იყო პრეზიდენტი, თუნდაც მაშინაც იგივენაირი იყო ამერიკა, როგორც დღეს არის, ლიდერი თუ გამოიცვალა, არ ნიშნავს, რომ თქვა დღეს გახდა ოჯახების მოყვარული და გუშინ არისო.
5: ნუ ალბათ უფლებებზე არის, მეტი უფლებებით, არ ვიცი, რამდენად სარგებლობდნენ, მეტად უფრო იყვნენ, ვთქვათ, შესაძლებლობები მეტად ჰქონდათ, იგივე როდესაც LGBT თემზე საუბრობთ. ალბათ ამაზე არის საუბარი, ხო, ვიდრე დღევანდელი ადმინისტრაცია აკეთებს ამას.
6: შეიძლება მაგას იგესა, იგიო ტრანსგენდერების სპორტი იყო, ჩვენ თუ დავაკვირდებით დღეის მდგომარეობით ძალიან შეცვლილია მიდგომა. უბრალოდ მე მაინც იგივეს ვიტყვი, რომ მაშინაც და დღესაც, მაშინაც ძალიან ბევრი იყო ამერიკაში კი არა, უმრავლესობა, მაგიტომაც მოხდა ამ ტრამპის არჩევა, სხვა მიზეზის გამო არა, იმიტომ რომ არ მოწონდათ მაშინაც და თავად ამერიკელებსაც. და მე უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ქართულ სოციუმში ეს საკითხი ისე დატრიალდეს, რომ აი ჩვენ ხო ვართ აი ამ ღირებულებების იდეების და რაღაც პატრიოტები, ხო ვართ ჩვენ ქვეყნის პატრიოტები, ისე არიან იქაც და იქ არ არიან რაღაც, მხოლოდ არ არის ამერიკული საზოგადოება, დასავლური საზოგადოება, მხოლოდ მოცული ამ რაღაცა ძალიან ისეთი გაუგებარი ბოლოდოინდელი შემოსული იდეებით. მე ამას ვიტყოდი და ამაზე ვისაუბრებდი თუ მეკრალებაშოლებს.
5: კი ბატონო, მოდით მინდა რომ წერილს მივუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ და ეს თემა ამოვწუროთ, იმიტომ რომ მინდა რომ ევროკავშირზეც ვისაუბროთ. ამ წერილთან დაკავშირებით ოპოზიციის თქვენ ამბობთ რომ იმდანად ღირებული არ არის. ჯერ ერთი მაინტერესებს რა იქნებოდა, რა შეიძლება იყოს ინტერესების გადაკვეთის წერტილი საქართველოსა და ამერიკას შორის და რა იქნებოდა ღირებული ამ ურთიერთობაში, რომ გითხრათ და ძალიან საინტერესოა, როდესაც ამბობთ რომ ზედმეტი აჟიოტაჟი გამოიწვია ვთქვათ იგივე ხელისუფლებასა თუ მედიაში, როგორი იქნებოდა მაგალითად იგივე წერილი მიიღო ოპოზიციას, მათი დამოკიდებულება როგორი იქნებოდა?
6: ბოლოდან დავიწყე, ოპოზიციის დამოკიდებულებაც იქნებოდა ძალიან ესეთი იგივენაირი აჟიოტაჟის გამოიწვია და იმიტომ რომ მე რასთან ვთქვათ ხელისუფლების ნაწილში ვიზახი, რომ დიდი გადაკვეთები არ არის, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციის ნაწილში ვამბობ, რომ არის გადაკვეთები, იქ ძალიან დიდი პრობლემაა კომუნიკაციის და მე რეალურში შემიძლია თქვა, რომ ერთ-ერთი პირველი ვარ იმ ადამიანთან, ვინც ყველას ეუბნება, რომ გამოვასწორეთ ეს მიმართულება, რაც არის დღევანდელ ადმინისტრაციას დაკავშირებით და რაღაცნაირად თანხმები ნაბიჯები იქნებ გამონახოთ და ეს ეხება ოპოზიციასაც, რომლებსაც სამწუხაროდ კონტექსტი საერთოდ ისმის, ხა პირდაპირ გეტყვით, რომ კონტექსტუალურად მე ქართული ოცნების ხრიდან უფრო ხედავ კონტექსტ ზახმის გამოვლინებას, მიუხედავად იმისა, ხა რომ იწერება ზოგიერთი ანალიტიკოსისგან, რომ ტრამპი არის დიპ სტეიტი და ასევე ოლიგარქი უმეძახების წარმომადგენელი, ეს სხვა თემაა, მაგრამ უშუალოდ ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ტაქტიკას რომ მიურგეთ, მე ვხედავ, რომ ისინი კონტექსტს უფრო კარგადაც მობილიზებენ, ვიდრე სხვა პოზიციის წარმომადგენლები, ხო, განსაკუთრებით ნუ რაღაც ნაწილი ოპოზიციის. ამდენად ეს გასაგებია, რომ არც მათ შემთხვევაში არ არის რაღაც უკეთესად საქმე. პირველ ნაწილზე თქვენ რა ვსანეთ, თუ შეიძლება რომ გამასწორებთ, გადავაუწყოთ.
5: ხო, ამ წერილთან დაკავშირებით ვამბობ და რა შეიძლება იყოს გადაკვეთის წერტილები,
6: თქვათ,
5: ამერიკასა და საქართველოს შორის, რაც თქვათ ამ ურთიერთობებს უფრო დაახლოებდა, თუ კი წერილს გამოვრიცხავთ, აი თქვენ რა მიგაჩნიათ თავარ და უმნიშვნელოვანს?
6: მე მე ვუჩევდი სმენელს, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გაცნობოდა იმ ისეთი ანალიტიკოსი ამერიკელი ჯეიმს კარაფანო, რომელსაც ჰქონდა ინტერვიუ რამდენიმე ერთი თვის დაახლოებით, რომელმაც ჩემი აზრით ძალიან კარგად აღწერა ადმინისტრაციის სურვილები, ასევე ისიც თქვა, რომ რაღაც განსაკუთრებული ჩარევის სურვილი საქართველოში არ აქვს ადმინისტრაციას, უბრალოდ უმჯობესი იქნებოდა ამ უთეთობის გადაწყვეტვისთვის სამი რაღაც. პირველი ეს არის საქართველოს უფრო აქტიური მონაწილეობა ამ სავაჭრო გზებსა და კორიდორებში, მეორე საუზმის უსაფრთხოების მიმართულებაზე და მესამე ჩინეთთან დაკავშირებით, როდესაც ესე იგი შეეძლოთები არ არის დაინტერესებული, ანუ არ უნდა ამერიკას, რომ სტრატეგიული ობიექტები გადაეცეს ჩინეთს. Ну, это тихедо, ано. Реалурад
5: конкретულად რომელ სტრატეგიულ ობიექტზე საუბრობს ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით, თუ რამე სხვაზეც არის საუბარი?
6: ძირითადად ანაკლიის სპორტზეა საუბარი და ჩვენ პრინციპში დავინახეთ, ხო, როცა ესე იგი ანაკლიის სპორტზე.
5: ხო, მაგრამ ჩინელების ხელში აღარ იქნება.
6: კი, კი, მაგის მამინდოდა.
5: დიახ.
6: ის მანდოდა, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს რაღაცნაირად რამდენიმე ხანში მოხდა რეაქცია და ჩინეთის ჩართულობა ან მართულებით აღარ არსებობს. ანუ ამ ეტაპზე ეს ყოველ შემთხვევაში. რაც საინტერესო სულა არის ახლა საქართველოს ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ეს თუ ვთქვათ ამერიკული ედვის პასუხად არის გამჟღავნებული, საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ პარალელურად ხედავთ ამერიკულ ინვესტიციას ფათ ფოთი სპორტში ახალ ტერმინალზე, რომელიც შეიძლება დააბალანსა რაღაცნაირად ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ დიდი ხანი არ ველოდებით ჩინეთის რაიმე ფორმის მონაწილეობას, იგივე ინვესტიციების კუთხით მონაწილეობას ანაკლიის სპორტში და ამას ვერ ხედავთ, ხო? ვერ დავინახეთ, რასაც ალბათ მოყვა შედეგად ეს საქართველოს მიერ ხელში აღება ამ მიმართულებით ანაკლიის სპორტის. ასე რომ ეს საინტერესო განვითარება არის და მე ვთქვობ, რომ ამის გამოყენება კარგად შეიძლება სამომავლოდ თქვათ.
5: ანუ თქვენ მიესალმებით იმას, რომ საქართველოს ანაკლიის სპორტს თავისი, ანუ სახელმწიფო აშენებს, ხო, ასე ითქვა, გარკვეული მოდელით და იქ საავადოთ ოპერატორები, ანუ იქნებიან უცხო ქვეყნები, მაგრამ ჯერ არ ვიცით ვინ იქნებიან. შესაძლოა იყოს ჩინეთიც, არ ვიცით, იმიტომ რომ მაგალითად მოვისმინე ჩინეთის ელჩის კომენტარი ამის შემდეგ და მან მიულოცა ხელისუფლებას, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა. ნუ როგორც ვატყობ შეთანხმებულად, რაღაცა უპრობლემოდ, არ ვიცი რამდენად უპრობლემოდ, მაგრამ მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ თქვენ უკავშირებთ, რომ გარკვეული სვლა იყო შტატებთან ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ასე გავიგე თქვენი ნათქვამი?
6: კი, მე უფრო შესაძლებელი ასეც იყოს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ძალიან ესე თქვა, სწორი ნაბიჯია, იმიტომ რომ ატო უნდა გვინდოდეს თქვა, რომელიმე დიდი და ძლიერი სახელმწიფოს ხელში ასოცირება აი ამ პორტის, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენები მოახდინოს იქ არსებულ ვითარებაზე, როდესაც საქართველოს ჩინეთს აქვს ეგ პრაქტიკა სამწუხაროდ, რომ რაღაცა კაბალური პირობების, ესე ვთქვათ, კაბალური პირობების აკენებაც იცის ხოლმე რაღაც სპორტებზე, ჩვენ თუ გავხსენებთ რამდენიმე მაგალითს სოფლიოში. ასე რომ თავისთავად ხარდია, ეს პოზიტიური ნაწილია, აი რომ გავაგრძელო ეს ორი ნაწილი, იგივე შუა კორიდორში მონაწილეობის საკითხები და ასევე შავზის უსაფრთხოება. როგორც ხედავთ ჩვენ რაღაც მხრივ, აი ამ შუა კორიდორის კონტექსტშიც მუშაობს საქართველოს ხელისუფლება, იგივე აი ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან, ჩვენ ხედავთ მას სტუმრობას და
5: ну разец оппозиция амбопс, რომ ამით დასავლეთს ანაცვლებს ხელისუფლება, როდესაც ის იწყებს თანამშრომლობას ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და ასევე შუა აზიის ქვეყნებთან. ამაზე ცოტა ისეთი მოსაზრებები აქვს თქვენ ანალიტიკოსებს, ვინც თქვათ, ვისთანაც მე მისაუბრია ჩემს ეთერში და ძალიან სასაცილო ამბობენ, მაგრამ თქვენი მოსაზრება როგორია?
6: არა, ეს არა ჩანაცვლება, ანუ ანალიტიკოსები ბევრნაირი არიან, მაგრამ ის ქვეყნები, რომელზეც ახალი აქვს საუბარი, ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებში, ეს ქვეყნები ისედაც და ასედაც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნები საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენი მონაწილეობა ევროპის და აზიის დაკავშირებასთან დაკავშირების კუთხით შეუძლებელია ამ ქვეყნებთან, ამ ხუთ სახელმწიფოსთან ძალიან აქტიური კომუნიკაციის გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ თავარი თემა ახლა არის ცენტრალური აზია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით ჩვენ, ეს აბრეშუმის გზარა ჩინეთის პროექტია, ძალიანად ამერიკას და დასავლეთ სრულს რაღაცნაირად ჩაანაცვლოს თავისი პროექტებით და ესეთი პროექტი დადგანისილება შუა კორიდორი ამ ეტაპზე. და შუა კორიდორის მთავარი ელემენტი არის ცენტრალური აზია, საიდანაც უნდა წარმოვიდეს როგორც ენერგია, ენერგორესურსები, ისე პროდუქცია სხვადასხვანაირი, რომელიც უნდა გამოიაროს საქართველო. ანუ ახლა კი არის საუბარი ხო ამ სამხრეთის ტრიპზე და სამხრეთის კორიდორ, სამხრეთის ნაწილზე ამ კორიდორის, მაგრამ ნუ აი ეს ფოთში არსებული ინვესტიცია ჩვენ იმას გვეუბნება, რომ საქართველოს სამხრეთო პორტები ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება ამ მიმართულებით. შესაბამისად, სამეპერად ნაზულად ვერ ვიტყვირო ეს ალტერნატივაა დასავლეთის, იმიტომ რომ დასავლეთი თვითონა, ანუ ხას ამას ძალიან ყურადღებით, რომ დასავლეთი თვითონაა დაინტერესებული, რომ საქართველოს და ცენტრალური სახელმწიფოების შორის ეს კომუნიკაცია შედგეს. მაგრამ მეორე ნაწილია უკვე აი ეს თავად ევროპასთან დაუცერდება ექნება საქართველოს, თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ამაზე ავი ალბათ კონდას თქვენ კითხვა და გადავალთ სავარაუდოდ.
5: კი ბატონო, აუცილებლად და არ მინდა რომ გამოგრჩეს და ევროკავშირზეც მინდა კითხოთ. ზოგადად აი ეს ურთიერთობების დაალაგება შტატებთან, როგორც ნუ თუ წავა და რაღაცა ნიშნები ალბათ არის, არ ვიცით, ნახოთ სამომავლოდ რა იქნება, იქონიებს თუ რა გავლენას იგივე ვთქვათ ევროკავშირთან და ბრიუსელთან, მოდით ესე ვთქვათ, ბრიუსელთან ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით იქნება ეს თუ და კიდევ ერთი გერმანიის ელჩის წასვლა და იქ მათ საიძე საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიძე უკვე არის მინიშნებული საულმე ზურაბიშვილი როგორც პრეზიდენტი და ის ძველი თქვათ ის ადამიანები რომლებიც ჩამოთვლილები იყვნენ იქ უცებ გაქრა მათ შესახებ ინფორმაცია არ იძებნება ამაზეც გაკეთდა თბილისში კომენტარები რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად თქვენ როგორ უყურებთ ამ ფაქტსაც ესეც მაინტერესებს რომ საქამდე არ ქონდათ გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე შეცვლილი მონაცემები
6: ზოგადად ეს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე არის დამოკიდებული ჩემი აზრით ძალიან ესეთი რეალ პოლიტიკის ნაწილია უკვე ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ევროპას და შეერთებულ შტატებს ადრე თუ გვიან მოუწევს და მათ დღემდე უნდათ ეს ურთიერთობები მაგრამ ну, რაღაც ხრივ ქართული ოცნება ართულებს საკითხებს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ეს დამოკიდებულება ხა იგი გერმანიასთან გადაჭარბებულია ხა ცოტა. რაც არ უნდა ხო კრიტიკა გამოთქვას, რა ქვია, გერმანიის ელჩმა და გერმანიამ, აქედან იმის ხმა რომ მეორე საერთაშორისო კავშირი არის ევროკავშირი და მეორე როგორც საერთაშორისო კავშირში მოსკოვიდან მოდიოდა დირექტივები ისე მოდის ახლა ევროპიდან. ჩემი აზრით შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ცოტა გადაჭარბებული მგონია ეს შეფასება და უსამართლოც გონია, იმიტომ რომ გერმანიას განსაკუთრებით საქართველოს დამოუკიდებლობის პროცესი რო დაიწყო ჯერ კიდევ შევარდნაძის პერიოდით, ძალიან დიდი როლი აქვს თამაშები იგივე საქართველოს აღიარებასთან ამერიკის მხრიდან და სხვა სახელმწიფოების მხრიდან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ბებია ქალივით იყო გერმანია 90-იან წლებში საქართველოსთვის.
5: პრინციპში ამას აღნიშნავენ კიდეც ყველა კომენტარში ამბობენ ამას იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამ ფაქტს ყოველთვის იხსენებენ და რაღაც წუხილს გამოთქვამენ. გასაგებია ცოტა ხისტია მათი განცხადებები ალბათ ამას გულისხმობთ, მაგრამ თქვენ რა ფაქტზეც საუბრობთ, ეს ყოველთვის აღნიშნება ხოლმე და სწორედ ამიტომ არისო ამბობენ გულდასაწყვეტი ის რომ გერმანია იყო პირველი ქვეყანა ვინც ჩვენ დამოუკიდებლობა აღიარა, ხო ეს ცნობილი ფაქტია და ყველა ვიცით. ანუ როგორი იქნება, როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების პასუხი, ვთქვათ, იგივე ამ ელჩის განცხადებებზე, მის ქმედებებზე, ძალიან ბევრი იყო, რაც საზოგადოების განაწყენებასაც იწვევდა. პასუხი როგორი უნდა ყოფილიყო თუ გადაჭარბებულად მიგაჩნიათ ეს?
6: ეცა ჩემი აზრით ელჩის კომენტარები და რაღაცნაირად პრეტენზია გარკვეულწლად კი არა, საკმაოდ ლეგიტიმურია ჯერ კიდევ აი ამ გამჭველობის კანონიდან მოყოლებული, ეხა მაშინ დაიწყო ხო ეს ყველაფერი 23 წლამდე და მე 24 წლამდე ასეთი სახის დაპირისპირებას ელჩებს და ქართულოს შორის არანაირად არ ქონდა ადგილი, სადაც ახლოსაც ვერ მივა ეს სიტუაცია რაც ამ პერიოდის შემდეგ არის შექმნილი და ამით იმის თქვა მინდა რომ რეალურად ის რაც საუბრობდნენ რომ ეს კანონი რა ქვია ამერიკულია და ასე შემდეგ ხო? ანუ ეს ამ კანონმა უკვე ისეთი სახე მიიღო, რომ ვერანაირად დაუკავშირებს ამას ამერიკულობას, იმიტომ რომ ეს გრანტების კანონი საბოლოო ჯამში როგორ ჩასწორდა, ეს ამერიკასთან კი არა, რა ვიცი, ბელარუსთან არ არის, მგონი.
5: რას გულისხმობთ რა, რა
6: ჩასწორდა?
5: რა ჩასწორდა ამ გამჭვირვალობის კანონში, რას გულისხმობთ?
6: გრანტების კანონში, ეხლა ჯერჯერობით ეს პრაქტიკაში როგორ მუშაობს და როგორ ამუშავებს, არ ვიცი, მაგრამ საკანონმდებლო მოწესრიგება ისეთია, რომ ნებისმიერი აი რაღაცა ოჯახის წევრის გზავნილს კი შეიძლება შეფასდეს როგორც გრანტი.
5: არა, ამაზე მე მგონი გაკეთდა განმარტება, რომ ეს არაფერ შუაში არ არის ოჯახის წევრის გზავნილი იმასთან, რომ ეს შეფასდება გრანტად. არ ვიცი, ვინმე არის, ვინც ოჯახის წევრებს ფულს უგზავნის და ამაზე რამე საქმე აღძრული ან სადმე, მე არ შემხვედრია ასეთი. და მე როგორც ვიცი, და ხშირად მომისმენია, რომ სწორედ ამაზე აპელირებდა ოპოზიცია, მაგრამ ასეთი რამ პრაქტიკაში არ მომხდარა.
6: საერთოდ პრაქტიკაში ჯერჯერობით კანონი ისედაც ნაკლებად არის ამუშავებული, არამხოლოდ ოჯახი, ზოგადად ნაკლებად არის ამუშავებული, იმიტომ რომ მე ხოლმე დიდი ორგანიზაციები ვიცი და არამხოლოდ დიდი ორგანიზაციები, რომლებიც კაცსაცქოს რაღაც დონეზე ჩვეულებრივ საქმიანობენ და არც არავის არაფერი არ მოუკითხავს, მაგრამ თავად კანონის შინაარსი ისეთია, რომ თუ ვინმე უცხოეთთან გადმოგზავნილ თანხას გამოიყენებს საზოგადოებრივი აზრის ცვლილების მიმართულებით და რაღაცა პოდკასტს მოაწყობს და ჩაწერს რაღაც ვიდეოს და ეს რაღაცნაირად მიიბმევა იქიდან გამოგზავნილ თანხას, რომელსაც კამერა შევიძინეთ ან რაღაცა, ეს შეიძლება იყოს დავის საგანი. კანონის ხასიათია ესეთი. პრაქტიკაში რომ არ ხორციელდება ჯერჯერობით, ეს ძალიან კარგია და ამას რა თქმა უნდა მივესალმებით, მაგრამ კანონის ხასიათი არის აბსოლუტურად ავტორიტარული. და როცა თქვენ შეგეთ გადაამოწმოთ ახლა ეს და სიმანესაც შეუძლია გადაამოწმოს, რომ მე რაღაც იმას ცდარ რამეს არ ამბობ.
5: არა, მე მესმის ყველაზე საუბრობთ ამაზე, პრემიერმაც სხვათა შორის უპასუხა ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში, როდესაც ჩასწორება მოხდა და მაშინ მახსოვს ამ პოდკასტებზე, როდესაც იყო საუბარი, უბრალოდ დიდი ხანია ხა ამაზე არ გვისაუბრია ეთერში და ახლა გამახსენდა ეს და მესმის რაზეც საუბრობთ, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა ეს განმარტა კიდეც. კარგია თუ პრაქტიკაში არ არის, ნახოთ როგორც თქვენ ამბობთ, იმედია რომ არც მოხდება ასე. თუმცა არანაირი გზავნილზე ჯერჯერობით მე არ მაქვს ინფორმაცია, რომ ვინმეს დაეჩივლოს, რომ ოჯახის წევრს თანხა გადმოუგზავნა და იქ რაღაცა პრობლემა წარმოეშვა სახელმწიფოსთან.
6: არა, მე სვადასტურ და მეორებ, რომ არამხოლოდ ოჯახის წევრი, ზოგადად დიდ ორგანიზაციებში ჯერჯერობით პრობლემა მაინდამაინც არ მიადგებიან ხოლმე ამ სრულებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, არსებობს გარკვეული დათომები ჯერჯერობით ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ კანონის შინაარსი რო ასეთია, ამას გულისხმობდი ამ ევროპასთან მიმართებით, რომ მათთვის მიუღებელია ეს ყველაფერი და ამიტომ აკეთებენ ამ კომენტარებს. იმიტომ რომ მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს დემოკრატიზაციისთვის და რაღაც მიმართულებით ეხა სულელეს ეს კარგად ეცდას გულისხმობ, მათ ბევრი თანხები დახარჯეს და ესეთი შედეგი არ უნდა გამოეღო აი ამ მათ დანახს. ძალიან პრაქტიკულად და მასე დროს
5: მარტივად რომ ავხსნათ. კი ბატონო, მინდა კითხოთ ბოლო შეკითხვა ამერიკა-ირანის ომისთან დაკავშირებით, რაღაც დაუსრულებლობის მიზეზები რა არის თქვენი გადმოსახედიდან, ან ამ ომის გაჭიანურების გავლენას მსოფლიოზე როგორ გესახებათ და თუ ის არ დასრულდა უახლოეს თვეებში და რა შეიძლება ვთქვათ იყოს აქ საქართველოს ქმედება ამ ნუ ჯერჯერობით არაფერი ღმერთმა დაგვიფარო რას, მაგრამ ნუ პოლიტიკურ რაღაცა მოძრაობებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ რეგიონში ხდება ეს ომი, ხო, ჩვენს გვერდით.
6: დიახ, ფაქტობრივად, თუ მე კარგად ვაცნობი ერება ამ სიახლოვეს ირანთან დაკავშირებით, საქართველოს სიახლოვეს ან ტერიტორიულს და იმას რო თქვა, ჩვენ უნდა მოვერდოთ ყველა შემთხვევაში რაც რომელიმე მხარის დაჭერას და ამ სამწუხაროდ ვითახმები. რა შეიძლება როგორ უნდა ესე ვთქვათ, რა შედეგს გამოიღებს, თავისთავად ხედავთ ძალიან რთულ შედეგს გამოიღებს, იგივე ნავთობის ფასთან დაკავშირებით, ეს მიმდინარე კონფლიქტი და გლობალურ ეკონომიკასთან დაკავშირებით და რა შეიძლება იმას თუ რა უნდა ამერიკას რატო განაახლა ეს ომი. მე მგონია რომ რაღაც დონეზე ვერ მიაღწია შეთხოვნასადმა წინა იერიშებიძოს და დასახულ მიზნებს. მე ჩვენ ნახეთ ირანელების მხრიდან გარკვეულწილად შეუფასებლობა შეერთებული შტატების სამხედრო შესაძლებლობების და მათ დაიწყეს აი ამ სრუტეში არსებული გემების დაბომბვა ისევ, რასაც მოყვა შეერთებული შტატების მხრიდან ასე თქვა მაღალი სიზუსტის სარაკეტო დაბომბვები და ისეთი ძალიან ისე თქვა ისეთი მონაკვეთების განადგურება მოხდა ამერიკის მხრიდან, რაც მაინც და მაინც შეიძლება და არ ყოფილიყო წარმოდგენილი მაქამდე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ტექნოლოგიებით მოხდა ჩარევა შეტევისტებისგან. ასე რომ ამერიკა ალბათ წავა იმ ნაბიჯზე, როგორც არის იგივე აი ამ ინფრასტრუქტურის დაბომბვა, სამოქალაქო ხიდების დასაშენ დაბომბვა, ასევე რაც
5: გაითიშა სამწუხაროდ ნახევარ საათი გავიდა დრო გადაურეკავთ გიორგის და შევეცდებით რომ დავასრულებინოთ თავისი სიტყვა და დავემშვიდობოთ ასე, იმიტომ რომ ხშირად გვიწყდება ხოლმე საუბარი ნახევარი საათი სატელეფონო სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. ჩემ პროდიუსერი გადაურეკავს და გიორგი დია გაითიშა ნახევარ საათი გავიდა დაასრულეთ და ამიტომ გადმოგირეკეთ. დია
6: დიახ, მადლობა რომ დამასრულებინეთ. ყოველ შემთხვევაში მე იმას ველოდები, რომ ამერიკის მხრიდან იქნება გააქტიურება და უფრო ხისი დაწყებით, მათ შორის აი ამ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, რაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მაინც აქცია კარგად არის აღქმული. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მათ სულ ირანში ისეთი მართლობის დამყარება, რომლებიც რაღაც დონეზე მაინც გაიწინებენ ამერიკელების ხედვებს.
5: კი ბატონო, ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, კიდევ ბევრი თემა არა ზაც თქვენთან ვისაუბრებდი, მაგრამ ეს სამომავლოდ გადავდოთ და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მონაწილეობისთვის ჩვენს გადაცემაში. გიორგი ლაბაძე ამერიკანისტი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რეკლამა გვაქვს ახლა ეთერში და რეკლამის შემდეგ მეორე სტუმარი შემოგვიერთდება, ასე რომ დაგველოდეთ, არ გადართოთ.
0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
7: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
8: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
5: დაბით პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცეს უსმენთ FM 98.5-სა და 5-ზე და ასევე კახეთში 102-სა და 3-ზე. შუა დღის სივრცეა ეთერში და მე ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე გახლავარ. ჩვენი მეორე სტუმარი გველოდება ხაზზე, შემოვიყვანოთ საპროცედურო საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. მე მას მივესალმები, ბატონო დავით, გამარჯობა.
9: მოგესალმებით ეკა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს.
5: დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო დავით, პირველი კითხვა რაც მინდა დავსვა, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრემიერი არის სინგაპურში ვიზიტით, წავიდა რაღაც მცირე ინფორმაცია გვაქვს ჟურნალისტებს ამ ვიზიტთან დაკავშირებით. საინტერესო იქნებოდა თქვენგან მოგესმინა როგორია მოლოდინები, რა შედეგზეა გათვლილი ეს ვიზიტი, ზოგადად როგორ შეიძლება დახასიათდეს აი საქართველოს ხელისუფლების ბოლო დროინდელი აქტივობა რაღაცნაირად ისამყარებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რაღაც პარტნიორულ ურთიერთობებს თუ ორივეს ერთად. აი როგორ, რა ვიზიტია მოკლედ სინგაპურში რომ გითხრათ?
9: მოგესალმებით. საქართველოს ხელისუფლება მულტივექტორულ ღია პოლიტიკას ახორციელებს ჩვენს მეზობლებთან, ჩვენს პარტნიორებთან, იმ ქვეყნებთან, ვისთანაც მოიაზრება და არის კიდეც უკვე, მაგრამ კიდე უფრო მეტი მასშტაბით ეკონომიკური ურთიერთობები, პოლიტიკური კავშირები, მათ შორის ქვეყნები, რომლებიც ეს თქმა თქვენ იცით ჩვენი ქვეყნის მომავალი დააქტიურება შუა ერევნის მონაწილე ქვეყნებთან მიმართებით, რომელიც ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებს წარმოადგენენ მათთან სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებით და ამბულად არ არის ასე ვთქვათ ზედმეტი და პირიქით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის კავშირები, რომელიც რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით და კონტინენტის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით არის, მათ შორის სინგაპური არის გამორჩეული ქვეყანა, იცით საზოგადოება, მის ეკონომიკური მიღწევების ასწავლიდან სინგაპურმა მსოფლიოს აჩვენა, ამიტომ ასე იცით შესაბამისად ინფორმაციით პრემიერი ხდება პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს, ეკონომიკურ წრეებს და ამის დელეგაციასთან ერთად იმყოფება. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის
5: ну нахავთ ალბათ ამ ვიზიტ ეს ვიზიტიც გაშუქდება და უფრო მეცაც გავიგებთ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომელიც განაახლა მონაცემები საქართველოს შესახებ დღეს გახდა ეს ცნობილი კომენტარები გაკეთდა უმრავლესობაშიც ოპოზიციის მხრიდანაც შეიძლება თუ არა ეს ჩაითვალოს ურთიერთობების ნორმალიზების დასაწყისად და რა შეიძლება და გამხდარიყო ამის საფუძველი გათვალისწინებით იმისა რომ ამ ფაქტს წინ უძღო და რაღაცნაირად შეტევა ევროკავშირის მხრიდან იგივე რეზოლუციებით და უკავშირებს თუ არა მაგალითად ელჩის გასვლას ქვეყნიდან ფიშერს გულისხმობ რაღაც.
9: ნუ ერთი რაც ახსნათ შეიძლება ითქვას, რაღაც აღიაგრძელი მოწყვეტილი გამოკეთე კიდეც კომენტარი, აღიაგრძელი ბრუნდება, მე მგონი გერმანიის საქართველოს შემის ურთიერთობებში გერმანიის მხრიდან, იმიტომ რომ ის სტატუს

0: ავსტრია და ახსნილი ურთიერთობისთვის ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს. გერმანია, გერმანელი ხალხი, ის, რაც გერმანიამ საქართველოსთვის გააკეთა და ვიყავით ამიტომ ძალიან გაწირვებული, საქმეა ამას, გაწირვებულზე ბევრად მეტი, მაგრამ აი სადაცა ცოტა ისეთი ფლექსიბილური სიტყვა მოძებნოთ, იმ ქცევით, რაც ცევაც ჰქონდა ბატონ ფიშერს, საქართველოში ელჩობის პერიოდში, სადაც ნუ აშკარად როგორ შეიძლება ვერ მონახოს სახელმწიფოს წარმომადგენელმა საერთო ენა და არ გააკეთოს ის, რის გამოც მან აი ესე რაღაცნაირად ეს ურთიერთობების ნგრევაში მიიღო მონაწილეობა და ხალხაზეც თუ ეხა წარმომადგენელი მეტი ყურადღებით მოექცევა ქართველ ხალხს და ქართველ ხალხის დასრულებს და მათ უკეთესი ურთიერთობა მეექცევა საქართველოს და
1: სხვათაშორის იგივე ოპოზიცია ბატონ დავით ძალიან კრიტიკულად იყო ხომ მე განწყობილი ხელისუფლების მხრიდან მხრივ მიმართ უფრო სწორად იმის გამო რომ ძალიან ხისტი იყო რაღაცნაირად პასუხები ელჩის მიმართ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და აი ხა თქვენ გერმანია ახსენეთ რომ გახსოვთ რა გააკეთა გერმანიამ საქართველოსთვის ეს უნდა ახსოვდეთო და ამ არ ღირსო თქვა ელჩის მიმართ მსგავსი კომენტარების კეთება და ან ყურადღების ამ დონეზე მიქცევაო და მას სრული უფლება ჰქონდა მსგავსი განცხადებები ეკეთებინა ელჩის გული ხმობ შეიცვალა
0: აი მანდარი განსხვავება ზუსტად ვაპატიეთ მაგრამ ეს აგენტურული დამოკიდებულებისა და პატრიოტულ დამოკიდებულებას შორის მეტი არაფერი აი როგორ დაგვდა ძალიან კარგი მაგალითია იმის რასაც ახლა დღეს ამბობს ოპოზიცია იმიტომ რომ აგენტურულმა ოპოზიციამ ასე უნდა ილაპარაკოს სხვანაირად ვერ ილაპარაკებს ანუ მათთვის არის რომ თუ შენ და თუ ქვეყანაშორის ურთიერთობა იყო მაგა ქონდა ამ სახელმწიფოს მართლა თავისუფლი განსაკუთრებით 90-იან წლებში საქართველოს დამოუკიდებლობის გარიჟვაზე დღეს ისი ელჩის ყოლა დარაკარტულ აუგებარ და ხანდახან გონიერებასთან ახლოსაც კი ხა პოლიტიკურად გულისხმობ აი გადაწყვეტილებებს თუნდაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მასე და ქვია საიდიერზე მუჩანაცებს ხა როცა ასეთ რაღაცა მოწმობობას აწყდები ო ბუნებრივია რომ ჩვენ ხა შევსვათ იმაზისგან რომ მხოლოდ ელჩი წვეთს კარგება აი რაღაცა ძალიან საღად და მშვიდად უყურებს ამ ყველაფერს მაგრამ რა თქმა უნდა იმ არსებს და არსებითაც აწვდი ინფორმაციას ქვეყნის შესახებ ვაქვს მნიშვნელობა და ეხლა ეს როგორი დაბინძურებული პოლიტიკურად არხიც იყო ისეთ შემიძლია ვთქვა ასეთი ურთიერთობები წარმოდგა და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ ეს ურთიერთობები აუცილებლად გადავა იმ პროცესზე რომელიც ეკადრება ქართველ და გერმანელ ხალხს მე ასეთი ურთიერთობა არ ეკადრება არ შეიძლება ერეოდე ქვეყნის შიდა საქმეებში უნდა იცავდა ვენის კონვენციას ეს კონვენცია იმისთვის არ დაწერეს რომ იმაზე იყოს თაროზე კონდეს შემოდებული იმ კონვენციაში არის კონკრეტული მუხლები რომ ქვეყნის შიდა საქმეებში არ უნდა ჩაერიო უნდა დაიჭირო ისეთი პოზიცია რომ არც ერთ მხარეს არ უნდა წარმოადგენდე მინიმუმ მას მაინცდა გააკეთო რომ შეძლო შენ იმ პასუხისგებლობა ესე ბოლომდე განახორციელო ამა თუ იმ ქვეყანაში ახლა როცა სასამართლო პროცესებს ესმები გაუგებრათ როცა რაღაცა შეხვედრებია და უკან აწერია მონები და ასე შემდეგ ეხა ახსოვს ეს საზოგადოებას როცა პირველი გარდაშალეს ხო აქ ქუჩაში და იმ მომიტინგებთან და 150 კაცმა ეს 4 მილიონი ადამიანი რო შეაწუხა ამდენად გამბალობაში და როგორია რომ იქ აღწეს საქართველოს ბედიღმავს არა და ამით ანგრევ საქართველო გერმანიის ურთიერთობებს.
1: კი ბატონო, გაქვთ იმედი რომ ახალ ელჩთან უფრო მშვიდად იქნება?
0: ჩვენ გვაქვს ბონიერების და საღი აზრის იმედი. ჩვენ გვაქვს იმის იმედი რომ გერმანიაში ისევე როგორც საქართველოში ფიქრობენ იმ ურთიერთობის სიღრმეებზე, სიკეთეებზე, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში და არა მხოლოდ ამ საუკუნეში დაწყებული ურთიერთობა არსებობს საქართველო გერმანიის შორის. და კიდევ ერთხელ ყველა აბსოლუტურად საგათოყურებს ამ თემაზე. იმედია ახალი წარმომადგენელი ამ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოსი მეგობრობის მაღალ ნიშნულამდე და ზოგადად დამოკიდებულება ქართველ ხალხის და მისი გადაწყვეტილებების მიმართ. აი რა თქმა უნდა ხაზე გაუსვა საბოლოო ჯამში ამაღალ ნიშნულზე დაფიქსირდა და ისევ ჩვენი ურთიერთობა გერმანო ხალხთან.
1: კი ბატონო, მოდით გადავიდეთ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებთან ურთიერთობაზეც და ოპოზიცია ფიქრობს, რომ აი ცნობილი ტრამპის წერილი უბრალოდ არის შაბლონური წერილი, რომელიც მან გამოუგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, არც რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ისიც, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის ამერიკაში მიწევაც იყოს შაბლონური, მაგრამ საინტერესოა მაინც მოვისმინოთ რა არის თქვენი არგუმენტი, როდესაც ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების განახლებაზე საუბრობთ და მის დაწყებაზე, რა შეიძლება მივიჩნიოთ ამის თავარ დამადასტურებლად გარდა წერილისა? რა ნაბიჯებს გულისხმობთ, ან შეიძლება გადაიდგას ეს ნაბიჯები? რისი მოლოდინი გაქვთ?
0: ურთიერთობა

0: ეკონომიკაში და ისტორიაში, ასე თქვენ რაც მოგავით, ეგა შაბლონური ერთადერთი რაც არის ის აგენტურული ოპოზიცია, რომელიც არის საქართველოსში და საკუთარი თავს თუ კარგად დაუკვირდებიან, რა წარმოადგენენ, სწორედ მეტად მიხვდებიან, რომ ყველაზე მეტად შაბლონურები არიან ისინი. და უცერთობა შეერთებულ შტატებთან თუ მეტად აღმავდება ეს ნორმალიზაციის პროცესი და უცერთობებს რაღაცა სხვა ეტაპისთვის გადასვლის რაღაც სიტუაცია ფიქდება, ეხა ეს თვითონ ჩანს შევიარაღებელი თვალითაც. მაგათ რა შეფასებები წარმა გააკეთა. ბუნებრივია, რომ ამ უცერთობებს რო უყურებს ეხა გვარამია, ისთვის იქნება უმძიმესი დარტყმა ამ საქართველოს ამერიკის სტრატეგიული ურთიერთობის აღდგენის კიდევ უფრო მეტად გაღმავების რისკენაც მივდივართ. თქო მაგა, ვერ ვიცი, თქვავდაზე რა იქნება, მუთი ამერიკის სტარეც არის ძალიან კარგია ეს წერილი ნილესალმები და აშკარად ჩანს ამოკიდებულების ეს ლაით მოტივები, მაგრამ არის კიდევ საქმე, რომელიც უნდა გაკეთდეს და მართლაც პარტნიორულ სტრატეგიულ პარტნიორულ ურთიერთობებში გადავიზარდო. ჩვენ უმაგას ვამბობთ, ია ფუცლიდან ურთიერთ ორი ერისთვის, ორი სახელმწიფოთვის ურთიერთ სასარგებლო ურთიერთობა.
1: კი ბატონო, ბადო დავით, ამ ურთიერთობებში თითქოს რა თქმა უნდა ვხედავთ ხო ამ რაღაცა წერტილებს თუ რაღაცა ნათელ წერტილს იმაში, რომ თითქოს უფრო მშვიდდება ეს ურთიერთობა. არის კიდევ ერთი რამ, არ ვიცი თქვენ რამდენად გვეტყვით რომ ეს ასეა, მაგალითად ამერიკის თუ ევროკავშირის დამოკიდებულების ცვლილების მიზეზი, რამდენად შეიძლება გამხდარიყო მაგალითად ქართული ოპოზიცია, რომელმაც რევოლუცია ვერ მოაწყო, არჩევნებში რეალური შედეგი ვერ აჩვენა, რაღაცა სტრატეგიაზე, საარჩევნო სტრატეგიაზე ვერ ჩამოყალიბდა დღემდე. არის თუ არა იმედგაცრუება დასავლეთის თვის ოპოზიცია, ქართული ოპოზიცია?
0: ეს ვერ დავიჯერებს, რომ დასავლეთიდან და ბენინ ძალებიდან განსაკუთრებით, რომლებიც ამ აგენტურული ოპოზიციის უკანდიდანან დავალებებს აძლევენ და ჯამაგირებსაც ურიგებენ, იმდენს ვერ ხვდებოდნენ, რომ ამ რადიკალურ ძალას, ამ აგენტურულ ძალას დიდი პერსპექტივა პოლიტიკური თვალსაზრისით არ აქვს. მე აიცა ამას რომ ვერ ხვდებოდნენ, საერთოდ წარმოდგენა არ უნდა ჰქონდეთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ეხლა თუ ეს მასია და წარმოდგენა არ აქვს, კიდევ მეორე უკიდურესობა და უბედურებას ვაწყდებით. მე ასე არ მომია რომ მათ ეს წარმოდგენა არ ჰქონდეთ, მაგრამ ნახეთ სხვა ძალა დასაყრდენი, რომელიც აი იმაზე მოაწერს ხელს, რაც ამათ რაზეც მოაწერეს ხელი, ხო? ომი გვინდა, თემის ბრაკია იმის ცეცხლი, ბომბების ცეცხლი, დავამზადოთ მებრძოლები უკრაინაში, მიარაღენ იმცეთ უკრაინას, ხვალდაზეგროთ დაგვეწევა ქვეყანა და იმ სანქციებით რუსეთთან დაკავშირებით ჩამოგვენგრევა ყველაფერი, რომც არ დაიწყოს ომი და ომის დაწყება კიდე ისეთივე სისტემა იქნებოდა, როგორც რა ვიცი მე, ნებისმიერი რა წყდება დღეს და ხვალ მოხდება, ხო? აი ახ რომ ამისკენ ვიტიჟინებდნენ და ხელს ვიბიძგებდნენ, ეხა ეს ხო ჩანს საზოგადოება ამას ხედავს, როგორც შეიძლება რატო არის ეს პროცესები რო ჩამენ მანეთ. ოდიში ამ მიგვიდოდ და გამონაცხადებს, მაგრამ ასე არის. რა ხდება დღეს იმენა ნაციონალურ მოძრაობაში და გინდა იტალიაში. არნერი ფარდაჭერა არ გააჩნიათ, ანულებულები არიან. მაგრამ ნახეთ, იქიდან ის მიზანი, რაც საქართველოსთან მიმართებით თავის დროზე ამ ნეგატიურად მოფიქრავ დალებს სამოძრაობებს და ჯერ კიდევ ხო არსებობს. სანამ უკრაინაში ომი იქნება და სანამ ეს პროქსი თემატიკა საქართველოსთან მიმართებით, ისევე როგორც ამას ახორციელებენ უკრაინასთან მიმართებით, აქტუალური იქნება. ეს ხომ ყოველთვის იქნება იმის საფუძველი, რომ საქართველოსზე აი ესეთი შემოტევები განახორციელდა. მაგრამ ამავდროულად თქვენ კითხვა რა დასვით, ახეთ მხარეს, საქართველოს მხარეს განსაკუთრებით შუადერეთის მიმართულების გააქტიურების და ბოლომდე რეალიზების. ანაკლი სპორტის, ის მაწყლოვანი პორტის, ახეთ ელექტროენერგიის კაბელის, რომელმაც უნდა დააკავშიროს ენერგო მწვანე ენერგიით კავკასია ევროკავშირს, ხო? იქ ნორმალიზაციის წინ მიმართული ამერიკასთან აწეული ურთიერთობა. რაღაც საბოლოო ჯამში, ნუ არ ვიცი მე, ლოგიკა ყოველ შემთხვევაში, ისტორიული ლოგიკაც, ადამიანური და პოლიტიკური ლოგიკაც იმას გვეუბნება, რომ ადრე თუმალე ევრობიუროკრატიაში ამ საკითხებმა რაღაც გარკვეული ცვლილება არჩევნებში ვიღაც შეიძლება და ან პოლიტიკურად ცვლილების საჭიროება დაუდგება. თქვენი
1: მე
0: წარმოვიდგენია, რომ რუკის იგნორირება აი მაგ ელემენტარულ რაღაცას უსაუბრო, ხო? რუკის მინდა პოლიტიკური და მინდა ჩვეულებრივი ფიზიკური რუკის იგნორირება, ეს შედიოდა საგი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის შემადგენლობაში და რა ვიცი, აი ნახოთ რა იქნება.
1: ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენებს, ბოლოს მინდა კითხოთ აუცილებლად საქართველოს რუსეთის

0: ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ამას იმიტომ გეკითხებით, ერთი საკითხია, როდესაც ოპოზიცია, მისი ვთქვათ, იქაური ანალიტიკოსები საუბრობენ რაღაცა მიგრაციული პოლიტიკის გატარებაზე, ქვეყნის მიერ უკონტროლო მიგრაციულ პოლიტიკაზე. თელოში მომხდარი ინციდენტი, ალბათ იცით, ორი დღის წინ მომხდა ეს ინციდენტი ტურისტებთან დაკავშირებით და ორი დღეა არ წყდება ამაზე პოლემიკა და აქვე უკვე საუბრობენ აი მიგრაციულ პოლიტიკაზე, რაცო ფაქტობრივად ფართო მასშტაბიან მიგრაციულ ექსპანსიაშია გადაზრდილიო. ემატება, თქვათ, ეკონომიკური, ფინანსური, საინფორმაციო, კულტურული და საბოლოო ჯამში ეს არის პოლიტიკური ექსპანსია, რაც რბილი ძალით ოკუპაციის პირველი და იმპერიისთვის უაღრესად წარმატებული ფაზაო. რამდენად საფუძვლიანია ეს საფრთხეები, რაზეც საუბრობენ და რაც უკრაინა-რუსეთის ომის ფონზე, თქვათ, იგივე რუსეთიდან მოქალაქეების საქართველოში მიგრაციულ პროცესებს უკავშირდება, როგორ შეგიძლიათ?
1: მოკლედ, ეს საკითხი არის ორად გასაკუთრებული. პირველი ის, რომ რუსეთთან ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პოლიტიკური ურთიერთობა და სანამ არ არსებობს თქვენს ტერიტორიული მთლიანობა, ეს ურთიერთობა არცერთოდ არ გვექნება. ეს არის ამოსავალი წერტილი და აქ ამ პრიზმაში გადის აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ურთიერთობა. ეს არსაობა არ გულისხმობს ჟენევის მოლაპარაკებების რაღაც ჩარჩოს პირიქით, ეს მოლაპარაკება რაც არის ამ ფორმატის, მაგრამ ნუ ამის მიღმა პოლიტიკური ურთიერთობა არ გვაქვს და ვერ გვექნება. ტერიტორიების აღება, ტერიტორიული ურთიერთობის აღდგენა არის და ამისი აღიარება რუსეთის მხრიდან არის ამის ამოსავალი წერტილი. ეს ერთი და ამას ფელი არ ედება ამ პოზიციას. მეორე არის ტურისტების მიღება და ზოგადად ეს მიგრაციული პოლიტიკა მოცემულობა რაც იყო ამ ომის დაწყების მერე. აი ხა ბოლოს გამოქვეყნებულმა სტატისტიკამაც კი ეკა ხო დაადასტურა რომ იყო სრული მიწი იმის შესახებ რომ აი საქართველოში აი ესეთი რაღაცა უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანების შემოვიდა დარჩა და მოახერხეს რომ იყო თითიდან გამოწოლილი მანიპულაცია იმიტომ რომ იმ სტატისტიკამ პირდაპირ დადო იმ პირველი რაღაცა მომატებული რაოდენობის შემდგომ ეს დასტაბილიზდა და არც ახალ ვერ დავიწყებ ამას მარჩიელობას ნამდვილად არ მახსოვს ეს პროცენტი მაგრამ არის ძალიან დაბალი პროცენტი საქართველოს საერთო მოსახლეობის შორის ამ ეროვნების და ამ მოქალაქეობის ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში ის პროცენტი არ არის რომელმაც შეიძლება რაღაც აი ვიბიდან არ ვიცი მე ფანტაზიაში და სიზმარში ნანახი მიზეზითაც კი პრობლემა შექმნათ ამ კუთხით არ არის ეს ამბავს რა შეიძლება ინციდენტს რა ინციდენტიც მოხდა ინციდენტი ქვეყანა არის ტურისტული ქვეყანა და ბუნებრივია ხაზე ესეთ ინციდენტები არ მოხდებოდეს არ არსებობს არანაირი გამართლება ხო მართლაპირი და იქიდან რაღაცა სხვა მიზეზები არსებობს მე ხო ვერ წარმომიდგენია ცუდად არ მინდა გამომივიდეს ეს პარლამენტარი სიმიდან რა პოზიციიდან მე ვერ წარმომიდგენია იყოს სწორი პოზიცია თუნდაც იმის აქვე ადმინისტრაციის მხრიდან ამ სასტუმროში რომ ერთდროულად იყოს კორცელიც და იყვნენ სხვა დამსვენებლებიც ეს რა თქმა უნდა ერთმანეთთან შეუთავსებლობას და პრობლემას წარმოქმნიდა ეგრე სხვა მიზეზებს შეძენ აი ახედან არის ალბათ ეს პრობლემა დათანაფირო არ შეიძლება ნდერ კონცილს თავისხმაური აქვს იქ დამსვენებლებს თავისუფლისწინარე აქვს და ეგ ორი პრობლემა ერთად ვერ მოგვარდებოდა მაგრამ ეს რაც არ უნდა მომხდარიყო და როგორც არ უნდა ის რაღაცა და ის მომხდარიყო რომ ბუნებრივია ის მიუგებელიო გასაგები იყო რაც და რა გულისხმელი წაწუხებდა ამ ადამიანებს აბსოლუტურად გასაგები იყო მაგრამ გამოხატვის ფორმა რა როგორი გამოხატვის ფორმაც ათ სამოლოჯნულს ხსენია ეგ რა თქმა უნდა მიუგებელი და ეგ არ უნდა მომხდარიყო და შეიძლება იმიტომაც არის სწავლის პროცედურები აზრთორე ეს ესა იმასთან რომ იქიდან ბევრი ხალხი შემოვიდა და ამიტომ აი წოვდები რა აბსოლუტურად გვაქვს მე თითიდან გამოწოვილი მიზეზი რაღაცას ფანტაზიორობენ ცდილობენ რაღაცას მიაბან მე ამას იმას რა ქვია ესეთ მუსიკას და ამ ნოდარბელაძე ჩაბათის იმას გადაწებაში და უნდა შოქში ჩატარო ხალხი თურმე როგორ შემოდის საქართველოში რუსეთიდან უამრავი ეგრე არ არის ეს არის ყველაფერი თითიდან გამოწოველი სამწუხარო ფაქტია მაგრამ ამან ზეგავლენა ტურიზმზე ბუნებრივი არ უნდა მოახდინოს ჩვენ ქვეყანაში
0: კი ბატონო ბატონ დავით დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში წარმატებებს გისურვებთ დავით მათიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით უნდა დავასრულოთ და დაგემშვიდობოთ მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით. ნახვამდის.
2: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგაცნობთ. გამარჯობა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. გერმანიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური განრიგის მიხედვით 2026 წლის 23 ივლისს ელჩების აკრედიტაციის ოფიციალური ცერემონია იგეგმება. ღონისძიება სხვადასხვა ელჩ შორის ჩამონათვალში პირველია საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში ალექსანდრე კარტოზია, რომელიც პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგელებს ოფიციალურად გადასცემს. აღნიშნული დიპლომატიური პროცედურის ჩანიშვნის პარალელურად ყურადღებას იპყრობს მნიშვნელოვანი დეტალი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ პორტალზე. უწყების ვებგვერდიდან, როგორც თქვი, წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული და ამ დროისთვის მის შესახებ ოფიციალური ცნობა აღარ იძებნება. ქართული ოცნება გერმანული მხრისგან სიტუაციის გამოსწორების მცდელობაზე საუბრობს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია ყველა ტიპის ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისკენ. თუ რამდენიმე დღეში დასრულდება ეს პროცესი, ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ გერმანიის წინა ელჩი, როგორც ჩანს, იყო დაბრკოლება ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ნორმალურ ჩარჩოებში განვითარებისო, აღნიშნავს მახაშვილი. მისი თქმით, ასევე ეს იქნება დადებითი ნაბიჯი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობისთვისაც. დავაკვირდეთ, როგორ დასრულდება ეს პროცესი და იმედს გამოთქვამთ, რომ შემდგომში გერმანიის ახალი ელჩის პირობებში გვექნება შესაძლებლობა პრაგმატულ ჯანსაღ კონსტრუქციულ ურთიერთობებში დავაბრუნოთ ორმხრივი კავშირები. როგორც გითხარით, აქ არანაირი დიპლომატიური ეტიკა და პროტოკოლი არ არის, აქ პირდაპირ იყო გერმანიის წინა ელჩის დესტრუქციული ქმედება, რომლის ქმედებების გამოც მივედით ჩიხურ მდგომარეობამდეო, სადაც ორმხრივ ურთიერთობებში გაჩნდა, განაცხადა მახაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტ თარმან შანმუგარანტმანს, პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერ სია კიან პენგს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილი დროს მომხდარ ინციდენტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. თელავის რაიონულ სასამართლოში პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. პროკურატორამ აღკვეთი ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ჭიღლაძე დარბაზიდანვე გათავისუფლდა. გამოძიება 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. პროკურორის განცხადებით უკვე გამოკითხულია და კვლავ იკითხებიან საქმესთან დაკავშირებული პირები. გამოთხოვილია ვიდეო ჩანაწერებით, რომლებიც პროკურატურის შეფასებით ინციდენტს სრულყოფილად ასახავს. განაგზობთ გამოშვებას. დილიდან განახლდა სტიქიის შედეგები. სალიკვიდაციო სამუშაოები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს. წმენდენ ცენტრალურ მაგისტრალს მიმდებარე ტერიტორიას. ამ დროისთვის არც ერთი სოფელი აღარ არის ჩაკეტილი. საყდართან დროებითი შემოვლითი გზა მოეწყო. პარალელურად იწყება დაზიანებული ხიდის აღდგენაც. სტიქიის ზონაში გეოლოგები მუშაობენ. სპეციალისტები არსებულ მდგომარეობას სწავლობენ. რაც შეეხება თელავს, თელავში დამბებს წმენდენ. სტიქიამ თელავის ხევის ნაგებობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. წვიმამ დიდი რაოდენობით ხე-ტყე, ტოტები და ნაგავი ჩამოიტანა და დამბა გაჭედა. გაწმენდითი სამუშაობის დასრულების შემდეგ ვითარება სპეციალისტები შეაფასებენ. გადაწყვეტენ, როგორ აღადგინონ ნაგებობა ისე, რომ მომავალში პრობლემა აღარ შეიქმნას. მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე კახეთის გუბერნატორიც გაეცნო. წვიმა იყო დედაქალაქშიც, დაიტყორა ზოგიერთი უბანი. ქალაქის მართვა კი ნიშნავს არა იმის მტკიცებას, რომ პრობლემა არ არსებობს, არამედ იმას, რომ ყოველწლიურად უფრო მომზადებული ხვდები ამ გამოწვევას. სწორედ ამას ვაკეთებთ და ამ მიმართულებით მუშაობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ, რომ პრობლემები არ იყოს დედაქალაქშიო, განაცხადა თბილისის მერმა. კახა კალაძის თქმით, მერია ყველა იმ ადამიანს დაეხმარება, რომელსაც წვიმამ გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისს 12 საათზე ღამის დაიწყება. გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება, განაცხადა მერმა დღეს. მისი თქმით, აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. თბილისის მერის თქმით, პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანებას დაეთმობა. ყურადღება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას და კომფორტს. მოეწყობა მიწიზე და ქვეითა გადასასვლელი, დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები, დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნები. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პერიოდში ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება 4 თვის მანძილზე. მერის ინფორმაციით შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. გადაადგილება სრულად აიგრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით და როგორია ეს ალტერნატიული მარშრუტები. პეტრე მელიქიშვილის გამზირიდან თავისუფლების მოედნისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ ივანე თარხნიშვილის, ბარნოვის, მაყაშვილის, კაკაბაძის, ჭონქაძის, ამაღლების, ასათიანისა და შალვა დადიანის ქუჩის გამოყენებით. ბარათაშვილის ქუჩიდან მერაბ კოსტავას ქუჩის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილები შემოვლა შეძლებენ თაბუკაშვილის, ინაშვილის, პირველი რესპუბლიკის მოედნის, გიორგი ახვლედიანის და ნიკო ნიკოლაძის ქუჩების გავლით. მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩიდან რუსთაველის გამზირისკენ მიმავალი ავტომობილები იმოძრავებენ თაბუკაშვილის, ლაღიძის, მარი ბროსეს ქუჩებისა და ზვიად გამსახურდია სახელობის სანაპირო საშუალებით. გრიბოედოვის ქუჩა ვანო სარაჯიშვილის ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩის კვეთამდე გახდება ორმხრივი. რეაბილიტაციის პერიოდში დროებით შეიცვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები, კერძოდ ავტობუსები 301, 305, 306, 308, 309, 310, 314, 326, 321, 327, 342, 344, 355, 352, 358, 358, 388, 387, მიკროავტობუსები 472, 522, 540 და 541 მელიქიშვილის გამზირიდან გადაადგილებისას გმირთა მოედნის და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს გავლით დაუკავშირდებიან ბარათაშვილის ქუჩას, საიდანაც მგზავრთა მომსახურებას ჩვეული მარშრუტით განაგრძობენ. თბილისის მერია ბოდიშ გიხთით შექმნილი დისკომფორტის გამო ნათქვამია განცხადებაში ავტობუსების, ასევე მიკროავტობუსების მარშრუტისა და გადაადგილების მთელი ეს სქემის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ მერიის ვებგვერდზე. დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 102 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულია პაკისტანის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის, ტაილანდის, ფილიპინების, ალჟირის, ეგვიპტის, იორდანიის, სუდანის, ლიბანის, ნიგერიის, ჩინეთის, ყაზახეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 102 მოქალაქე. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლებისა და კეთილდღეობის 26 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსი საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, ხოლო კეთილდღეობის ინდექსი ზომიერი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. საქართველო მსოფლიოს ხანგრძლივი პროგრესის მქონე ქვეყნებს შორისაა. კეთილდღეობის ინდექსის 13-წლიანი გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველომ კეთილდღეობის ინდექსში ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით 78.2% 2012 წლის შემდეგ საქართველომ კეთილდღეობის რეიტინგში პოზიცია 21 ადგილით გაიუმჯობესა. კეთილდღეობის შეფასება ეფუძნება 6 აყრდანს: შემოსავლების დონე, გარემოს დაცვა, უმცირესობების ინტერესების დაცულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, განათლება და თანასწორობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველომ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო ისეთ წამყვან კრიტერიუმში, როგორიც არის არჩევნები, სადაც შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველომ 77.3% დააფიქსირა. შემდეგ მოდის უკვე სამოქალაქო თავისუფლებები. უცხოეთის სიახლეები კაშპატელი ოქტომბერში რუსეთში გამგზავრებას გეგმავს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი შესაძლოა რუსეთს 14-15 ოქტომბერს ეწვიოს. პოლიტიკო წერს, რომ პატელი ჯერ მოსკოვში, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგში ჩავა. მედიცნობით სავარაუდოდ პატელს რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურში მიიღებენ. FBI-ის ხელმძღვანელის ვიზიტი ბოლოს რუსეთში 2013 წელს შედგა. პენტაგონის ცნობით, ახლო აღმოსავლეთში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანის ომში თითქმის 100 ამერიკული სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. პენტაგონის პრესსპიკერმა პანელმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება აქვთ მიღებული, თუმცა მათი უმრავლესობა თავს კარგად გრძნობს. ამერიკულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანთან ომში ასობით ამერიკელი სამხედრო დაშავდა. ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტაჟის მიხედვით, პენტაგონმა ირანთან ომის დროს ასობით ამერიკელი სამხედრო დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. CNN-ის ცნობით კი ამერიკის სამხედროების დაშავების შესახებ ინფორმაციას დაგვიანებით არცელებენ. მასშტაბური პროტესტია იტალიაში, შედეგებში გადაიზარდა ეს პროტესტი. ბოლონიაში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს ქუჩები, სამართალდამცველებს დააუპირისპირდნენ, პოლიციას ესროდნენ სხვადასხვა საგანს. არეულობა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო კადრებს მოყვა, რომელშიც პოლიციის მიერ დაკავებისას წარმოშობით მაროკოელი მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტია ასახული. მომიტინგეები პოლიციას უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ, ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. დაბოლოს ლანჟოუს საერთაშორისო აეროპორტმა ჩინეთში მიუსაფარი კატები შეიფარა და მათთვის სპეციალურად თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი შექმნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ახლა აეროპორტში ცხოვრობენ ხვადი კატა: სამბაო, ძუკატა, ცუიჰუა და მათი შვილი ცუიგო. ფუმფულა მამა თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის დირექტორად დაინიშნა, ხოლო დედა კატა დირექტორის მოადგილედ. დეპარტამენტის თანამშრომლები გეითების მახლობლად მინის სახლში დაასახლეს. საცხოვრებელი აღჭურვილი სუფთა ჰაერის მიწოდების სისტემი, ჯამებით და წყლის დისპანსერით, საწოლებით, ასევე სათამაშო კომპლექსებით. კატებზე აეროპორტის თანამშრომლები ზრუნავენ, კატები მათი მეთვალყურეობის დილით პატრულირებაზე გამოდიან, ტერიტორიაზე ეძებენ თაგვებს. აეროპორტი თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის სიახლეებს სოციალურ ქსელში რეგულარულად აქვეყნებს. და გამოშვების ბოლოს აქვე გეტყვით, რომ დღეს ქართველი მომღერლის ლიზა ბაგრატიონის დაბადების დღეა. ის ჩვენი მეგობარია რადიო სივრცის, ამიტომ ვულოცავთ ლიზას დაბადების დღეს, ვუსურებთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, შემოქმედებით წინსვლას და გამოშვების ბოლოს, რეკლამის შემდეგ აუცილებლად დაგიტოვებთ ლიზა ბაგრატიონის მშვენიერ სიმღერას და დღეს ხშირად მოგასმენინებთ ლიზას სიმღერებს, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე. გვისმინეთ FM 98.5-ზე, კახეთში 102.3.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: რადგას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშიეთ წარმატების ისტორია.
3: გამარჯობა. თქვენ უყურებთ და უსმენთ პოდკასტს წარმატების ისტორია. მე ვარ ჟურნალისტი მანა ნენოდია და ეს არის რადიო სივრცე FM 98.5. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია საოპერო მომღერალი ქალბატონი თამარ ივერი. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით. დიდი მოწყობა სტუმრობისთვის.
4: მოგესალმებით, მოგესალმებით. ჩემი დებიუტია თქვენს რადიოში.
3: და ძალიან სასიამოვნოა.
4: ფეხბურთელი ყოფილი.
3: და მე წავიკითხავ თქვენს რეგალიებს და მიღწევებს, იმიტომ რომ არ მინდა რომ რამე გამომჩეს. თქვენ მოასკავას სცენაზე, მეტროპოლიტენ ოპერის სცენაზე, ვენის სახელმწიფო ოპერის სცენაზე ხართ, ასე ვთქვათ, ხშირად და ფაქტობრივად მიწვეული მომღერალი და გამოსული. თქვენი ჯილდოები და პრემიები მოიცავს მოცარტის სახელობის საერთაშორისო კონკურსი Grand Prix, პირველი პრემია საერთაშორისო 1998 წელს საერთაშორისო კონკურსი ვერდის ხმები, მეორე პრემია ჰელპმანის პრესტიჟული პრემია ავსტრალია და უამრავ საერთაშორისო სცენას მიღწევებს, ჯილდოებს, ტიტულებს. შესაბამისად
4: ებერჰარდ ვეხტერის საპატიო მედალიც ასევე ვენის
3: და დარწმუნებულიო კიდე არსებობს უამრავი სხვა რამ. სწორედ ამიტომ ხართ ძალიან საინტერესო სტუმარი და ძალიან დიდი მოწყობა სტუმრობისთვის. თუმცა სანამ შევეხებით კონკრეტულად ჩვენს თემას, წარმატების ისტორიას და შესაბამისად წარმატებასთან დაკავშირებულ კითხვებს, ერთი-ორი კითხვით აქტუალური თემების გარშემო რომ ვისაუბროთ. ბოლო საათების ყველაზე აქტუალური თემა ეს ინციდენტი, რომელიც მოხდა კახეთში, რუს, თუმცა არ არის ჯერჯერობით ქალქეობა დადგენილი შესაძლოა უკრაინელიც ტურისტებსა და ქორწილში მყოფ სტუმრებს შორის, სადაც სამწუხარო ინციდენტის შედეგად ჩვენ ნახეთ ძალიან სამწუხარო კადრები, როდესაც კაცმა ფაქტობრივად ძალიან ცუდად ცუდად მოიქცა ქალის მიმართ. როგორ შეაფასებთ ამ ინციდენტს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის შემთხვევა, როცა მე მგონი არ არის კითხია კითხები არ არსებობს, თუმცა თქვენი მოსაზრებით.
4: უპირველესად ესე ზედაპირულად მოვერიდებოდი განსჯას, რომ არ ვიცით რუსია თუ უკრაინელი, არ ვიცით წყალი გადაასხა თუ ბოდიშით შარდი, ну იქ რაღაცა ესე არ ვიცით და ვარაუდის დონეზე
3: რა თქმა უნდა
4: არ უნდა ვისაუბროთ. ასევე რომ მე ვარ მიმდევარ იმის, რომ ვინც იქ არისო და ვინც არ იცის იქ რა ხდებოდა, ასე ზეპირად ლანძღვაც გინებაც ესე ვთქვათ არ შეიძლება. თუმცა რა თქმა უნდა ადამიანის ნერვები არის ძალიან სუსტი, მით უმეტეს ოდესაც ადამიანი არის მომართული სადღესასწაულოდ, არის ქორწილი, არის მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ან მისი თუ მისი ძმის თუ მისი, და ამ დროს ვიღაცა ცდილობს რომ ჩაგიშალოს, პროვოკაციას ეწევა. ეს რა თქმა უნდა ქართველი ადამიანისთვის, მით უმეტეს მამაკაცისთვის ძალიან რთული გადასატანია. ერთხრივ არის ეს ჩვენი ბუნება, ჩვენი ხასიათი, რომ სასტუმროა თუ რაც არის იქ მაქსიმალურად მოვილხინოთ და უმაღლეს ხმაზე და დონეზე დავუკრათ და ასე თუ ისე. მეორე მხრივ არის ვიღაცა ჩამოსული ტურისტი, არა აქვს მნიშვნელობა ის რუსია, უკრაინელი თუ გერმანელი თუ ასე ვთქვათ იტალიელი, ის ჩამოვიდა იმისთვის რომ დაისვენოს და ისიც თulis რომ მას ჭირდება სიმშვიდე და რაღაც ეს მომენტები. ხო, ახლა ორივე თulis რომ თავის საქმეში მართალია. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ ხარ სხვა ქვეყანაში, ესე ვთქვათ პატივი უნდა სემის კანონებს, ახლა ვთქვათ სიტყვაზე ვთქვათ ჩავედი არაბეთში, ხო? და ხედავ რომ რაღაც სასტუმროში ვიღაც ნუ არაბების ქორწილია და ვთქვათ არის რაღაც ხმაური, ნუ ხა რამდენი ხანი შეიძლება ეს ქორწილი იყოს ერთი დღე, ხო? რაღაცნაირად უნდა მოვითმინოთ, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაც პატივიცეთ მათ ტრადიციას, რომ რაღაც ქორწილი აქვს და ესე ვიცით რა არის, მე ვთვლი რომ რაღაც თუ ეს მხოლოდ ერთ დღეზეა ლაპარაკი, რაღაცნაირად უნდა მოვითმინოთ, მაგრამ თუ ეს პერმანენტულად გრძელდება და მეორე დღე, მესამე დღე, მეოთხე დღე, რა თქმა უნდა შემდგომ არის სასტუმრო ადმინისტრაცია, სადაც უნდა მიუმართოთ, ესე ხდება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. ესე აივნიდან აბაგაჩუმდით, გადაფურთხებები, რაღაცის გადასხმები, ეს არ არის ცივილური გზა და ესე ვთქვათ იმ ქალბატონმაც რაღაც ამის პასუხი მიიღო, მაგრამ როგორ მიიღო ეს კიდე ცალკე თემა. მესმის რომ ეს ადამიანი ქართველი ბიჭი გამოვიდა წყობიდან, მაგრამ თლათ ასე პატიეთ UFC-ს მებრძოლივით ისეთი დაარტყა, რომ ქალბატონი შეიძლებოდა რაღაც ფუძე მოტეხოდა და გარდაცვლილიყო, იმიტომ რომ რაც დავინახეთ, ეს იყო რაღაცა საშინელი დარტყმა, როდესაც ადამიანმა რაღაცას ჩამოარტყა თავი და იქ აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო რომ ეს გარდაცვალებით
3: დამთავრდა.
4: ვერანაირად მომპატიებ ვერ გავამართლებ ამ ბიჭს, თუმცა შეიძლებოდა ეს ყველაფერი კი ბატონო, თქვათ რაღაც შენიშნებით, ჩხუბით, რაღაცნაირად მოგვარებულიყო. თუნდაც ის ქალბატონი ვთქვათ ებდღნა და აფხაჭნა, ეს ქალების ხელწერა, მაგრამ შენ მამაკაცმა თავი უნდა მოთოკო და რაღაცა ისეთ სასიკვდილო დარტყმა ქალს არ უნდა მიაყენო. ეს არის ჩემი აზრი. ასე რომ რაღაცნაირად მე ამ ბიჭსაც ვუდგები რომ მე მესმის მისი აფექტში ჩავარდნის მომენტი, მაგრამ თავი უნდა მოეთოკა, მაგრამ ასევე ვერ გავამართლებ ამ ქალბატონების ქცევას ნამდვილად. ეს არის რაღაც ჩემი ასეთი პოზიცია.
3: აბსოლუტურად გეთანხმებით და ჩემს მოსაზრებას ეს დავამატებ. 21 საუკუნეში იმიტომ არსებობს კანონი და პოლიცია, რომ ნებისმიერი მსგავსი შემთხვევა რაც არ მოხდეს,
4: ჩასულიყოს სტუმროს დირექციაში და ნუ რაღაცა ემოქმედა კანონის ძალით.
3: ეს
4: აივნიდან ყვირილი და რაღაცეების როლა, ხო იცოდა რომ ადრე თუ გვიან რაღაც ისეთ სახეს მიიღებდა, რომ ვიღაც აუვარდებოდა.
3: კი ბატონო, და აქეთ ამხარეც ქალზე ძალადობა და ზოგადად ძალადობა მიუღებელია და უბრალოდ პოლიციისთვის უნდა გამოეძახებინა.
4: ეს შეიძლებოდა ფატალურად დასრულებულიყო.
3: კი ბატონო, ქალბატონო თამარ, გადავიდეთ ჩვენს თემაზე. თქვენ მამა არის ავთანდი ჯავახიშვილი, რომელიც ასევე არის ოპერის მომღერალი და მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თქვენს მათ შორის პროფესიულ არჩევანშიც და ალბათ წარმატებაშიც.
4: თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლებს და აი მწრეს რა წრეში ვტრიალებთ ბავშვობიდან, დატაფაში რა, ესე ვთქვათ,
3: გარემოში ვიზრდებით, თუმცა რამდენად რთული იყო მისი როგორც მასწავლებლის ყოფნა თქვენს გარშემო, იმიტომ რომ შესაძლოა უფრო მეტად კრიტიკული იყო, ან უფრო მეტად მომთხოვნი იყო, აი როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს?
4: თითრა мама არისო კაცრი კრიტიკული ადამიანი. мама უბრალოდ ყველაფერს შვებოდა რომ დავეინტერესებინე მე საოპერო ვოკალით, თუმცა იმის გარანტიაც არ ქონდა რომ ჩემგან ან მომღერალი დადგებოდა, მაგრამ უბრალოდ სადღაც 4-5-6 წლის ასაკში შემატყო რომ ხმა მქონდა, რადგან დედასაც ლამაზი ხმა ქონდა, უბრალოდ დედა არისო მომღერალი და მუსიკოსი, მაგრამ შინაგანად ძალიან არტისტული ადამიანი იყო და რაღაცნაირად რო დაინახა რომ ხმა მქონდა, ეცადა რომ ჩემში აი ეს რაღაცა გაეღვივებინა, ეს ნაპერწკალი. ბავშვობიდან ის რომ დადიოდა ფილარმონიის ხაზით სოლო კონცერტებზე, სულ დავყავდი და ბოლო ნომრად იტყოდა ხოლმე რომ ეხლა ჩემი შვილი გამოვა და რაღაც პატარას გიმღერებთ და ესე გავდიოდი პატარა გოგო რაღაც დიდი ბაფთით და მღეროდი ხოლმე ხან სანტა ლუჩიას, ხან რაღაც ხან ნეაპოლიტანურ სიმღერებს და აი ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა. მე მივედი თბილისის ოპერის გუნდში, კაც კარმენში ბავშვთან გუნდში მღეროდი დიდ ჯანს უკახიძესთან, ოდისეი დიმიტრიათთან და ეს რაღაცნაირად დიდ სიამოვნებას მანიჭებდა და გრძნობდი რომ ეს იყო გზა, რა გზითაც მინდოდა წავსულიყავი. мамам ყველანაირად ეცადა რომ ჩემთვის ჩემში რაღაც
3: გაეღვივებინა
4: და სულ მასმენინებდა მსოფლიოში ცნობილ მომღერლებს, მარია კალას, მონსერატ კაბალეს, ნუ რენატა ტებალდის და აი რაღაცნაირად სულ ოპერაში დავყავდი თავის რეპეტიციებზე და აი მოვიწამლე ამ სფეროთი და მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი საწამლავი იყო ეს ჩემ ცხოვრებაში.
3: ბატონო, თქვენ უკვე როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში ძალიან ბევრ საერთაშორისო სცენაზე მდგარ ხართ. ეს საერთაშორისო წარმატების მიღწევა ალბათ ბევრად უფრო რთულია ვიდრე ლოკალურად ქვეყნის მასშტაბით. ამ ეტაპზე ამ გადასახედიდან როგორ შეაფასებთ, რამ მოიტანა თქვენი წარმატება? უდავოდ ნიჭმა, თუმცა შეიძლება თქვენ სხვა მოსაზრება
4: გაქვთ. მხოლოდ ნიჭი და კარგი ხმა აქვს და გულიერჩის, ის აქაც აღწევს წარმატებას და აქაც უკრავენ ტაშ და თუ მაღალ ნოტას კარგად აიღებ და არიას ლამაზად ხმა მაღლა კარგად აიჭერ მაღალ ნოტას და არიას ლამაზად ჩაამთავრებ, აქაც გექნება საკმაოდ დიდი წარმატება, იმიტომ რომ ქართველი პუბლიკა არის მიმტევებელის ვერ ხვდება, ნუ არ ჩვენ არ ყავს იმ ხელა დიდი პროფესიონალი პუბლიკა კლასიკურ და საოპერო სფეროში, რომ რაღაცა იმ პატარა დეტალებს მიხვდეს. და ასეთი ადამიანები აქ მღერიან და აქვთ გარკვეული წარმატებები. მაგრამ თუ შენ გინდა რომ გახვიდე ევროპაში, მსოფლიოში, საერთაშორისო წარმატებები გქონდეს, იქ უკვე ცოტა სხვა მიდგომებია. იქ შენ უნდა იმუშაო მსოფლიოში წამყვან დირიჟორებთან, რეჟისორებთან და იქ ჩათვალე რომ ერთ ნოტს არ შეგარჩენენ. მერვედი, მე-16-ედი, იქ გრძლიობები, პერსონაჟი, ფრაზები, იქ ძალიან სხვანაირი მომზადება, უფრო სხვა ჰაი კლასის რო იტყვიან, სხვა დისციპლინა და აი ამას ბევრი ვერ უძლებს. ზოგი აქ კარგად ვინც მღერის, წასულა ევროპაში, მაგრამ ვერაფრისთვის ვერ მიუღწევია, იმიტომ რომ იქაური მოთხოვნები ყოველდილით საძე რეპეტიცია, ყოველდილით ეს დატვირთვები, დირიჟორთან მუშაობა, რეჟისორთან მუშაობა, იქ გრძლიობები, ნოტები, პერსონაჟი, ეს ყველაფერი ამას ძალიან, ეს არის ძალიან რთული და მხოლოდ მაღალ ინტელექტუალური მომზადების ოპერის მომღერლები, ვისაც ასევე ლამაზი ხმა აქვს და ესე ვთქვათ მონაცემები ამას თუ აღწევენ.
3: თქვენ როგორ აღმოჩნდეთ თქვენ თავში ამ დისციპლინის უნარი, ან თუნდაც თქვით როგორ გამოიმუშავეთ შესაძლოა?
4: უპირველესად
3: მათ შორის შრომა დაგჭირდათ ამ ხელ?
4: უპირველესად რადგან გავიმარჯვე მე იმ ხელა მნიშვნელობის კონკურსებზე, როგორიც არის ჯუზეპე ვერდის კონკურსი და მითუმეტეს ურთულესი და ძალიან სკრუპულოზური და ინტელექტუალურად სადაც უფრო მომზადებული უნდა იყო, ეს იყო ზალცბურგში მოცარტის კონკურსი, რადგან იქ 15 ნაწარმოები ხმები უნდა გწოდნო და სხვადასხვა ჟანრის მიმართულების. ეს უკვე ძალიან დიდი სავიზიტო ბარათი იყო, რომ შენ ინტელექტუალურად მომზადებული მომღერალი ხარ, იმიტომ რომ მოცარტის კონკურსზე და ვერდის კონკურსზე ვერ იმარჯვებენ, ესე ვთქვათ, ინტელექტუალურად მომზადებელი ადამიანები. და შემდგომ უკვე, როდესაც გავიმარჯვე ამ კონკურსებზე, იყო ესეთი, არის ერთხანს საცოცხლოს ცნობილი საოპერო დივა ილიანა კოტრუბასი, რომელმაც ომის მინა და ის ჟიურის თავმჯდომარე იყო, სადაც პირველი ადგილი ავიღე. მან გამაცნო ძალიან ცნობილი აგენტი IMG არტისტიდან და წარმოადგინა მასთან, და შემდგომ აი ამ აგენტთან მუშაობით და უკვე წამყვან თეატრებში უკვე მე გავამართლე მათი მოლოდინები. თუმცა ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ შეიძლება არის ესეთი შემთხვევებიც, რომ უცებ დიდი ცეცხლივით ამოანათებ, მაგრამ შენ ვეღარ შეინარჩუნო ის თამასა. ეს ძალიან მალე გამოჩნდება, ერთ წელიწადში. 2-3 პროდუქციაში რომ მიიღებ მონაწილეობას ევროპაში, იქ უკვე დირიჟორი ეტყვის შენ აგენტს, თეატრის დირექტორი, რეჟისორი, რომ ეს მომღერალი ძალიან კარგად გაართვა თავი, ინტელექტუალურად კარგად იყო მომზადებული სპექტაკლშიც. ანუ ესე იგი, ის რომ შეინარჩუნო შენ ეს თამასა და შენ ის დონე, რაც ამ კონკურსებში, ესე ვთქვათ, იმედი გაუმართლე აგენტურას შენსას, ვისთანაც მუშაობ, ეს სხვა თემაა. და აი შეინარჩუნო
3: საავადმყოფო,
4: რა თქმა უნდა, მუდმივი და სულ მუდამ წინ უნდა იყურო და შენი თავი რაღაცნაირად უნდა ნელ-ნელა დახვეწო და დახვეწო და დახვეწო.
3: კი ბატონო, მათ შორის კონკურენციის შესახებ რომ ვისაუბროთ და ცუდი გამოწვევებისა თუ შემთხვევების შესახებ,
4: იცით, კონკურენცია
3: ხეთა შორისო სცენაზე რამდენად არის ეს ეგრეთ წოდებული კულისებს მიღმა პრობა, მეტოქეობა, ასე ვუწოდოთ.
4: არ არის იმ ხრივ, რომ შენ ვერ ხვდები შენ კონკურენტებს პრაქტიკულად, კი? მე მქონია შემთხვევა, რომ მიმღერია რაღაც პროდუქციაში, სადაც მეორე შემადგენელი ლობაში და რაღაც ან პირველში ან რაღაც ესე ყოფილა, ვთქვათ, იგივე ანანეტრებკომ სოფლიოს ცნობილი ვარსკვლავი, ანჯელა გეორგიუ, ვთქვათ, იქ რაღაც რენე ფლემინგი მქონია მათთან ერთად ერთი და იგივე როლებზე. მაგრამ ეს ხდება რაღაცა მხოლოდ იმ პროდუქციაზე. ხდება ისე, რომ შენ მათ საერთოდ ვერ ხვდები, იმიტომ რომ შენ სხვა საათებში გიბარებენ რეპეტიციებზე, მათ სხვა საათებში, შენ სხვა სპექტაკლები გაქვს, მათ სხვა რიცხვებში. აი მე ვთვლი, რომ ეს შური, ბოღმა, სიბოროტე, ერთმანეთის ჩაშვება, რაღაც კონკურენცია, ეს იბადება, როცა შენ რაღაც გარკვეული თეატრის სოლისტი ხარ წლების განმავლობაში და შენთან ერთად არიან ეს სხვა სოპრანოებიც და თქვათ რაღაც ერთი პროდუქცია და ჯერ არც ერთმა არ იცით პრემიერას რომელი იმღერებთ, ყველა ერთმანეთის მტრები ხართ, კონკურენტ, აი ესეთ სიტუაციაში იბადება მტრობა. ეს ძალიან ახლობელია აი ამ ქართული და საბჭოთა და აი ამ ესე ვთქვათ სტილის. კი ბატონო, მე мама ჩემი როგორც აღნიშნეთ, მომღერალი იყო და მე არ დამავიწყდება, რომ თეატრში რო პრემიერები იყო, თითოროლზე აყვანილი იყო 4-5 სოპრანო და არც ერთმა სოპრანომ და მომღერალმა არ იცოდა ვინ იმღერებდა პრემიერას თან ბატონ ჯასულ კახიძესთან და ეს პატივი ვიღაც სოპრანოს უნდა რგებოდა და იყო მთელი რეკვები ცეკატეკაში, ეს სოპრანოები რთავდნენ თავიანთ კავშირებს, რომ როგორმე პრემიერა ემღერათ, იყო ერთმანეთის დასმენა, ჩაშვება, ფეხის დადება და ნუ ეს იყო რაღაც ძალიან არაჯამრთელი სიტუაცია, რომ როგორღაც მთავრობა მოდიოდა პრემიერაზე და როგორღაც საპრემიერო სპექტაკლი ჩაეგდოთ. ხაში იქ უკვე არ იყო ლაპარაკი, რომ ვის უკეთესი ხმაგ, ვინ უკეთესად ღერის, ვინ უფრო მეტად ვარსკვლავია, ვინ უფრო ნიჭიერია. იქ იყო მთელი მანქანა ჩართული, რომ ესე იგი ვინ დაურეკავდა ბატონ ჯანსულ კახიძეს ან ვინც იყო თეატრის დირექტორი,
3: ვინ უფრო გავლენიანი,
4: ზურა ბანჯაფარიძე თუ რაღაცა, აი ვინ უფრო გავლენიანი იყო და რაღაც, ну საბოლოოდ ხდებოდა ხოლმე ისე, რომ სამართალი რაღაცნაირად პურჭამდა ხოლმე, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ იყო დამტკიცებული როლზე ქალბატონი ცისანა ტატიშვილი და იქ სხვადასხვა სოპრანოები, ხა ცისანა იყო იმ ხელა გაქანების ფენომენი და ისეთი ხმის პატრონი, რომ ძალიან რთული იყო ხა რაც უფრო რაც გინდა ვინმე ჩაგერთო, რომ ქალბატონიც ისანას წინ ვინმე გაეშვათ. ხა ესეც იყო.
3: კი ბატონო, ამას უწოდებთ საბჭოთა კავშირის დროინდელ გადმონაშთს, ხომ ასე ვთქვათ.
4: აი ხა გერმანიაშიც არის სოლისტები.
3: ეს მაინტერესებს, დასავლურ სცენაზე არ შეფეთია.
4: მაგრამ თეატრის ხელმძღვანელობას ისე აქვს დაყენებული საქმე, რომ იქ არავინ არავის კონკურენტი არ არის. თავიდანვე წინასწარ ყველა მიცის, რომ შენ რა რიცხვებში დაგამტკიცა შემადგენ დირექციამ ოპერის, ის თქვა თუ შენ მღერი ხარ პირველში, სამში, ხუთში, შვიდში, ის ვიღაცა მღერის ორში, ოთხში, ექვსში, ანუ იქ არავინ არავის კონკურენტი არ არის. კი ხდება ხოლმე, რომ ვიღაცა ვიღაცაზე უკეთესად ღერის და რაღაც, აი არ დამავიწყდება, ერთხელ მქონდა ეგეთი რაღაცა, ცოტა ქართული გადახრა. ანუ რა, ჩემმა აგენტმა მითხრა, რომ აი კოვენტ გარდენის კასტინგ დირექტორი ჩამოდისო და ერთი დღით ავსტრიაში და უნდა დაესწროს ევგენი ონეგინსო და აი ამ დღესო შენი სპექტაკლი არ არისო, შენ მღერი ხარ მეორე დღეს და რამე ქენიო, რომ შენ იმღერო მაგ დღესო. მე ვთხარი ხა ჩემთვის მეთქი ეს წარმოუდგენელია მეთქი, იმიტომ რომ სხვა სოპრანო მღეროდა. Ну რაღაც მოახერხეო და ну აი არ დამავიწყდება. შევედი თეატრის დირექციასთან და ვეუბნები, რომ ბატონი ეს კასტინგ დირექტორი ჩამოდის მეთქი აი ამ დღეს და არ ვიცი თქვენ გადაწყვიტეთ მეთქი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ვიმღერო ამ დღეს მეთქი სპექტაკლი, მაგრამ ვიცი რომ სხვა მომღერალია და დამტკიცებული მეთქი და აი როგორც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ მეთქი, ეს რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდან ვერ გავამართლებ ჩემ თავს, მაგრამ იმდენად კარგად ვღეროდი მე ამ როლს და პრემია მქონდა ამ როლის სიმღერაში აღებული და მახსოვს დირექტორმა გამომხედა და იფიქრა, თამარო, ჩემს ინტერესებშიც არისო, როდესაც ამხელა თეატრის კასტინგ დირექტორი ჩამოდის, მე არ ვიცოდიო, ხო ახლა გავიგეო თქვენგანო, ჩემს ინტერესებშიც არისო, რომ იმ მომღერალმა იმღეროს ის როლი, ვინც საუკეთესოაო. კი, ახლა ვინც არის დანიშნული ამ როლზე, ის არის საუკეთესო ვაგნერის მომღერალიო. ის არ არის თქვათ იტალიური და რუსული მუსიკის, ეს ჩაიკოვსკის ევგენი ონეგინზე იყო საუბარი. და მოდიო ესე გავაკეთებო, რომ მე იმ ადამიანსო მეორე დღესო უნდა იყოს ვაგნერის სპექტაკლიო, ამ გოგოს მოვასმენინებო ვაგნერის როლშიო და მაშინ შენ გავცვლიო რაღაცნაირად თუ და რაღაცა ისე კარგად გააკეთა ამ დირექციამ. Ну აი ესეთი რაღაცები შეიძლება მოხდეს, რომ არც იმ ადამიანს აწყენინო იმ სოპრანოს, არც შენ.
3: საბოლოო ჯამში სწორ მართვაზე საუბრობთ, ხო?
4: კი ბატონო, საბოლოო
3: აი სწორად მართვა.
4: რაღაც ჯანსაღი იყოს, რომ შე როდესაც ითვლები ძალიან კარგ ვერდის მომღერლად, თქვათ ვიღაცა სტუმარი თუ ჩამოდის, თეატრმა წარუდგინოს მისი საუკეთესო ვერდის და იტალიურის მომღერლები. ვიღაცა თუ ითვლება ვაგნერის კარგ მომღერლად, რა თქმა უნდა ის უნდა ამღერო. ხო და აი რაღაც ესეთები ხდება, მაგრამ ისე რომ ჩვენ ერთმანეთის ისეთი კონკურენტები ვიყოთ, რომ ერთმანეთი ხოცოთ და რაღაც ესეთი რაღაცები აი უცხოეთში არ
3: ხდება. თქვენ გქონიათ სერიოზული კრიზისული პერიოდიც, მათ შორის ზუსტად წარმატების პიკში, როდესაც სხვადასხვა მიზეზის გამო სხვადასხვა სცენიდან მოგიწიათ გამოსვლა და ასე შემდეგ. ანუ მათ შორის რთულ პერიოდზე რო ვისაუბროთ, როგორ გადაახეთ წარმატებას? ალბათ წარმატების დროს მით უმეტეს ალბათ ძნელია, როდესაც მიჩეული ხარ წარმატებას, ტაშის ყურადღებას და ამ დროს დამარცხება.
4: იცით რა, კრიზისი ბევრი ოპერის მომღერლის ცხოვრებაშია. მე არ ჩამოვთვლი ხა ჩემს კოლეგებს, ალბათ თქვენ ხვდებით, არიან ოპერის მომღერლები, ვისაც დღეს კრიზისი აქვთ. და ისინიც რაღაცნაირად იყვნენ აი ამ დონეზე და დღეს ან ვოკალურად ვერ არიან კარგად და ან თქვათ რაღაცა სხვა მიზეზების გამო, არ მინდა გვარების დასახელება, მე ძალიან სოლიდარული ვარ ჩემი კოლეგების მიმართ. ესე რომ ხდება ხოლმე კრიზისი ოპერის და არა მხოლოდ ოპერის, ბალერინების ცხოვრებაშიც, ბალეტის ესე ვთქვათ ინსტრუმენტალისტების, მე ვიცი ძალიან ჩვენი ცნობილი ერთი პიანისტი, რომელიც ესევე კარიერის ზენიტში იყო და უცებ რაღაც ხელის მყესი დაუზიანდა და ჩამოშორდა მთლიანად. ნუ ეს ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა.
5: ამ დროს რა არის მნიშვნელოვანი ხასიათის
4: რათვისება? მე მქონდა ეგეთი პერიოდი, გამიუქმდა სპექტაკლები სხვადასხვა მიზეზების გამო, თუმცა ეს იყო ხელოვნურად მოწყობილი მიზეზები, რომლებიც ესე ვთქვათ მე იმ ადამიანებმაც თავი აჩვენეს, რომ რაღაცა ესეთი კამპანია მოაწყეს ჩემს წინააღმდეგ და ამაზე ძალიან დიდი ფული იშოვეს, არ დაკონკრეტდები. მაგრამ იცით რა, მე ყველანაირად ვეცადე, რომ არ დავცემულიყავი სულიერად, ის პერიოდი, ის კრიზისი გადავლახე. იმის მერე მქონდა სხვათაშორის ერთ-ორ წელიწადში მე ისევ სხვადასხვა მიწვევები, ისევ ისრაელში, მიუნხენში, გერმანიაში, ავსტრიაში,
5: ბუენოს-აირესში.
4: აი ოპტიმიზმი არ უნდა დაეცე, იცი? აი სხვადასხვა ალპაჩინოს კარინა თქვა მე აქვს, რომ პირველი ნომერიო უნდა გახსოვდესო, რომ არასოდეს არ დანებდეო, და მეორე ნომერი არის ის, რომ არასოდეს დაივიწყო ეს პირველი ნომერიო. ანუ ესე იგი მეორე ნომერიც ის იგივე არის, რომ არ დანებდე. კი ბატონო, და
5: ეს დაგეხმარეთ ხასიათის ეს.
4: აი ესეთი მისამ აქვს კრედო ჩემი ცხოვრების, რომ აი ღმერთო, ნუ დამაფასებ ჩემი წარმატებების მიხედვით. დამაფასე იმის მიხედვით, რამდენჯერ დავეცი და წამოდგომა შევძელი. და იმეც აი ესე ბედნიერი ვიქნები, თუ ღმერთი დამაფასებს უფრო მეტად იმ ხასიათის გამო, თუ რამდენჯერ შევძელი წამოდგომა. მე მქონდა კიდევ კრიზისი, ნუ რა თქმა უნდა ის კრიზისი, რომელიც კოვიდს დაემთხვა, მანამდე რა თქმა უნდა პაუზა მქონდა ჩემ ბავშვებთან მიმართებაში, რომ ტყუპი შემეძინა და ვერ ვახერხებდი ესე ვთქვათ მოგზაურობას, სიმღერას და ასე შემდგომ.
5: თუმცა ეს სასიამოვნო კრიზისია.
4: კი ბატონო, ეს სასიამოვნო კრიზისია, თუმცა მქონდა ძალიან კარგი სპექტაკლები 2016-ში, ოპერის თეატრის გახსნა, აბესალომი 2019-ში, დონ კარლოსი, ცნობილი ეს ის ჯამბაზები ვიმღერე 2018-ში, კარნეგი ჰოლი მქონდა. ნუ ანუ ეს ის ნაყოფიერი ცხოვრება მქონდა 2020 წლამდე. შემდგომ იყო 2020-ში ეს კოვიდის პერიოდი, როცა ყველა გავჩერდით. და აი მათ შორის მეც გავჩერდია ეს ორი წელი, რაც ალბათ იყო შეცდომა იმ ხრივ, რომ რაღაცნაირად სახმოსიმები ესე ვთქვათ გაჩერდა. და შემდგომ რომ მთელი ესე ვთქვათ დატვირთვით, რომ დიმღერე დავიწყე 2022-ში, იქ რაღაც პრობლემა გაჩნდა, იმიტომ რომ სახმოსიმები იყო რაღაც ესე ვთქვათ მიძინებულ მდგომარეობაში ამ კოვიდის შემდგომ, თან მითუმეტეს ვირუს გადატანილი, და უცებ რომ დავიწყე მთელი დატვირთვით ისევ, რომ აღდგა ყველაფერი სიმღერა, რაღაცნაირად დამიზიანდა მარცხენა სახმოსიმი, რომელმაც მიიღო რაღაცა ატროფიული, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, მუდუნება. და აი შემდგომ რო წავედი ამერიკაში, აი მარტო მაგიტო მიღირდა წასვლა, რომ იქ ისეთი ექიმები და ისეთი ხელსაწყოებით ჩამხედეს, რომ აი ეს პრობლემა დაინახეს, რომ არანაირი რეფლუქსი არ გაქვთო, აქ არის უბრალოდ დროებით რაღაც მოდუნება მარცხენა სახმოსიმისო, სახმო დატვირთვები და ვარჯიშები და რაღაცა ათასი ვარჯიშებით გავიძლიერე თავი და ეხლა დავარტყავ, ეხლა რაღაცნაირად უკვე ნელ-ნელა წამოვიდა და უკეთესობა არის. და აი უკვე დავგეგმე ესპანეთში სოლო კონცერტი ცნობილ ბარიტონ უკაცრავად ბან რობერტო სკანდუცისთან ერთად.
5: და უდიდესი წარმატებები რა თქმა უნდა.
4: აი რაღაცნაირად ეხა ნელ-ნელა ისე ვაწყობ, ესე ვთქვათ, ჩემს ესე ვთქვათ
5: საქმიანობას. ბატონო, თამარ, ჩვენ რომ ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში თანამედროვეობის ერთ-ერთ გამოწვევაზე, ეს უკავშირდება სოცქსელში არსებულ ბულინგს, რომელთან დაკავშირებითაც, დიახ, რომელთან დაკავშირებითაც, მათ შორის კანონ პროექტიც შეიქმნა, შედარებით ასე ვთქვათ, ზღუდავს ამ სიძულვილის ენას, მაგრამ არსებობს საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც ეს არ მოწონს და

0: არის კანონ პროექტი სავარაუდოდ მისაღებია და
1: საერთაშორის აი ხა მაკანონ პროექტი არ ვიცი მაგრამ ნუ აი ეგ პერიოდი რომ მქონდა მე რომ აი თქვა ყველა მომღერალსა ყველა მუსიკოსსა აი გამოთქმა ყველასთვის საყვარელი ვერ იქნები აი ხა რაღაცა რომ დაწერო გენაცვალეო ამ გენაცვალეს ყველა თავისებურად მიიღებს და იქ შეიძლება 10 კაცმა გაგლანძღოს 20 კაცი მოგეფეროს იქ ზოგმა თქვას რომ არც მაინტერესებს შენი გენაცვალე ანუ ესე იგი ყველა ნაირი
0: ადამიანი არსებობს და შეფასება.
1: რა თქმა უნდა, ხო და აი მაშინ მახსოვს ფიქრობდი რომ აი არ შეიძლება მეთქი რომ ცუკერბერგმა გააკეთოს ესე რომ ეხლა Facebook-ი ხო არის ესე რომ უფასოა დარეგისტრირება. რომ აი რაღაცა თქვა დარეგისტრირება იყოს ესე თქვა საკრედიტო ბარათით, აი სასტუმროში რომ მიდიხარ და მაინც საგარანტიოდ რომ იდებ, მაინც რომ იღებენ შენ კრედიტ ბარათს. რომ აი ესე დარეგისტრირება უნდა იყოს საკრედიტო ბარათით და რამდენ ცუდ რაღაცას დაწერ და ვიღაცა დაარეპორტებს, იმდენი უნდა ჩამოგეჭრას ჯარიმის სახით. ხო, აი რაღაცა ფიქრობდი, რომ აი რა შეიძლება გაკეთდეს. თქვათ ვიღაცას დაუწერე რაღაც საშინელება და იმ ადამიანმა დაგარეპორტა, რომ აი ამ ადამიანმა მე დამიწერა ძალიან ცუდი რამე. განიხილავენ, გადათარგმნიან და შენი საკრედიტო ბარათიდან ჩამოგეჭრება $20 ცუდი კომენტარისთვის. აი რაღაცა. ესეთი რომ მე უკვე ვფიქრობდი რომ ეს ადამიანებიც ალბათ გაუფრთხილდებიან, რომ აი რაღაცა ხლა არ ჩამომეჭრას კიდე და აი რაღაც
0: დაახობი ამგვარი კანონ პროექტია. ეს რა თქმა უნდა ეს
1: იდეა იყო, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად რომ შემაკავებელი ხა ეს ყველაფერი ხუმრობით და იდეის დონეზე, მაგრამ რაც შეეხება სახელმწიფოს ხრიდან, ანუ თუ ეს არის მხოლოდ სახელმწიფოს ლანძღვის წინააღმდეგ მიმართული და რაღაცა, ნუ ეს სხვა თემაა, მაგრამ თუ უშუალოდ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ ხა ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ არიან ადამიანები სხვადასხვა ფსიქოტიპი. ზოგი ადამიანი რო შედის და ნახულობს, რომ მას ესეთი ენით ლანძღავენ, მან შეიძლება გულის შეტევა მიიღოს და ყოფილა ძალიან ბევრი ესე ვთქვა ძალიან ბევრი შემთხვევაა, რომ რაღაც ინფარქტები და თქვა რაღაცა გულის შეტევები და იმ ადამიანებს რაღაც ჯანმრთელობის და დღეს იცით რა არის, ხა ერთი ღმერთმა მოგცა ეს ცხოვრება და არავის არა გუფლება, რომ და თან გამოთქმა, რომ თავში დარტყმა გაგივლისო და წარე სიტყვამ კიდე შეიძლება მოგკლასო. და არიან ადამიანები და მათ შორის ხა მეც თქვენც რაღაცა, რომ შეიძლება იმ რაღაცა ძალიან ცუდმა სიტყვებმა და ცუდმა ნათქვამმა ისე ცუდად გაგხადოს, რომ ეს რაღაცა ფატალური იყოს შენთვის. მithumetes თუ ასაკში ხარ, ისე გლანძღავენ და რაღაცა ბევრს გულის შეტევა მიუღია და შეიძლება ლეტალურათაც დამთავრდეს და რაღაცა, იცით მე დემოკრატიის მომხრე ვარ. მე დემოკრატიის მომხრე ვარ. კი ბატონო, შეგვიძლია ჩვენი აზრის გამოხატვა. კი ბატონო, რაღაცა იქ შეგიძლია რაღაც მკაცრად იმათ ამათ, მაგრამ ადამიანი ისე დააკნინო, ისეთ შეურაცხყოფები აყენო მის პირადზე, მის ყველაზე სათუთზე, მის ყველანაირ ინტიმურს შეეხო, რომ ის ადამიანი შემდგომ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემები მოუტანო, ამის წინააღმდეგი ვარ და რაღაც რეგულაცია, მე ვფიქრობ, დემოკრატია არნიშნავს, იცი რა, სადაც შენი დემოკრატია, იქ ჩემი დემოკრატიაც არის, ხო, და უფლებები, ხო? შენი დემოკრატია, რომ კი ბატონო, გამოხატო შენი აზრი, მაგრამ ასევე ჩემი უფლებებიც უნდა იყოს დაცული ამ სოციქსელებში, ხო? რომ რაღაც ჯანმრთელობის ზიანი არ მომიტანოს ამ სოციქსელებმა. დიახ, მაგრამ ეს რა ფორმით იქნება? ახლა ეს გადასაწყვეტია, უბრალოდ ახლა რაღაცა სოციქსელების პატრულირება არ უნდა არსებობდეს რაღაცნაირად. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ჯანმრთელ თელი ფორმაა, რომ რაღაც დარეპორტება არსებობდეს, რაღაც გარკვეული კომენტარის, რომელსაც მე განიხილავენ და ის და ეს და ეს უნდა იყოს უშუალოდ პირად და ძალიან სენსიტიურ თემებზე და რაღაც. ხლა ყველა ქვეყანაში ხდება, რომ იქ თავრობას ლანძღავენ, იქ რაღაცას ლანძღავენ და რაღაც, მაგრამ ყველგან არსებობს რაღაც ზღვარი. თუმცა მაინც მე ვთვლი, რომ ეს უშუალოდ პირად და ძალიან ესე ვთქვათ privacy რო არის გამოთქმა, ეს ძალიან პირადულ და სენსიტიურ თემებზე უნდა იყოს, აი ამაზე
0: აქცენტი გაკეთებული.
1: კი, აი ეს არის ჩემი იმიტომ რომ ვერ აღმოფხვრავთ

0: ყველა ქვეყანაშია, რომ რაღაც პოლიტიკურ ნიადაგზე იმაზე ამაზე ლანძღვაგინებები არის და ნუ ქვეყნის ესე ვთქვათ მესვეურების უნდა ქონდეთ რაღაცა თმენის ვალდებულებაც, თუმცა რა თქმა უნდა აი როდესაც პირადზე გადადის და შენ შვილზე და ოჯახზე და შენ წევლაზე და რაღაცა აი ეს რა თქმა უნდა რაღაც აქ რაღაც რეგულაციები უნდა იყოს და თუ ახლა რაღაც გამოხატავ უკმაყოფილებას რაღაც არსებულ სიტუაციაზე, ეგ ხა სხვა თემაა.
1: კეთილი და ქაბოტონო თამარა მოგო კითხვას დაგისვამთ, რომ შევაჯამოთ რა არის საჭირო წარმატებისთვის და თქვენი განვლილი გზიდან გამომდინარე დასაწყისში კი ვისაუბრეთ უკვე შრომის მოყარეობაზე, დისციპლინაზე, მაგრამ აი მაინც რამდენიმე კომპონენტი რაც აუცილებელია.
0: ეს დიდი თვისება ის რომ აი მომღერალს თუ არამხოლოდ მომღერალს, არა წარმატების მაძიებელ ადამიანს ერთ-ერთი ყველაზე თვისება, დიდი თვისება ის რომ წარუმატებლობის შემთხვევაში არ ეძებო დამნაშავეების ხვებში.
1: აი
0: მე ვიცი ადამიანები, რომ ხელი ჩაუქნევიათ იმის გამო, რომ უფ იქ ჩაწყობა იყო, უფ იქ აზრი არ აქვს, იქ ჟიური მოსყიდული იყო, იქ ჩემ წინაამდეგ მანქანა ამოქმედა ის და არავის არ უნდა რომ საკუთარი თავი, აი მე ერთმა ძალიან ჭკვიანმა და დიდმა მომღერალმა მითხრა, რომ ყოველთვის თუ რაღაც წარუმატებლობა ვთქვათ, არა გიყვანეს, ვთქვათ რაღაცაში გამწარდი, ვთქვათ გაბოროტდი. მოდი მიდი სახში დაჯექი და იფიქრე, რომ რა გავაკეთე მე არასწორად. ანუ შენ შეეძებე პრობლემა, შენ გახდი უკეთესი. იქნება შენ არიყავი მოწოდების დონეზე, იქნება რაღაცა შენში იყო, იქნება შენ ვერ იმღერე ისე, არიყავი ნაკლებ დამაჯერებელი. ანუ როდესაც შენ დაიწყებ პრობლემის შენში ძებნას და იმის თვისებას, რომ შენ გახდე უკეთესი და არა ადანაშაულო გარშემო ყველა, რომ მე ვარ გენიალური და თქვენ ცდებით. აი ეგეთი ადამიანები
1: წარმატებას აღწევენ და წარმატებას აღწევენ ისინი, ვინც საკუთარ თავში ეძიებენ პრობლემას. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი და გულწრფელი საუბრისთვის.
0: ეს არის ჩემი კრედო, რომ აი ეს გაგზრდის შენ და უნდა დააჟდე უსმინო, ალბათ მე არ ვიყავი დამაჯერებელი, ალბათ ის, ალბათ ეს და არა ისე, რომ უი იქ ჩაწყობა იყო, უი იქ დამჩაგრეს, უი უი უი. ეს არ გაგზრდის, ხო?
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი მადლობა ქაბოტონო თამარი, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით და უყურებდით პოდკასტ წარმატების ისტორია. მე ვარ ჟურნალისტი მანა ნენოდია. ჩვენი ეპიზოდის სტუმარი იყო ოპერის მომღერალი ქაბოტონი თამარი ვერი. გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.
2: თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტ წარმატების ისტორია. კინო მუსიკა სიურცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხაზე გაგაცნობთ. გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის და მტრულ საქმიანობაში დახმარების საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების ხდომა მიმდინარეობს პროცესზე. პროკურატურის მტკიცებულებებს იკვლევენ ბრალდების მხარე. რვა პირს სხვადასხვა მუხლით ედავება, მათ შორის არის საბოტაჟის, უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების, კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსების და ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტები. საქმე არის საკმაოდ მოცულობითი, 47 ტომს შეადგენს და მასში მოთავსებული არაერთი დოკუმენტია, რომელიც წარმოადგენს საქმეზე მტკიცებულებებს. შესაბამისად დეტალურად იკვლევენ მათ ყველა საჯარო განცხადებას, აცხადებს პროკურორი. მისი თქმით, იქნება ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული, ეს კონკრეტული ტელევიზიის საშუალებით გადაცემული პირდაპირ ეთერში თუ სხვა რომელიმე პლატფორმაზე განთავსებული. დღეს გამოვიკვლიეთ არაერთი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის სამართალ დამცავებისო, განაცხადა პროკურორმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ნანი ბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ულოცავს. ქალბატონ ნანი ბრეგვაძეს უდიდესი პატივისცემით ულოცავ 90 წლის იუბილეს უნიკალური ხმით, შესრულების განუმეორებელი მანერით და გამორჩეული სცენური არტისტიზმით. ნანი ბრეგვაძე ქართული კულტურის ლეგენდად იქცა. ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას უსურვებ ქალბატონ ნანისო აღნიშნულია მთავრობის მეთაურის მილოცვაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე კი სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს შეხვდება, ასევე პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრობლემა არ გახლავთ არც პეტერ ფიშერი, არც ჯო უილსონი, არც ის ადამიანები, ვინც ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად დისკრედიტებული და დისკრიმინირებული არიან ივანიშვილის რეჟიმის მიერ. პრობლემა გახლავთ თავად ივანიშვილის რეჟიმი და მისი ქმედებები, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ფავლენიშვილმა კომენტარი გააკეთა გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან ინფორმაციის წაშლის შესახებ, რომლის მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტად, ილია დარჩეშვილი კი საგარეო საქმეთა მინისტრად იყო მითითებული. ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რომ არასვერი უზულია ერთი ადამიანის ბრალეულობას მივაწეროთ საქართველოს და გერმანიას შორის დაძაბულობაო. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. აღნიშნული დიპლომატიური პროცედურის ჩანიშვნის პარალელურად ყურადღება გამახვილდა სწორედ ამ ფაქტზე და ქართული ოცნება გერმანული მხარისგან სიტუაციის გამოსწორების მცდელობაზე საუბრობს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია ყველა ტიპის ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისკენ. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ ინციდენტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. პროკურატურამ აღკვეთის ღონიძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ჭიღლაძე დარბაზიდანვე გათავისუფლდა. გამოძიება 118 მიუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ბექანა ნათელაურის განცხადებით უკვე გამოკითხულია და კვლავ იკითხებიან საქმესთან დაკავშირებული პირები. გამოთხოვილია ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც პროკურატურის შეფასებით ინციდენტს სრულყოფილად დასახავს. ზიგი შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები ჩატარდა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა, წმენდნენ ცენტრალურ მაგისტრალს, მიმდებარე ტერიტორიას. ამ დროისთვის არც ერთი სოფელი აღარ არის ჩაკეტილი, საყდართან დროებითი შემოვლითი გზა მოეწყო. პარალელურად იწყება დაზიანებული ხიდების აღდგენაც. თელავში კი დამბებს წმენდნენ, სტიქიამ თელავის ხევის ნაგებობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. წვიმამ დიდი რაოდენობით ხე-ტყე, ტოტები და ნაგავი ჩამოიტანა და დამბა გაჭედა. გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვითარება სპეციალისტები შეაფასებენ და გადაწყვეტენ, როგორ აღადგინონ ნაგებობა ისე, რომ მომავალში პრობლემა აღარ შეიქმნას. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლის ღამის პირველი საათიდან დაიწყება გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე. ყველა ტიპის სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. ეს განცხადება გააკეთა დღეს თბილისის მერმა კახა კალაძის თქმით. აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. თბილისის მერი ამბობს, რომ პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანებას დაეთმობა. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირზე მოძრაობას, მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე აიკრძალება ტრანსპორტის მოძრაობა. შეიზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტით. ამ ალტერნატიული მარშრუტების სქემა კი შეუძლია მოსახლეობას იხილოს მერიის ვებგვერდზე. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლების და კეთილდღეობის 26 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, კეთილდღეობის ინდექსით კი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. საქართველოს მსოფლიოს ხანგრძლივი პროგრესის მქონე ქვეყნებს შორისაა. კეთილდღეობის ინდექსი 13-წლიანი გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველოს კეთილდღეობის ინდექსში ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით 78% მიიღო. კეთილდღეობის შეფასება ეფუძნება 6 საყრდენს: პირველი შემოსავლის დონე, გარემოს დაცვა, უმცირესობების ინტერესების დაცულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, განათლება, თანასწორობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველომ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო ისეთ წამყვან კრიტერიუმებში, როგორიც არის არჩევნებისა და შეფასების 100%-იანი სისტემით 77.3% დააფიქსირა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ტარდება იმისთვის, რომ უკრაინაში არყვნენ ნატოს ძალები. ეს განცხადება გააკეთა კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, უკრაინის ტერიტორიაზე უცხოური სამხედრო კონტინგენტის განთავსება რუსეთისთვის სრულიად მიუღებელია. უკრაინის უმსხვილეს ქალაქებში თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ. კიევში დემონსტრაციები უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. შეკრებილები ზელენსკის მიხაილ ფედოროვის თანამდებობაზე დაბრუნებას და სამხედრო ხელმძღვანელობის სრულ რეფორმირებას თხოვენ. აქციის მონაწილეებს ქუჩაში გამოტანილი აქვთ პლაკატები: ხელები შორს ფედოროვისგან, იფიქრეთ ომის მოგებაზე და არა არჩევნებზე. როიტერი აფასებს ამბავს და ამბობს, რომ ეს ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში ყველაზე მასშტაბური პროტესტია, რაც სამხედრო მენეჯმენტის მიმართ საზოგადოების მზარდ უკმაყოფილებაზე მიუთითებს. ევროკავშირში რუსეთის წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების მხარდაჭერა სუსტდება, რადგან წევრი ქვეყნების მთავრობები არ თანხმდებიან ისეთი ზომების მიღებაზე, რომლებმაც შესაძლოა მათი წამყვანი კომპანიები დააზარალოს. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი აქვეყნებს. მედიის ცნობით, ტენდენციის ფარგლებში, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას უკრაინის მხარდაჭერის 4-წლიან სტრატეგიას, ფელმანიმკმა ქვეყნებმა, მათ შორის საბერძნეთმა, საფრანგეთმა, იტალიამ, გერმანიამ, ავსტრიამ და პორტუგალიამ, ბრუსელის მიერ შემუშავებული სანქციების ბოლო პაკეტიდან გამონაკლისების დაშვება მოითხოვეს, შემოთავაზებული ზომები სრულად დაბლოკეს. როგორც მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილე დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, წევრი ქვეყნების მოთხოვნებმა გააჩინა შეშფოთება, რომ ევროპა სულ უფრო ნაკლებად არის მზად მხარი დაუჭიროს სანქციებს. ევროკავშირის სანქციების დაწესება ერთსულოვანი მხარდაჭერის გარეშე არ შეუძლია. გასულ კვირას ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს შორის 4-დღიანი მოლაპარაკებები ვეტოების გამო შეთანხმების მიღწევის გარეშე დასრულდა. ირანელმა ოფიციალურმა პირმა პაკისტანში მედიატორებთან შეხვედრები დაიწყო. ამის შესახებ მედია წერს: დიპლომატები ირანსა და ამერიკას შორის ჩაშლილი დროებითი შეთანხმების გადარჩენას ცდილობენ, თუმცა ამის პარალელურად ორივე ქვეყანა მეათე დღეა ერთმანეთზე თავდასხმას აგრძელებს. პაკისტანში ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის ისკანდერ მომენის ვიზიტი ინფონზე ხორციელდება, როდესაც პაკისტანმა ბოლო დღეებში დიპლომატიური ძალისხმევა გააქტიურა შეთანხმების აღსადგენად. გაურკვეველია კონკრეტულად რა სახის ახალი შეთანხმების მიღწევაა შესაძლებელი, რომ საომარი მოქმედებები დასრულდეს. პენტაგონის ცნობით კი ახლო აღმოსავლეთში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანთან ომში თითქმის 100 ამერიკული სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამერიკულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია: ბოლო კვირების განმავლობაში ირანთან ომში ასობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების თაობაზე. ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტაჟის მიხედვით, პენტაგონმა ირანთან ომის დროს ათობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. CNN-ი ამბობს, რომ ამერიკის სამხედროების დაშავების შესახებ ინფორმაციას დაგვიანებით ავრცელებენ. და გამოშვების ბოლოს ლანჟოუს საერთაშორისო აეროპორტმა მიუსაფარი კატები შეიფარა და მათთვის სპეციალურად თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი შექმნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ახლა ჩინეთის აეროპორტში ცხოვრობენ ხვადი კატა სანბაო, ძუკატა ცუიჰუა და მათი შვილი ცუიგო. ფუმფულა მამა თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის დირექტორად დაინიშნა, ხოლო დედა კატა დირექტორის მოადგილედ. დეპარტამენტის თანამშრომლები გეითების მახლობლად მინის სახლებში დაასახლეს. საცხოვრებელი აღჭურვილია სუფთა ჰაერის მიწოდებით, სისტემით, ჯამებით, წყლის დისპანსერით და ასე შემდეგ. კატებზე კი აეროპორტის თანამშრომლები ზრუნავენ. კატები მათი მეთვალყურეობით დილის პატრულირებაზე გამოდიან და ტერიტორიაზე ეძებენ თაგვებს. აეროპორტი თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის სიახლეებს სოციალურ ქსელებში რეგულარულად აქვეყნებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
1: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
1: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გააგაცნობთ. გამარჯობა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქმეთა

0: დიდებით ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის და მტრულ საქმიანობაში დახმარების საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების ხდომა მიმდინარეობს პროცესზე. პროკურატურის მტკიცებულებებს იკვლევენ ბრალდების მხარე რვა პირს სხვადასხვა მუხლით ედავება, მათ შორის არის საბოტაჟის, უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების, კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსების და ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტები. საქმე არის საკმაოდ მოცულობითი, 47 ტომს შეადგენს და მასში მოთავსებული არაერთი დოკუმენტია, რომელიც წარმოადგენს საქმეზე მტკიცებულებას. შესაბამისად დეტალურად იკვლევენ მათ ყველა საჯარო განცხადებას, უაცხადებს პროკურორი. მის თქმით იქნება ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული, ეს კონკრეტული ტელევიზიის საშუალებით გადაცემული პირდაპირ ეთერში თუ სხვა რომელიმე პლატფორმაზე განთავსებული. დღეს გამოვიკვლიეთ არაერთი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის სამართალ დამცავებისო განაცხადა პროკურორმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნანი ბრეგვაძეს 90 წლის იუბილეს ულოცავს. ქალბატონ ნანი ბრეგვაძეს უდიდესი პატივისცემით ულოცავ 90 წლის იუბილეს უნიკალური ხმით, შესრულების განუმეორებელი მანერით და გამორჩეული სცენური არტისტიზმით. ნანი ბრეგვაძე ქართული კულტურის ლეგენდად იქცა. ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას უსურვებ ქალბატონ ნანისო აღნიშნულია მთავრობის მეთაურის მილოცვაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე კი სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს შეხვდება, ასევე პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრობლემა არ გახლავთ არც პეტერ ფიშერი, არც ჯო უილსონი, არც ის ადამიანები, ვინც ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად დისკრედიტებული და დისკრიმინირებული არიან ივანიშვილის რეჟიმის მიერ. პრობლემა გახლავთ თავად ივანიშვილის რეჟიმი და მისი ქმედებები, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ფავლენიშვილმა კომენტარი გააკეთა გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდიდან ინფორმაციის წაშლის შესახებ, რომლის მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტად, ილია დარჩეშვილი კი საგარეო საქმეთა მინისტრად იყო მითითებული. ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რომ არასერიოზულია ერთი ადამიანის ბრალეულობას მივაწეროთ საქართველოს და გერმანიას შორის დაძაბულობაო. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდიდან წაიშალა ის გვერდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად იყო მოხსენიებული. აღნიშნული დიპლომატიური პროცედურის ჩანიშვნის პარალელურად ყურადღება გამახვილდა სწორედ ამ ფაქტზე და ქართული ოცნება გერმანული მხარისგან სიტუაციის გამოსწორების მცდელობაზე საუბრობს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ამბობს, რომ მისასალმებელია ყველა ტიპის ნაბიჯი, რომელიც მიმართულია ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისკენ. შეერთეთ სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ ინციდენტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. პროკურატურამ ახვეთის ღონიძების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ჭიღლაძე დარბაზიდანვე გათავისუფლდა, გამოძიება 120 მიუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ სულუკ დაზიანებას გულისხმობს. მექანა ნათელაურის განცხადებით უკვე გამოკითხულია და კვლავ იკითხებიან საქმესთან დაკავშირებული პირები. გამოთხოვილია ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც პროკურატურის შეფასებით ინციდენტს სრულყოფილად ასახავს. ზიგი შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები ჩატარდა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა, წმენდნენ ცენტრალურ მაგისტრალს, მიმდებარე ტერიტორიას. ამ დროისთვის არც ერთი სოფელი აღარ არის ჩაკეტილი, საყდართან დროებითი შემოვლითი გზა მოეწყო. პარალელურად იწყება დაზიანებული ხიდების აღდგენაც. თელავში კი დამბებს წმენდნენ, სტიქიამ თელავის ხევის ნაგებობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. წვიმამ დიდი რაოდენობით ხე-ტყე, ტოტები და ნაგავი ჩამოიტანა და დამბა გაჭედა. გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვითარება სპეციალისტები შეაფასებენ და გადაწყვეტენ, როგორ აღადგინო ნაგებობა, ისე რომ მომავალში პრობლემა აღარ შეიქმნას. რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისის ღამის პირველი საათიდან დაიწყება გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე. ყველა ტიპის სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება. ეს განცხადება გააკეთა დღეს თბილისის მერმა კახა კალაძის თქმით. აქამდე აღნიშნული რეაბილიტაციის დაწყება ვერ ხერხდებოდა, რადგან კომპანიებმა ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღეს. თბილისის მერი ამბობს, რომ პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამწვანებას დაეთმობა. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირზე მოძრაობას, მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე აიკრძალება ტრანსპორტის მოძრაობა. შეიზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტით. ამ ალტერნატიული მარშრუტების სქემა კი შეუძლია მოსახლეობას იხილოს მერიის ვებგვერდზე. ატლანტიკურმა საბჭომ თავისუფლების და კეთილდღეობის 26 წლის ინდექსები გამოაქვეყნა. თავისუფლების ინდექსით საქართველოს ზომიერი თავისუფლების, კეთილდღეობის ინდექსით კი კეთილდღეობის მქონე ქვეყნის სტატუსი აქვს. საქართველოს მსოფლიოს ხანგრძლივი პროგრესის მქონე ქვეყნებს შორისაა. კეთილდღეობის ინდექსი 13-წლიანი გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. ამასთან საქართველოს კეთილდღეობის ინდექსში ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. შეფასების 100%-იანი სისტემით 78% მიიღო. კეთილდღეობის შეფასება ეფუძნება 6 საყრდენს: პირველი შემოსავლის დონე, გარემოს დაცვა, უმცირესობების ინტერესების დაცულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, განათლება, თანასწორობა. კეთილდღეობის მსოფლიო რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას და ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 5 სახელმწიფოს. პოლიტიკური თავისუფლების კატეგორიაში საქართველომ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო, ისეთ წამყვან კრიტერიუმებში, როგორიც არის არჩევნებისა და შეფასების 100%-იანი სისტემით 77.3% დააფიქსირა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
1: ამბები მსოფლიოდან.
0: სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ტარდება იმისთვის, რომ უკრაინაში არყვნენ ნატოს ძალები. ეს განცხადება გააკეთა კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, უკრაინის ტერიტორიაზე 22 სამხედრო კონტინგენტის განთავსება რუსეთისთვის სრულიად მიუღებელია. უკრაინის უმსხვილეს ქალაქებში თავდაცვის მინისტრის გადაყენებას აპროტესტებენ. კიევში დემონსტრაციები უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. შეკრებილები ზელენსკის მიხაილო ფედოროვის თანამდებობაზე დაბრუნებას და სამხედრო ხელმძღვანელობის სრულ რეფორმირებას თხოვენ. აქციის მონაწილეებს ქუჩაში გამოტანილი აქვთ პლაკატები: ხელები შორს ფედოროვისგან, იფიქრეთ ომის მოგებაზე და არა არჩევნებზე. როიტერი აფასებს ამ ამბავს და ამბობს, რომ ეს ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში ყველაზე მასშტაბური პროტესტია, რაც სამხედრო მენეჯმენტის მიმართ საზოგადოების მზარდ უკმაყოფილებაზე მიუთითებს. ევროკავშირში რუსეთის წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების მხარდაჭერა სუსტდება, რადგან წევრი ქვეყნების მთავრობები არ თანხმდებიან ისეთი ზომების მიღებაზე, რომლებმაც შესაძლოა მათი წამყვანი კომპანიები დააზარალოს. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი აქვეყნებს. მედიის ცნობით, ტენდენციის ფარგლებში, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას უკრაინის მხარდაჭერის 4-წლიან სტრატეგიას, თელმან მიგმა ქვეყნებმა, მათ შორის საბერძნეთმა, საფრანგეთმა, იტალიამ, გერმანიამ, ავსტრიამ და პორტუგალიამ, ბრუსელის მიერ შემუშავებული სანქციების ბოლო პაკეტიდან გამონაკლისების დაშვება მოითხოვეს, შემოთავაზებული ზომები სრულად დაბლოკეს. როგორც მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილე დიპლომატიური წყაროები აღნიშნავენ, წევრი ქვეყნების მოთხოვნებმა გააჩინა შეშფოთება, რომ ევროპა სულ უფრო ნაკლებად არის მზად მხარი დაუჭიროს სანქციებს. ევროკავშირის სანქციების დაწესება ერთსულოვანი მხარდაჭერის გარეშე არ შეუძლია. გასულ კვირას ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს შორის 4-დღიანი მოლაპარაკებები ვეტოების გამო შეთანხმების მიღწევის გარეშე დასრულდა. ირანელმა ოფიციალურმა პირმა პაკისტანში მედიატორებთან შეხვედრები დაიწყო. ამის შესახებ მედია წერს: დიპლომატები ირანსა და ამერიკას შორის ჩაშლილი დროებითი შეთანხმების გადარჩენას ცდილობენ, თუმცა ამის პარალელურად ორივე ქვეყანა მეათე დღეა ერთმანეთზე თავდასხმას აგრძელებს. პაკისტანში ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის ისკანდერ მომენის ვიზიტი ინფონზე ხორციელდება, როდესაც პაკისტანმა ბოლო დღეებში დიპლომატიური ძალისხმევა გააქტიურა შეთანხმების აღსადგენად. გაურკვეველია კონკრეტულად რა სახის ახალი შეთანხმების მიღწევაა შესაძლებელი, რომ საომარი მოქმედებები დასრულდეს. პენტაგონის ცნობით კი ახლო აღმოსავლეთში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ირანთან ომში თითქმის 100 ამერიკული სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამერიკულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია: ბოლო კვირების განმავლობაში ირანთან ომში ასობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების თაობაზე. ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტაჟის მიხედვით, პენტაგონმა ირანთან ომის დროს ათობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. CNN-ი ამბობს, რომ ამერიკის სამხედროების დაშავების შესახებ ინფორმაციას დაგვიანებით ავრცელებენ. გამოშვების ბოლოს ლანჟოუს საერთაშორისო აეროპორტმა მიუსაფარი კატები შეიფარა და მათთვის სპეციალურად თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი შექმნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ახლა ჩინეთის აეროპორტში ცხოვრობენ ხვადი კატა სანბაო, ძუკატა ცუიჰუა და მათი შვილი ცუიგო. ფუმფულა მამა თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის დირექტორად დაინიშნა, ხოლო დედა კატა დირექტორის მოადგილედ. დეპარტამენტის თანამშრომლები გეითების მახლობლად მინის სახლებში დაასახლეს. საცხოვრებელი აღჭურვილია სუფთახაერის მიწოდების სისტემით, ჯამებით, წყლის დისპანსერით და ასე შემდეგ. კატებზე კი აეროპორტის თანამშრომლები ზრუნავენ. კატები მათი მეთვალყურეობით დილის პატრულირებაზე გამოდიან და ტერიტორიაზე ეძებენ თაგვებს. აეროპორტი თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტის სიახლეებს სოციალურ ქსელებში რეგულარულად აქვეყნებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. Business Space-ში, საქმიან პოდკასტში, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეში, მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. ჩვენ ალბათ ყველა ვგრძნობთ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ვინც ბიზნესში ვართ, ხო, რომ გარკვეულწილად ტექნიკა ძვირდება. ძვირდება სერვისები, ძვირდება მონაცემთა, ასე ვთქვათ, დატა ცენტრების მშენებლობის ღირებულება. ზოგადად ხედავთ იმასაც, რომ გლობალური კომპანიები ასობით მილიარდ დოლარს აბანდებენ ზუსტად დატა ცენტრების მშენებლობაში. ხო, და რა ხდება დღეს? რას უნდა ელოდებოდეს ბიზნესი 2026-27 წლებში? ზუსტად ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ პოდკასტში და დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პარტნიორი არის IT კომპანია ITTech-ი. და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ავთანდილ ცაგარეიშვილი, კომპანიის დამფუძნებელი. მოგესალმები ავთანდილ.
5: გამარჯობა სერგო, მივესალმები მაყურებელს.
4: მოკლედ, მოდი დავიწყოთ ზუსტად მაგით რა. რა ხდება დღეს? და მინდა რომ დღეს ჩვენ მაყურებელს, ანუ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ გაძვირებაზე, ხო, ანუ ტექნიკის და ასე შემდეგ, რაც მე ჩემულში ვახსენე, ხო? ჩვენ დღეს არ მინდა რომ შევეხოთ ეკონომიკურ პარამეტრებს, არ მინდა რომ შევეხოთ რა სტანდარტულად ინფლაციას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ცოტა სხვა კუთხით გავიაროთ, როგორც სხვათა შორის, აი გუში მქონდა ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი ამ თემაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს კიდე უფრო საინტერესოდ გავშლით ამ თემას. ასე რომ, გადმოგცემ სიტყვას ბატონო ავთანდილ შენ.
5: კი ბატონო, დღეს ძალიან საინტერესო თემატიკა გვაქვს, რატომ ძვირდება ტექნიკა და რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები, ანუ ერთი შეხედვით და ერთი კითხვით და ერთი გადახედვით ეს შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ინფლაცია, ყველას აქვს პასუხი, რომ ინფლაცია არის. თუმცა პრობლემა უფრო ღრმა არის რეალურად და ანუ ჩვენი ტექნიკა უკვე გაძვირებული არის ჩიპის დონეზე. სანამ უკვე წარმოებაში მივიდა, ლეპტოპის წარმოებაზე წავიდა, სვიჩების წარმოებაზე სადაც მივიდა, უკვე ჩიპის დონეზე დაიწყო გაძვირება ჩვენმა ტექნიკამ უკვე.
4: და კომპონენტებმა.
5: კომპონენტებმა, ხო, ძირითადად რამოდენიმე კომპონენტზე არის დაწოლები და ანუ საინტერესო ეს არის რა, რომ ანუ ბევრს გონია, რომ ანუ იმან დისტრიბუტორმა მეტი მარჟა იშოვა, გამყიდველმა საბოლოო ჯამში ინტეგრატორმა მეტი მარჟა იშოვა, ომები არის და ლოჯისტიკა გაიზარდა. ეს ყველაფერი არის ალბათ 10%.
4: Ну, ეს ბუნებრივი ეფექტია.
5: კი, ბუნებრივი, კი.
4: არ არის ის ეფექტი, რასაც ჩვენ ცოტა ხანში გაუზიარებთ მაყურებელს.
5: კი ბატონო, მე წამოღებული მაქვს დატეის მონაცემები ოფიციალური გარტნერიდან, Trend Force-დან, თუ რა ზრდებიც არის და როგორი ზრდები არის ბოლო ერთ წელიწადზე არის საუბარი და თუმცა ეს ზრდა დაწყებულია 2022 წლიდან, როცა უკვე ბაზარზე AI-მ შემოდგა ფეხი. ანუ ძირითადი ზეწოლას ეკაკეთებს, ანუ
4: ჩვენ შეგვიძლია სხვათა შორის ეხლა გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს აი გარკვეული ინფორმაცია ზუსტად აი ერთი წლის მონაკვეთში. ჩვენ იმასაც გეტყვით, რომ ანუ ჩვენ ავიღეთ ასე ვთქვათ ამაზონის ფასების ისტორია, ეს არ არის ოფიციალური სტატისტიკა, ბუნებრივია, თუმცა ამაზონზე დაყნობით და შეგვიძლია გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია და აგერ ამას დააკომენტარებს თვითონ ავთანდილიც.
5: ეს სტატისტიკა ოფიციალური წარმოებლის არ არის, თუმცა არის და ხედავს თვითონ ამაზონი რა შვალდებით იზრდება ფასები ამაზონზე თვითონ, როგორ ყიდის კლიენტი და როგორ ყიდულობს მოხარებელი ამ ფასებს, ხო? ზოგ შემთხვევაში ეგარის 400%, ზოგ შემთხვევაში ეგარის 300%. დღევანდელი ზეწოლა, თავარი ზეწოლა ფასებზე მოდის სამ კომპონენტზე. ეს არის პროცესორი, ეს არის ოპერატიული მეხსიერება და ეს არის მყარი დისკი, რომელზეც ძილსადი ზეწოლა არის და რომელზედაც 300-400%-იანი ზრდები არის რა ქვია დასმული უკვე რა, ასული და ეს ტენდენცია ჯერ არ გაჩერებულა, ანუ
4: მოდი აი მიზეზებზე რო ვილაპარაკოთ ავთო რა, ანუ აი რა ჩვენ ხო გვახსოვს ეხლა კრიპტოს ასე თქვა შემოსვლა და რა გამოიწვია ამან ხო რაღაც ვიდეო ასე თქვა იმებზე რა ვიდეო ბარათებზე გარკვეული დეფიციტი, არანორმალური ზრდა და ასე შემდეგ და ეხლა ეს კომპონენტები რომელიც ჩემში ჩამოთვალე ხო, ანუ ერთი შეხედვით შეიძლება აი გუშინაც ჩვენ რო საუბრობთ, ერთი შეხედვით შეიძლება ესე უცბად ვერ დამეფიქსირებინა ეს პრობლემა ხო, ანუ რო ჯამში შეიძლება ეს ტექნიკა რომელიც არის ამ კომპონენტებით დაკომპლექტებული, ანუ რატო იზრდება ჯამში, აი ამაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რატო გაიზარდა ამ კონკრეტულ კომპონენტებზე ესეთი მოთხოვნა, ხო? ეს არის შეგვიძლია დავაბრალოთ ამას AI-ს. ეს მიზეზი არის AI.
5: პირდაპირ AI არის, ის მიზეზი და ის ვერაგი, ვინც ვიზრდის სამომხმარებლო კალათას, ძირითადად ტექნიკის მიმართულებით, customer best-ებზე არის საუბარი და რაში არის რეალურად საქმე და რა არის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი, ხო? რეალურად, ანუ თვითონ ამ ჩიპების წარმოება TSMC და ანუ სხვადასხვა წარმოებლები, ხო? აკმაყოფილებდნენ ამ ლეპტოპების ოპერატიული მეხსიერების ყარი დისკების წარმოების ჩიპებს. ანუ ამ მოთხოვნა მიწოდება აკმაყოფილებდნენ. AI-ის გამოჩენის შემდეგ, ანუ ეს შეეწილა ამ წარმოებას. ები ხო და თვითონ წარმოებლები, თვითონ წარმოება არ შემცირებულა არანაირად, ანუ კი კომიდან გამო ომიდან გამოწეული იმიდან, ანუ თვითონ აღნიშნა TSMC-ის TSMC-ის წარმოებდა რაღაცა ქიმიკატები გაგვიძვირდა და შეგვიფერხდაო, თუმცა ეს ამას დიდი გავლენა არ მოუხდენია, ძირითადი გავლენა არის თვითონ ქარხნებმა გადაწყვიტეს, რომ გადაწყობილიყვნენ უფრო მაღალ მარჟიან პროდუქტზე და მიეწოდებინათ AI-ის მოთხოვნებს ეს ყველაფერი და ანუ ეს customer ვერსიები შედარებით შეემცირებინათ.
4: ანუ არ გაზარდეს ამის თქმა გინდა ხო? ანუ წარმოება არ გაზარდეს AI-ის გამოჩენით.
5: ხო, წარმოებას ანუ მე ეკიდებ
4: უბრალოდ გადართეს აქცენტი ასე თქვა AI-ის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე.
5: აქ კიდე ცალკე პრობლემა და ცალკე მიზეზი არის, ანუ თვითონ ეს გლობალური არის რა. გეოპოლიტიკური უფრო არის და ჩიპები სხვაგან წარმოვდება, აქ პლასმასი სხვაგან იწყობა, SSD სხვაგან მოდის, მე აქ იწყობა, ხო? ყველგან სხვადასხვა გავლენა არის. თუმცა წარმოების გაზდა ესეთი ადვილი არ არის. მით უმეტეს ჩიპების წარმოების გაზდა, რომელიც ანუ ძალიან სენსიტიური, ძალიან ბევრ თანხას მოითხოვს, რამოდენიმე მილიარდ დოლარს მოითხოვს ერთი ქარხანის წარმოების აშენება. პლუს ამას კვალიფიციური ინჟინრები ჭირდება ამ ყველაფერს, ხო? შესაბამისი აპარატურა ჭირდება ამ ყველაფერს და ქიმია, წყალი, ელექტროენერგია. ამიტომ თვითონ წარმოება ქარხნების რაოდენობა არ მომატებულა. უბრალოდ მოთხოვნა მიწოდებაში შემცირდა customer ვერსიები და დაბალ შემოსავლიანები ჩიპებისთვის, დაბალ შემოსავლიანი კომპონენტების წარმოება და გადმოერთნენ AI-ისთვის საჭირო კომპონენტებზე, ძირითადად DRAM-ზე არის ეგეთი ჩიპი, რომელიც RAM-ის ოპერატიული მეხსიერებაში გამოიყენება და არის ერთი საინტერესო ჩიპი, რომელსაც ქვია, სად არის იმღეს ამოვიცერე, კარგად შემხვდა. HBM-ი. არა. NAND. ეს არის ფლეშ მეხსიერებაზე გამოყენებული ჩიპები, რომელიც წარმოდე სერვერული ჩიპებში წავიდა მათი წარმოება და მაღალი წარმოების ქსელურ აპარატურაზე წავიდა მათი წარმოება რა. პირველი გაზვირება ამ წარმოებებში დაარტყა ვიდეო ბარათებს, ეს კი ვიცით, ანუ პირველი დაარტყა მან რა ქვია კრიპტომ და ეხა თუ შევადარებთ ბოლო ერთელს ვიდეო ბარათების ეს დას, ანუ ეგეთ კრიტიკულის და არ აქვს, იმიტომ რომ ის თავის დროზე 4 წელია იზრდება. თუმცა
4: ან შეგვიძლია ეს ბუმი შევადაროთ ერთმანეთს, აი როგორც იყო კრიპტოს დროს ამ ვიდეო ბარათების მიმართულებით.
5: კრიპტოს დროს როგორც იყო და კოვიდის დროს როგორც იყო,
4: ანუ ვიდეო ბარათს ვერიშოვიდი მაშინ
5: თვითონ. ვერიშოვიდი. ეხაც არის და იყიდება, მანდაც Nvidia-ს ჩიპები გადასული არის არა გრაფიკულზე ძირითადად, ანუ AI-ის ჩიპებზე გადასულია წარმოებაში, ისიც მან გადაერთო. ეგ გაძვირება, კრიპტოს გაძვირება და პანდემიის გაძვირება ჩვეულებრივი მე მგონი უფრო ვარჯიში იყო ვიდრე გაძვირება. ეხლა უფრო რეალურად უფრო ღრმა პრობლემის წინაშე ვართ ვიდრე ვიყავით თუნდაც კოვიდის დროს. ანუ ეხლა უფრო რთულად არის საქმე.
4: ისე რა, ეხლა უფრო ექსეთ კონკრეტიკაზე რო გადავიდეთ, ნახე, ბევრს ეხლა პირობითად დღეს გონია, რომ ChatGPT პირობითად არის რაღაცა უბრალოდ რაღაც ჩატი, სადაც რაღაც ვიღებთ ინფორმაციას. მე მინდა რომ რაღაც ჩვენ მაყურებელს აუხსნათ რა ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ რაღაც მოთხოვნას ვაგზავნით AI-სთან, ხო? და პირობითად აი SSD რო ავიღოთ, ხო, რომელიც ჩვენ რაზე ჩვენ გუშინ საუბრობთ, რასაც არანორმალური ზრდა აქვს ფასში, ხო? აი კონკრეტულად მაგალითად SSD-ს შემთხვევა რო ავიღოთ, ხო? აი რა შეიძლება ამ ორი წლის განმავლობაში ისეთი ამ კონკრეტულ კომპონენტზე ასეთი არანორმალური ზრდა არის ფასის. რამაც სხვათა შორის ავტომატურად იმოქმედა უკვე თვითონ, ასე ვთქვათ, ლეპტოპებზე და თვითონ კომპიუტერულ ტექნიკის ღირებულებაზეც, ხო, ჯამში?
5: კი ბატონო,
4: ანუ ერთ-ერთ კომპონენტზე მაქვს ხოლმე საუბარი.
5: ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ანუ საქმე იმაშია, რომ AI-ც და ჩვენც ლეპტოპზე, ხო, ვიყენებთ ზუსტად ერთი და იგივე ტექნოლოგიას, ერთი და იგივე ჩიპებს. და რეალურად, ანუ თუ ეს customer ვერსიაზე გამოდის ნოუთბუქებიც არის ახლა, რომ ანუ მაგალითად კონკრეტული წარმოებლები ნოუთბუქებს უფრო ბიზნეს ნოუთბუქებს აქცევენ ყურადღებას, ვიდრე customers ნოუთბუქებს, მოხსამოხმარებლ ნოუთბუქ სერიებს რა. დაჟე რაღაცა მოდელები გაქრა და გაქრება კიდე წარმოებიდან, მომგებიანობიდან გამომდინარე რა. და ეს მაღალი წარმოდების ჩიპები, ანუ მიდის უკვე AI-ის სერვერებში. ანუ AI-ა ჩვენ მაგითხოსთ, არის ჩვეულებრივი სერვერი, რომელიც შედგება სპეციალური ჩიპებისგან, რომელშიც შედის ეს ოპერატიული ჩიპები და მყარი დისკების ჩიპები, პროცესორების, რა თქმა უნდა, და ერთი ეს წყობა ამუშავებს უკვე იმ ამოცანას, გამოთვლითი მანქანა არის ჩვეულებრივი, უბრალოდ სხვა ტიპის ჩიპები არის გამოყენებული, ხო? უფრო სწრაფი და უფრო მოქნილი. შესაბამისად, ამან შექმნა რახან ჩვენ ვიყენებთ ერთი და იგივე ტექნოლოგიას, შექმნა დეფიციტი, იმიტომ რომ თუ უშვებდა ქარხანა X სხვადასხვა წარმოებლებისთვის 10000 ჩიპს, ახლა უშვებს 5000 ჩიპს და უკვე მიდის ნადირობა ჩიპებზე, რომ ანუ რო ვის რა, ვინ რას მიიღებს რა. ეხლა მაგალითად საინტერესო მონაცემები გამოიტანა TradeForce-მა. TradeForce-მა პირველ კვარტალში ამ NDN ჩიპების წარმოება და DRAM ჩიპების წარმოება გაზრდილი იყო 55-დან 60%-ამდე იყო SSD ჩიპების გაზრდა და RAM ჩიპების გაზრდა იყო 90-დან 95%-ამდე. მეორე კვარტალში ოპერატიული ჩიპების გაზრდა იყო 70-75%, ხოლო მყარი დისკების ჩიპების გაზრდა იყო 63%. მეოთხე კვარტალში ახლა ველოდებით, რომ ანუ შემცირდება 10-15%-ამდე ჩამოესწრდა. უკვე ანუ უხეოთოთ
4: ვაკე
5: არის. ან კი აი გრაფიკში ზანკარგად ჩანს, რომ ანუ არის ძალიან მაღალი ვარდნა.
4: აი თუ შეიძლება რომ კიდევ ერთხელ რომ გავამოწოთ საეთეროს, ხო?
5: ხო, აი ძალიან კარგად ჩანს, მანდ რომ არის ძალიან ძალიან ძალიან სტრაფი ვარდნა ფასებისკენ 300-400% და მეორე უკვე ანუ გადავედით იმ ვაკე მდგომარეობაში, სადაც ასე თუ ისე ფასი იზრდება, არავინ არ ამბობს ფასი არიზდება, მაგრამ ფასი არიზდება ისე რომ ანუ დღეს ეხაც რო საუბრობთ, ანუ ფასი სხვა შეიძლება დაფიქსირდეს წარმოებლის მიერ, ხვალ რო გადაურეკო რაღაცა პროექტზე რა. რაღაც დონეზე დასტაბილურდა, მაგრამ დასტაბილურდა არა ქვევით წასვლისკენ, არა შეჩერებისკენ, უბრალოდ ნელი 10-15%-იანი ზრდისკენ. და ეს 19% და არ არის, ანუ კვარტალში 19% და შეიძლება რაღაცა ჩიპი უცებ პროექტი სერვერი მაგალითად, ანუ რაღაცა პროექტი გქონდა ჩვენ და ზუსტად ერთ კვირაში 4ჯერ გაგვიზირდა. 4ჯერ.
4: ეგ ძალიან კარგი кейს ხვები ახლა და მე მგონი კიდე უფრო პრაქტიკული და საინტერესო იქნება რა. აი რა ხდება ესეთ кейსის დროს, ხო? ანუ აი როგორია ურთიერთობა მაგალითად თქვენსა და მომწოდებელს შორის და თქვენსა და ასე ვთქვათ დამკვეთ შორის, ხო? როგორ რეგულირდება? მიუხედავად მით უმეტეს რომ ანუ აი ამ ხელა турბულენტობა გვაქვს ჩვენ რაღაც ფასებში, ხო? ეხლა აი გრაფიკზე ვხედავთ.
5: ა საკმაოდ საინტერესო
4: ეს кейსი რომ მოგვიყვებით,
5: ხო არის, ეხა მოგიყვებით ერთ-ერთ кейს. რამოდენიმე кейს მოგიყვებით, ანუ არის кейსები, სადაც ჩვენ რამოდენიმე ასობით ათას ლარზე ვთქვით ვარე, იმიტომ რომ წინადადების წარდგენიდან გაფორმებამდე ხელშეკრულების გაგვიზურდა პროდუქცია რამოდენიმე ჯერ და 20%-ზე არ არის ლაპარაკი დათო, რამოდენიმე ჯერ. და ყოფილი შემთხვევა რომ ვარი ვთქვით უბრალოდ
4: რატო ანუ რას ამბობს ამ შემთხვევაში მომწოდებელი ანუ ამ ხელაზე ანუ ეს ხო არის 10%-იანი ზრდა რამოდენიმე ჯერ ზრდა ცოტა არანორმალურიც არის და აი რას ამბობს თვითონ მომწოდებელი ამ შემთხვევაში
5: ნორმალურ პირობებში ხო ეგ კი ცოტა არანორმალურია და უცნაურია და ხანდახან კონფლიქტის საგანიც ხდება ხოლმე ჩვენს წარმოგვიდგენთ მოწოდებთან რომ ანუ რას ამბობ 5%-იან და 10%-იან ზრდას ვაკეთებ და 3-4 თვის შემდეგ ცოტა ისე უყურებდით და დღეს ეს უკვე ნორმალური ის არის ანუ ანანი გარანტიას არ გაძლევს ანუ დღეს ვერ წინადადებას იღებს წარმოებელი თვითონ წარმოებელი დისტრიბუტორისგან ანუ იღებს 5 დღიან მაქსიმუმ 10 დღიან პირობას რომ ანუ ეს ფასი გაქვს 10 დღე მაგრამ გარანტიას არ გაძლევს რომ ეგ ფასი გარანტირებულად 10 დღე ქონდეს შეიძლება დაგირეკოს ანუ მესამე მეოთხე დღეს ფასი წარდგენიდან და ანუ უკვე გითხრას რომ ანუ ბოდიში ფასი შემეცვალა, გამიახლეს რა.
4: და რა ქნა სამ შემთხვევაში კომპანიამ, რომელსაც თქვენ შეპირდით უკვე რაღაც ფას?
5: აა კომპანიები, ზოგი კომპანია სხვა შორის ხდება ამ პრობლემას, რაც არის და გაგებით ეკიდება. ზოგი ეხლა ანუ ქები დგება, ეხლა მაგალითად ერთი პროექტი საკმაოდ დიდი პროექტი ჩავხურეთ. და ზუსტად ანუ ფასის წარდგენიდან და კონტრაქტებამდე ისე გაგვიძვირდა რომ ანუ საკმაოდ დიდი დილემის წინაშე დავდექით რომ ანუ რეალურად დამეგვი კონტრაქტებინა თუ არ დამეკონტრაქტებინა ხო ამ შემთხვევაში უფრო გადაწყვიტა პარტნიორობამ და სტრატეგიულმა პარტნიორობამ ამ კომპანიაში ამ კონკრეტული ხელშეკრულების გაფორმება ვიდრე რაღაცა სარგებლის და მარჟინალობის მიღებაზე ხო და არის შემთხვევები, როცა ანუ ხელშეკრულება იყო დადებული და SSD-ებზე მაგათეთ SSD-ების გრაფიკი კი ვნახეთ, ანუ 400%-ით გაზრდებული და სანამ ანუ შეკვეთა განათავსა მიდგა მოდგა უხეშად რო ვთქვათ ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი შერჩა უცებ 200,000-ით ძვირი პროდუქტი მარტო ფასაღებაზე მაქვს საუბარი ანუ
4: 200,000-ით
5: ძვირი გაყიდულზე რაც მე რა თქმა უნდა დავისაგანი ხდება და იმედი მაქვს რომ მისასარგებლოდ გადაწყდება იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ფორმა
4: ეს მიმდინარე დავაზია საუბარი
5: მიმდინარე დავები არის კი ბევრი არის ეგეთი რამოდენიმე რომელიც ანუ თვითონ მომხარებელმა არ გაიგო სავარაუდო
4: მოდი სწორედ გავიგე ახლა ანუ ესე იგი კომპანიამ დადო სხვა კომპანიასთან კონტრაქტი სადაც ვალდებულება აიღო კონკრეტული ინფრასტრუქტურის გაკეთებაზე მიწოდებაზე ტექნიკის ბუნებრივია ქონდა აღებული უკვე დასტური მომწოდებლისგან და ამ დროს მომწოდებელი უცვლის ღირებულებას და უძვირებს 200,000-ით და შესაბამისად
5: კი
4: თვითღირებულებას შესაბამისად უკვე შემსრულებელი კომპანია ვეღარ ასრულებს თავის ვალდებულებას და ამ დროს კონტრაქტი დადებული რას გულისხმობს ანუ ვალდებულებას გულისხმობს თუ არის გარკვეული რისკები დაცული ზუსტად მაგ მიმართულებით ეხა მე ვიტო ამბობ ამას რომ ანუ ხვალდა ზეგ თვითონ კომპანია რომელსაც ექნება ხო ურთიერთობა მომწოდებლებთან რომ იყოს მზად ამისთვის
5: კონკრეტულად ამ დეტალები არა ვარ გაცნობილი და არ ვიცი რა როგორ არის დადებული თუმცა ანუ ვიცი რომ ეს დავა რეალურად არსებობს და ეს დავა არსებობს კიდე რამოდენიმე სხვადასხვა კომპანიაზე ვიცი სადაც ეს დავა არის და
4: თქვათ შეიძლება შეგვიძლია დავაპატიჟოთ ჩვენთან პოდკასტში და გავიაროთ საკმაოდ საინტერესო თემაა თვითონ და პრეცედენტი ზუსტად ამ თემაზე და თუ დაგხვდება
5: შევთავაზებთ და გავიაროთ ანუ მე ჩემთვის ეს მისაღები არის რა
4: ხო თუ არ არის რამე ისეთი საწინა აღდეგო სიამონებით აგერ პირდაპირ ეთერში პირდაპირ ვიწვევთ ამ ადამიანს ჩვენთან.
5: კი ბატონო.
4: აა მე მინდა ერთ კიდე ერთ საკითხს შევეხო ხო? ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ რეალურად უფრო ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნის ზრდაზე, ხო? ანუ რომელიც არის გამოწვეული ზუსტად ამ AI-ის განვითარებით. თუმცა AI-ის განვითარებას განვითარების ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პარამეტრი არის ელექტროენერგია.
5: კი ბატონო.
4: მე მინდა ამ მიმართულებაზეც გადავიდეთ, ხო? ანუ გასაგებია ტექნოლოგიური მიმართულებით, ну, მეტილად გასაგებია. თუმცა, ანუ აქ კიდე მეორე პრობლემას ვეჯახებით, ხო? და ამხელა დატა ცენტრების მშენებლობა, რომელიც მე ვთქვი, ხო, და ვანოსე, რომ ეს გიგანტური კომპანიები დღეს ამ დატა ცენტრების მშენებლობით არიან დაკავებულები. დღეს რეალურად შესაძლოა რომ წააწყნენ კიდევ ერთ პრობლემას. ეს არის ელექტროენერგია, ხო? და ჩვენ ახლა იმაზე რომ საუბრობთ, რომ ChatGPT-ს რომ მივწერეთ რაღაცა მოთხოვნა, ზუსტად მაგითო კითხე, ხო, რომ აი რადგან ამ პროცესის უკან, მინდა რომ მოხმარებელმაც გაიგოს კარგად, ხო, რომ აი როგორ მუშავდება ეს ინფორმაცია, ხო, რას ნიშნავს ეს დატა ცენტრი, ხო, ანუ როგორ მუშაობს, რატო ჭირდება ამდენი ელექტროენერგია და რამდენად ზოგადად, რამდენად უძლებს სოფლიო ელექტროენერგია აი ამხელა განვითარებას AI-ის მიმართულებით, რომელიც ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს.
5: აო,
4: ცოტა ისეთი ვრცელი კითხვა დავსვი.
5: კი, მაინც AI-სთან გაწავედით. დღეს AI-ში არის სერიოზული ომი.
4: ეგვიძვირებს ყველაფერს და ვერავცდებით.
5: კი ბატონო, ვერავცდებით ვერცეთ ვარიანტში და სერიოზული ომი არის AI-ებს შორის. იქ ამერიკა ქვეყნები ამობენ რომ ანუ ეს მოწინავე ტექნოლოგია გახ როგორც როდესაც თავის დროზე ინტერნეტი გახადა თა პოპულარული მე მგონი ინგლისში იყო ხო და Microsoft-ი გახადა ამერიკამ და ეს ტექნოლოგია ამერიკამ დაიგავა დღემდე მართავს ოპერაციული სისტემას ხო სოფლიო ოპერაციული სისტემას Macintosh-ში Windows-ს ძირითადეს ფიგურებს ხო მე Linux-ი გამოჩნდა ხო ეგეს ციტად ამერიკული პროდუქტებია. ხო, ახლაც ანუ ცდილობს რომ ანუ ეს ტექნოლოგია დაიჭირონ ხელში. ისე დიდი კომპანიები, როგორც არის Google, ისე დიდი როგორც არის Meta, ხო, ChatGPT, ხო, თალკი არის, Claude, ანუ ყველა დამოუკიდებლად ცდილობს ამ ტექნოლოგიების განვითარებას და ყველას აი ეს შივრები არიან და წყურიათ ეს ენერგია და ეს მასალა. ეს ინგრედიენტები ოპერატიული მეხჩიპები რა, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ახლა მაგალითად Amazon-მა კი არა და Facebook-მა, Meta-მ და Google-მა ჩაუყარეს საფუძველი უკვე საკუთარი საკუთარ სადგურს აშენებენ,
4: ატომურ
5: სადგურს აშენებენ საკუთარს, ხო? იმდენად დიდი ენერგია ჭირდება ამ კონკრეტულ AI-სთან დაკავშირებულ სერვერებს. ანუ საკმაოდ აფერხებს AI-ის განვითარებას ელექტროენერგიის დეფიციტი და საკმაოდ აფერხებს AI-ის განვითარებას ჩიპების დეფიციტი. თორე ჩვენ რომ ანუ ეწეოდეთ მოთხოვნა მიწეოდებას AI-ში, როგორც ელექტროენერგიაში, ისე ჩიპებში, დღეს ვაფშე სხვა რეალობა გვექნებოდა. დღეს შეიძლება უკვე დინასტრაფად განვითარებულად დასულიყო, რომ ანუ ჩაულებრივად Android-ებსაც ეარა. თალაქშიდან
4: მეგონი არ არის
5: შორს ეს როც შორს არ არის ანუ ზუსტად ეს მომენტები აფერხებს რა ანუ უფრო დეფიციტური უფრო სიმძლავრეები არ არის შესაბამისი და ანუ კი მეტი და მეტი მეტი და მეტი უფრო მეტი ადამიანი იყენებს და იყენებს და იყენებს და 3-4 წლის წინ თუ აკითხებოდნენ როგორ ახარაშვები AI-ს დღეს ისეთ დავალებებს აძლევენ რომ შეიძლება დღე დაგიგეგმოს და ფინანსური დოკუმენტები მოგიმზადოს ხო ამიტომ რა თქმა უნდა, რაც უფრო რთული არის ამოცანა, მით უფრო მეტი არის დანახარჯი. როგორც რესურსული ჩიპის და იმის დონეზე, ასევე ელექტრონიკის დანახარჯი, ხო, თითო ოპერაცია კონკრეტული ღირებულება ღირს, რაც კონვერტირდება ოპერატიულში, პროცესორში, აკვე იმას მყარდისკში და ელექტროენერგიაში. სხვათა შორის,
4: აი რატომაც გაძვირდა.
5: კი, რეალური გაძვირება ეგ არის, ანუ რომ ანუ ერთმა მეორემ გამოიწვია რა ანუ პირველი წავიდა ვიდეო ბარათები Nvidia-დან და გამომდინარე იმიტომ რომ პირველი საკმაოდ ძლავრი ჩიპი Nvidia-მ შექმნა მერე მიყვა ოპერატიული და SSD ამ ოპერატიულ SSD-ების ჩიპების ცვლილებამ გამოიწვია ხო ანუ ამ ხელა გამტარობის სისტემები რო შეიქმნა ანუ უკვე ეს სისტემა სადაც უნდა გატარდეს ამან უკვე გამოიწვია რომ მაღალი გამტარობის სერვერები შექმნილიყო მაღალი გამტარობის სერვერებმა სერვერები შექმნა, გამოიწვია რომ მაღალი გამტარობის სუიჩები შექმნილიყო, მაღალი გამტარობის ფაიერვოლები შექმნილიყო.
4: ან ჯაჭვია.
5: და ეს ჯაჭვი, მთელი ჯაჭვი წავიდა და ჩაითრია ეს ყველაფერი და ანუ დღეს ყველა თახი შონაზე არის გადასული, ვინც ამ ყველაფერში ჩართულია და აწარმოებს რა.
4: აუ ეს რა მაინტერესებს, აი ხა გიგანტურ ამ კომპანიებს შევეხეთ, ხო, Meta-ს, Google-ს და ასე შემდეგ, ხო, აი ხა აი ეს სტრატეგიული კითხვა გამიჩნდა, მაგალითად ხვალ Google and Meta აწარმოებს მოლაპარაკებას ან რაღაც ინტერესი გამოთქვა, რომ საქართველოში მოხდეს დატა ცენტრის აშენება. როგორ ფიქრობ, რამდენად მზად ვართ როგორც ქვეყანა მსგავსი გამოწვევისთვის?
5: ეხლა ხო წაგვართვეს ჩვენ ხალხაშვილის, წაგვართვეს არა, ანუ სასომხეთზე გააკეთა არჩევანი Nvidia-ს რაღაცა პირდაპირი კომპიუტერი ინვესტიცია არისო Nvidia-ს, მაგრამ თუმცა AI-სთან დაკავშირებული ქარხანა არის, ხო? საბოლოო ჯამში მე მგონი არა ვარ მზად, ანუ არა ვარ მე მგონი მზად მაგის.
4: და რამდენად რეალურია რომ მივიღოთ მსგავსი ოფერი?
5: ჯერჯერობით არა ვარ. მე ძალიან მგონია რომ ანუ ეს მონაცემები და მონაცემის დატა რაც წავიდა სასომხეთში, წავიდა ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ატომური ელექტროსადგური იყო რა და რეალურად ჩვენს უნდა ვიყიდოთ და მერე მივყიდოთ, ანუ და ეს ანუ საკმაოდ ისეთი ბუდე და
4: ჩვენც არა გვაქვს, მოდი პირდაპირ
5: თქვა, ხო,
4: სრულად ეს ენერგორესურსები გამოყენებული, ხო, არც ჰიდროს მიმართულებით.
5: აი, ჰიდროს მიმართულებით არა გვაქვს, კი. აი ეგ
4: და ერთ-ერთ გადაცემაში აგერ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეხლა უღრით წყალს, იმიტომ რომ ჭარბი გამომშავება გვაქვს.
5: შეიძლება ეგრე ითქვას. შეიძლება ეგრე ითქვას.
4: ავტომატილ რას უნდა ელოდოს ახლა რეალურად კომპანია და რისთვის უნდა იყოს მზად რომ აი ესეთი ამაყად შეხვდეს 2027 წელს პირობითად და ამაყად ჩაამთავროს 26 წელი, იმიტომ რომ დღეს ახლა რაღაც 2-3 წლის გეგმის გაკეთება მაშინ როდესაც უკვე AI არსებობს და ცოტა უფრო რთულია ესეთი გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება.
5: ხო, არის მანდ საინტერესო თემები.
4: უფრო ხართ ინფორმირებული პირობითად მომწოდებლებისგან, ხო, ანუ რას უნდა ველოდოთ და ახლობებით, ხო, ან როგორ მოვემზადოთ რა, იმიტომ რომ ეს კომპანიისთვის ძალიან დიდი ხარჯია, ეხლა ყველა ბიზნესი ვინც მე მისმენს, კარგად ხვდება, ხო, რომ ესეთი კომპონენტების, რომელიც თან მიუთითებს სვადი კომპონენტების ჩანაცვლება, ხო, ანუ არსებულ ინფრასტრუქტურაში, ან არ არის პატარა ხარჯი და არ არის პატარა ბიუჯეტთან დაკავშირებული მიუთითებს დღეს.
5: კი ბატონო, რეალურად ეხა სად რა მოხდა, მოდი აქედან დავიწყოთ და რა პრობლემის წინაშე დადგნენ დღეს კომპანიები და ცოტა 27 წელს გავანალიზოთ, ხო? პირველი მოხდა ის, რომ ანუ ვაფშე სხვა რეალობაში ამოყო თავი დღეს კომპანიებმა.
4: 26 გავანალიზოთ ამ
5: 26 წელს, კი, 26 წელს დასაწყისში ძირითადად იან დეკემბერში უკვე მჩნეოდა, რომ ანუ რაღაცა რესტორანში დადიოდა. დავიხუროთ ის ვიდეო რო არის. უკვე
4: ემჩნეოდა.
5: ხო, უკვე ემჩნეოდა რომ ანუ საკმაოდ რთული წელი იქნებოდა რა.
4: გრაფიკიც ამაყად მოძრაობდა.
5: კი, ამაყად მაღლად მიდიოდა, კი. და ჩვენ უკვე ვხედავთ მაგას რომ ანუ ეს კომპონენტები რაღაცა მარაგები დღესაც ისე არის რომ რაღაცა მარაგები მოიმარაგა ჩვენთან კომპანიებმა, ჩვენს რაღაცა მარაგები გქონდა, რო შევატყვეთ ესა თვითონ დისტრიბუტორებმა წარმოებულმა და ეს მარაგებიც როდესღაც მორჩება და ახალი შეწყვეტები უფრო ზვირად უწევს, ხო? საით მივიდართ, ანუ რარელობაში მოვყავით ჩვენც და ანუ ჩვენც როგორც ანუ ინტეგრატორები და როგორც ანუ სერვისის და ტექნიკის მიწოდებლები და შემსყიდველები. რეალურად სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე და მთელ IT ბიუჯეტზე გათვლილი ბიუჯეტი დახარჯეს კომპიუტერებზე. მაგალითად ნოუთბუქებზე და უცებ აღმოაჩინეს რომ ანუ 4ჯერ და 5ჯერ მეტი ლეპტოპები არ უთარი 300% გაზურებული, ხო? იქ თვითონ ჩიპები კი არის 20% 30% გაზურებული, თუმცა ხო მაკომპლექტებელი არა, ზოგი რაღაცა 70% და გაზურებული, ზოგი რაღაცა 30%, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკური მდგომარეობების და ანუ ჩაკეტილი
4: სრუტები ეს ის ხომ
5: საერთო ჯამში კი დიდ ციფს იძლევა, ხო? და რეალურად მოხდა ის, რომ დაწერილი ბიუჯეტი პირველ ორ კვარტალში გაიხარჯა. პირველ კვარტალში გაიხარჯა და გაიხარჯა, რავი, 10 პუნქტიდან 3 პუნქტში. ეს რეალობა მოხდა რა. დაიწყეს ძველი ტექნიკის გასაოცხლებები. ეგეც ერთ-ერთი გამოსავალი არის, ხო? ძველი ტექნიკის გასაოცხლება და ანუ ძველი ოპერატიულები და ძველი SSD-ები და ისინი სულ მოიყიდა რომ ანუ შეეცადა ბიზნესი და სწორიც აი ეგ არასწორი არ არის რომ ანუ მოდი იქნებ განვაახლოთ მე-11 თაობის პროცესორები, ხო? ბატონმაც არა საოფისეს იმაზე განახლდას. და 27 წელს შეიძლება ესე განვითარდეს, მოლოდინი ყველა ვარიანტი ესე განვითარდება. ფასების ცვლილებას არ ველოდებით არც ერთ ვარიანტში.
4: ანუ კლებას არ ველოდებით.
5: არა, გამორიცხულია.
4: ცვლილებას როგორ არ ველოდებით ალბათ.
5: ხო, ცვლილება ყველა ვარიანტში თუ იქნება, იქნება მაღლა და დაბლა ცვლილება არ იქნება არც ერთ ვარიანტში, არც ერთ კრიტერიუმზე. ეხლა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მარტო SSD-ს და ოპერატიულზე და იმაზე, რა ქვია იმას, ვიდეო ბარათზე.
4: ანუ
5: ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. მობილურ ტელეფონსაც კი შეეხო ეს ფასების ცვლილება, ხო? მობილურ ტელეფონს ყველაზე ბოლოს ეხლა აქტიური გაზრება ინფრასტრუქტურა, ქსელურმა ინფრასტრუქტურამ დაიწყო. აქტიური გაზრება რა. უკვე ჩიპების რაოდენობები რო ამოჭამეს რეზერვები კომპანიებმა, უკვე მომდის მეილი მეილზე. მაისში გაძვირდება, ივნისში გაძვირდება, ივლისის 20-ში გაძვირდება, გთხოვთ ჩახურეთ შეკვეთები და თვეში შეიძლება 2 მელი მოგვიდეს, რომ ანუ გთხოვთ გადახედეთ, ანუ
4: ერთი და იგივე მოწოდებული.
5: ჩვენს განფასებას არ ვიძლებით რამოდენიმე დღეზე, ადრე თუ აძლევთ

0: ანუ 9 მილიონზე მეტ 501000 ლარიან ტენდერი სახელმწიფო ვალდებულია რომ 1000-ზე მეტი დადოს პორტალზე. ანუ
1: ესე იგი ესეც გადასახედია როგორც ჩანს, ხო? იმიტომ რომ ეს ასეთი მოწოდებული არ დაელოდება, ხო, ამ დღეს?
0: ანუ ფიზიკურად პასუხი შეინარჩუნებ. ანუ ძალიან ბევრი ტენდერი ჩავარდა, პლუს ამას, ანუ ჩვენ იმას დაემატა რომ სახელმწიფო ფაქტიურად ვერაფერი ვერ იყიდა, დიდი. ვერ იყიდა, იმიტომ რომ ანუ ეს ფასთაკვლევის ამბავი, ანუ ჩვენ გვაქვს დღეებზე საუბარი, ფასის ცვლილების დღეებზე, აი ბოლო ერთი თვეა რომ ანუ ცოტა გასწორდა ხაზი და ანუ 10-15% ის და კვარტალური და ანუ შეიძლება კიდე რაღაცა გააკეთოს, თორე რეალურად ანუ აგვისტო არის უკვე თითქმის რა და ანუ სახელმწიფო შეხედვები ფაქტიურად არაა გაკეთებული რა, იმის ალბათ 30% არაა გაკეთებული, რაც რეალურად უნდა ეყიდა და დაეხარჯა. შეიძლება ვაფშე სხვა რეალობა და სხვა დაგეგმილი გეგმები წინა წელსთან, ანუ რეალურად ხო ეგრე არის, ანუ წინა წელს გეგმა გადმოდის და ანუ ეგ არის ახარჯი ყველგან, როგორც სახელმწიფოში კერძოჩი ეგრე არის, პლუს მინუს ეს დაგვიშდება. თუ რაღაცა განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურის ცვლილება არ აქვს ჩადებული, ხო? და ეს რეალობა იმდენად შეცვლილი დახვდა და ამ ბიუროკრატიული პროცესებიდან გამომდინარე ფაქტორები უფრო შეხედულობს, ანუ ამიტომ, ნუ რაღაცა ცვლილებები იყო და რაღაცა კანონებში საკმაოდ ბევრი რაღაცა შეცვალეს და ანუ რაღაცებს ძალიან დიდი მიესალმები და ტაჟდა უკრა მართლა კაი რაღაცები შეცვალეს შეხედების ამბავში, მეტი თავისუფლება და მეტი ის გასახანი მოქცეს, ანუ ცოტა ისეთ სამართლიან და ისეთ კომპანიებს, რომელიც მართლა ისევე მუშაობით სამართლიანად. და ძირითადად ეს ბიუროკრატია, არ ვიცი, მე ალბათ გადავხედავდი ამ რაღაც
1: ამ სტატისტიკას, ხო, გაზი არის, ხო, ანუ რაც როგორც აფერხებს რეალურად, ანუ ბუნებრივია გადასახედია, ხო, ანუ თუ აქ არანაირი უპირატესობა არ აქვს სახელმწიფო ტენდერს მომწოდებლისთვის, ნუ ბუნებრივია.
0: ანუ იმდენი ხანი მიმდინარეობს ფასდაკვლევიდან ტენდერის გამოცხადების დაკონტრაქტებამდე, რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ გადაკონტრაქტებს კიდე 3 დღე 5 დღე დაზუსტება, ხო? პატარა ტენდერი მინიმუმ 1 თვე მიმდინარეობს, ცოტა დიდი ტენდერი მინიმუმ 1 თვე მიმდინარეობს, 2 თვე და ზევით მიმდინარეობს რა, 1 თვე მარტო დევს, ღია არის წინადადება, ხო? ფაქტიურად ფიზიკურად შეუძლებელი არის ამ ფასების შენარჩუნება. ეხლა ნახავთ, ანუ ახალდაწყებული არის მესამე კვარტალი და შედარებით დასტაბილურა და შეიძლება უკვე ცოტა ისე ინტენსიური შეხედვები და ფასების შენარჩუნებები წავიდეს და ანუ 3 დღეში ჩვენ პირადად მოგვიწია სახელმწიფოდან ამდენი წენდების მოხსნა გამარჯვებულზე რა უკვე რა.
1: ასე რომ ერთი ლოგიკური კითხვა მიჩნდება რა, ანუ არსებობს საქართველოში უკვე გააქტიურდა რამოდენიმე რეგულაცია, ხო, რომელიც ითვალისწინებს პირობითად მონაცემთა დამუშავებას და აცვას და ასე შესაბამისი მეთოდები და ტექნოლოგიით, ხო? თუ ეს ტექნოლოგია დღეს არის გაზრდილი 200-300% და ასე შემდეგ, აი პირობითად კომპანია, რომელიც იქნება დღეს, რა რჩევას მისცემდი ესეთ კომპანიას, ხო? ანუ რომელსაც ინვესტირება ფაქტიურად აი ამ სისტემებში მოუწევს საკმაოდ დიდი.
0: პირველ რიგში ურჩევდი 27 წელს იმედია. მოდი 27 წელს ჩავამთავროთ, ახლა უწევს
1: 26 წელს ჩავამთავროთ.
0: 27-26-ში, ანუ არაფერი არ შეიცვლება, იქნება ეს 27-ში.
1: აა, ესე იგი IT tech-ი გვჭირდება, რომ არაფერი არ შეიცვლება დიდი.
0: ფასებში არ შეიცვლება, გაიზრდება და ანუ თუ 26 წელს არის.
1: დაგამშვიდე. არ შეიცვლება, მაგრამ გაიზრდება.
0: რეალური ციფრები არსებობს, გარტნერის, Salesforce-ის ძალიან ბევრი ის არსებობს, რა ქვია, სტატისტიკის წყარო, რომელიც იძლევა ამ სტატისტიკას, ანუ Amazon-ი ყველაზე მარტივი არის, ბევრი იყენებს Amazon-ს და მან price history არის, რომელიც ერთ წელს ინახავს და თუ სხვა უფრო მეტი წელი გვაინტერესებს, ძალიან ბევრი ჩარტი აკეთებს მაგას, ხო? ელემენტარული ყველასა გვაქვს ბანკი, იმის რა ქვია, ბანკის აპლიკაცია და შევიდეთ და აქციებში შევიდეთ და კონკრეტულად ეს ისინი რომ მოსერჩოთ რა ტექნოლოგიები ნახავთ როგორ ის და არის რა. ჩათვალთ რომ იგივე ეს და არის. გაგიდვაში შესაბავში, ხო? ფასის კლებას არ ულოდებით ჩვენ და ანუ რა ყველა რამოდენიმე გარტნერის მონაცემებით 27 წელს ფასი არ ულოდებით. არ ულოდებით რომ AI-ზე მოთხოვნა, AI-ის მოთხოვნა მიწოდება დაბალანსდება. 27 წელი დარჩება ისე რომ ანუ AI-ის მოთხოვნა ჭარბი იქნება მიწოდებაზე. შესაბამისად ეს მომენტები არ მორჩება რა. და ახალი სიმძლავრეების აშენება ქარხნებზე მაგ საუბარი, ხო,

0: ტიპების. შიანელებს, მაგრამ არ შეაჩერებს დას. ეხლა ეგ რეალობა ეგ არის. ახლა ჩვენ აქ იმის თوار შეკრიბრო ბიზნესს უთხრათ რა არის რეალობა და ისე როგორც სინამდვილეშია, ხო?
1: ისე როგორც ფასადების გარშე.
0: კი ბატონო, ისე როგორც სინამდვილეშია. ჩვენ ვლაპარაკობთ ისე როგორც სინამდვილეშია. პირველ რიგში მივცემდი რჩევას ახლა შეხვედრას დაკავშირებით, ხო? შეადგინოს მოწყობილებების სია, ანუ რა არის ამოსასრული, რა არის კრიტიკული, ხო? უნდა დაიგეგმოს 12-დან 24 12 თვეთ ადრე რა, 1 წლით ადრე. როგორ ხდება ისე დაგეგმო? Просто უბრალოდ აქ განსხვავება ის არის, ანუ კარგია თუ ეტაპობრივად იქნება ამის შესკება. მაქსიმალურად შეამციროონ ბიუროკრატია. ბიუროკრატია, იმიტომ რომ ბიუროკრატია ხელს უშლის
1: ზოგადად ბიზნესის განვითარებას.
0: კი, ეხლა მაგალითად ერთი ტენდერი იყო, შეწყდეს, იმიტომ რომ ძვირი არისო და ისეთი დოკუმენტზე კონდა ხელი მისა მოწელი რომ ანუ არ ვიცი შამპანურები გახსნით რომ შეწყდეს იმიტომ რომ ძვირი არისო 10 სიძვირე ნახეთ მეთქი ჩვენ უძახეთ რა ანუ თქვენ გაგახარათ ღმერთ ამეთქენ ცოტა ისეთი ორგანიზაცია იყო რომ დაჭერილები ვიყავით რა და არ ველოდებოდით სამი თვეა ნახილვაზე არის რა მე სამერ ჩემას მიცემდი რომ კრიტიკული შესყიდვები და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და ნივთების შესყიდვა ანუ არ გადადონ.
1: ეგ რას ნიშნავს? აი კონკრეტულად რო უთხრათ რა არის ეს კრიტიკული?
0: ყველასთვის ხო ინდივიდუალური კრიტიკული მნიშვნელობა, კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურა. ხო შეიძლება ვიღაცის ქსელი იყოს, შეიძლება ვიღაცისთვის სერვერული ინფრასტრუქტურა იყოს, კომპიუტერების განახლება იყოს, ხო?
1: ალტერნატიული ენერგია იყოს.
0: ხო, რა ნებისმიერ რაღაცა, რაც შეიძლება კომპანიისთვის კრიტიკული იყოს, რა, ინფრასტრუქტურაც აი ჭირდება, ხვალ ჭირდება და ელოდება იმას, რომ მოიცა დაიკლებს, ანუ
1: მოკლედ ყველა თეორიები
0: ვარიანტი, ერთი ვარიანტი არ დაიკლებს. 27 წელი გარანტირებულად არ დაიკლებს.
1: როგორ უნდა დაიკლოს თუ მიწოდება ვერ ასწრებს მოთხოვნას? როგორ უნდა დაიკლოს?
0: ვერ ანუ აი უხეშად რო თქვა სანამ არ გაძღება AI-ის AI-ის მშენებლობა.
1: რა რა გააძღობს ჯერ?
0: ხო არა, ჯერ ეხლა ანუ ეხლა იკრებს ძალებს რა. ხო და ანუ არი მე კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა იქნებოდა რომ რეალურად შეადარონ სრული ღირებულება და არა კონკრეტული გადაწყვეტილების სრული ღირებულება რა.
1: აა გასაგებია ხო ანუ
0: არ მხოლოდ
1: ფასშლილსაც აძლევთ ხო?
0: კი კი. ანუ ძალიან კარგი არის როცა რაღაცა ღირებულება 5 წელზე 3 წლიდან 5 წლემდე ფასდება რა. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და არა აი მოდი ეხლა მე გადავიხდი ამას და ანუ დავზოგავ 100000 და ანუ 5 წელზე ვაფშე სხვა 5 წელზე იმხარა რეალობას იძლევა რაღაცა რაღაცა მოწყობილებების ხიბა მიუხედავად ინფრასტრუქტურის მოწყობილების ხიბა ხო რომ გან შეიძლება მეორე თავი მეორე ჯერ იყიდოს თავის თავი წელიწადში რა ეგ მომენტი არის ძირითადად რა და ანუ და დაფიქსირდეს ფასი მაქსიმალურად მომწოდებელთან რა. რა თქმა უნდა, ეს ღირებულება არის
1: და მომწოდებელი. და მალე მიიღონ გადაწყვეტილება.
0: ანუ რეალურად ხო მომწოდებელი, ანუ ეხა მე რომ აი თქვენ ძალიან დიდი ხანია თანამშრომლობ და ძალიან აქტიურადაც თანამშრომლობთ, ხო? ანუ ფასის დაფიქსირებას რომ მომთხოვ, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, რეალური ღირებულება ეხლანდელი ქეშის ღირებულება სხვა არის და მომცემ და სხვა ფაში გაძლევ და დაგიფიქსირებ სხვა ფაში გაძლევ, ხო? თუმცა, ანუ ყველა ვარიანტში მაინც ფასის ცვლილება გათვალისწინებული იქნება რა ფასის დაფიქსირებაში რა.
1: როგორ მოგმართონ ამ ხალხმა? ვისაც აი დღეს აქვს ეს გადაწყვეტილი, შესაძლოა რომ ჩვენმა დღევანდელმა პოდკასტმა რეალურად უბიძგოს ამ კომპანიებსაც, რომ დღეს გადახედონ ამ თავის ინფრასტრუქტურას, ანუ ის გადადებული საქმე, მაგალითად, ეხლა მეც ამომიტივტივი და ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც ესე გადადებული მაქვს, თუმცა საჭიროებს უკვე რაღაც გარკვეულ განახლებებს და მეც კი მიბიძგა დღევანდელმა ჩვენმა საუბარმა და მე მედი მაქვს რომ ჩვენ ბიზნეს მინიმუმ დღეს ბიზნესი დავაფიქრეთ იმაზე, რომ აი დღეს დაიწყოს იმის მომზადება, რომ ხვალ კონკურენტული უპირატესობა დაიჭიროს.
0: ჩვენთან დაკავშირება ძალიან ადვილი არის, ყველა სოციალურ ქსელში არის, IT-tech-ში, IT-tech-ში, ვებსაიტი. ნებისმიერი კომუნიკაციისთვის სადავართ, უფასო კომუნიკაციისთვისაც და კონსულტაციისთვისაც სადავართ და ჩვენ გვაქვს ბევრი უფასო კომუნიკაცია. მივდივართ დღესაც ეხლა შენ და შეხედან მოვიდეთ, სადაც შევაფასეთ რაღაცა კონკრეტული, ღირებულება, რომელიც ანუ ალბათ ძალიან დიდი ხნის დაწერილია და ნახავთ რა და როგორ გამოვა.
1: დიდ წარმატებებს გისურვებ. ჩემო ავთო. მე დარწმუნებული ვარო, აი ჩვენი აი ესეთი პრაქტიკული პოდკასტები გარკვეულწილად, ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ეხმარება ბიზნესს, ეხმარება ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს. მით უმეტეს, რომ ეხა ის დრო არის, როდესაც საქმიანი ადამიანები უკვე ნელ-ნელა მგზავრობენ სახლისკენ, ან ტაქსით, ან საკუთარი ავტომობილებით. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ავთან დილ.
0: პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა.
1: კიდე დაგჭა, სიამონებით დაგიწყობ ტრიბუნას.
0: ყველა წარმატებას უსრულებ, ვინც ქართულ ბიზნესს აკეთებს და ვინც აი საქმეს აკეთებს ქვეყნისთვის და საერთოდ საზოგადოებისთვის და არ შეფინდეთ, რაც ყველაზე მთავარი არის, ინფრასტრუქტურის ცვლილებები გააკეთდეს კრიტიკულად მნიშვნელოვნად, მაქსიმალურად მოიძიონ ისე შიდა რესურსი, რომელიც თუნდაც შეიძლება დააპგრეიდდეს და გააკეთდეს და ანუ გამოყენებული იქნას. და
1: თუ მეტი კითხვა გაგიჩნდათ,
0: მოგმართეთ ნებისმიერ, კი ბატონო, უფასო კონსულტაციაზე.
1: ავტანდილ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, როგორც ყოველთვის. მაყურებელს უხდი ძალიან დიდ მადლობას, მსმენელს, თქვენს გაგიჩნდებათ გარკვეული კომენტარები, კითხვები, სიამოვნებით ჩვენ როგორც ყოველთვის, ანუ აუცილებლად გიპასუხებთ, შეგიძლიათ პირადშიც მოიწეროთ, გინდათ ბიზნეს სპეისის გვერდზე გნებავთ, რადიო სპეისის გვერდზე გნებავთ, IT-ტექის გვერდზე და ჩვენ შევეცდებით, რომ აი ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, თემასთან დაკავშირებით მაქსიმალურად ამოწურავი პასუხები გაგცეთ. ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ, დაგიმშვიდობებით უკვე ხუთშაბათამდე. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.
0: წარმატებები.

0: IT-Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and then neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah.
2: No, it isn't.
1: I'm sure of it.

თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. კინო მუსიკა სიმწეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

People შენი სიხცე FM 98.5. ეს შენი სიხცეა FM 98.

ან

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.